0: takva agresija, koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Slušate Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Francis, please.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

All right, bravo. Na bubnjima!

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: klavijaturama aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

dazu. Also, wir

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

спасибо, дорогие друзья.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i draženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
7: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, rekao je u četvrtak u Donjoj Lastvi hrvatski predsjednik Zoran Milanović, dodavši da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država. Privremeni režim razgraničenja između Hrvatske i Crne Gore potpisan je još u prosincu 2002. Milanović se u Donjoj Lastvi sastao i s predstavnicima crnogorskih Hrvata te razgovarao o tome kako poboljšati njihov status. Govorili smo o tome kako Hrvati kao lojalni, uklopljeni i samosvjesni građani Crne Gore doprinose odnosima dviju država koji su dobri, rekao je Milanović. Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković rekao je da je Milanović dobro informirano o svim problemima između dviju država, ali i o onima koji se tiču hrvatske zajednice. Jedan od tih problema je bio i Dom kulture, koji je sad uknjižen na Republiku Hrvatsku. Problem su i izmjene i dopune zakona o manjinama. U odnosu na druge zajednice osjećamo se zakinuti. Uz to, ogromna kulturna baština, čiji smo mi baštinici, u javnom se prostoru deklarira kao nečija druga. U tome imamo podršku predsjednika kao i svih drugih institucija, izjavio je Deković. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović istaknuo je da hrvatska zajednica u Crnoj Gori ima kvalitetnu i intenzivnu suradnju sa svim hrvatskim institucijama. To je naša snaga, jer iz tog zajedništva crpimo vitalitet za našu malobrojnu, ali značajnu zajednicu. U dobrom i kvalitetnom razgovoru predsjednika Milanovića smo detaljno upoznali sa situacijom u Crnoj Gori i težnjom Crne Gore da bude dio Europske unije, što je težnja i Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Vuksanović. Dodao je da se Hrvati u dinamičnim okolnostima crnogorske politike dobro snalaze. Politička scena je dinamična. U Crnoj Gori je to još intenzivnije zbog njene same prirode i mozaičnosti. Težimo je učiniti skladnom, ali ima i onih političkih težnji koji žele nešto drugo. Ali ja vjerujem u europsku perspektivu Crne Gore, poručio je Vuksanović.
5: Na valovima staroga kraja.
7: U sklopu europskog programa Erasmus+, učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole Petrovo Selo imali su prigodu stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima i iskustvima sudionika te važnosti ovakovih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem, pripremio Andrija Pavleković.
4: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus+, u koji je uključena i jezična osnovna škola u Petrovom Selu. A znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
8: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto ovo je kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus+ projekt između pet država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude prezelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
4: Koje su škole pridružile vama?
8: Pošto to je Erasmus+ projekt, tamo ima i jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi, škola iz Jaka i iz Čaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i vodite projekta iz Austrije, iz Beča.
4: Evo, vi ste podnijeli natječaj da dobijete titulu zelena škola. Kako to stoji?
8: To znači, sad smo eko škola, da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, ja mislim, taj eko titulu za našu školu.
4: Kako stoji Školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, jel bilo primjera za to?
8: Je, školsko već godinama rad, kod nas radi se u Petrovom Selu u školi. Znači, kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu tu ništa novo nije i hvala Bogu imamo takve nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kuhamine Bosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike. Je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu i onda imamo isto i bike kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te biljke za zdravlje, to znači da se to isto malo nauči koje biljke su za što, koje zdravstvene probleme, i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
4: Koliko učenika je uključeno?
8: Svi su uključeni, to je da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena biljke, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svakodnevni život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te biljke, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
4: E kada završava projekt Erasmus Plus?
8: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine u lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje ukoli ćemo koristiti. To su većinom biljke, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
5: Na valovima staroga kraja.
7: Ljetna škola hrvatskog jezika, kulture i duhovnosti organizacije Udruge Naša djeca održana je ove godine od 24. lipnja do 1. srpnja u samostanu Svetog Frane na otoku Crvenom

Ovogodišnje radionice Cres Y imale su zadatak doznati što je ono po čemu je Cres poseban za nas. Tako su obilazili grad i ljude i doznali legende o ovom mjestu, legende o Vranskom jezeru, koje se nalazi na otoku, i dvijema sestrama, legendu o Macmalićima, vilenjacima koji žive u šumi Tramontana. A doznali su i druge zanimljive priče o Cresu i ljudima koji tu žive ili su tu živjeli. Ono što je bio zaključak na ovu temu je da je Cres, kao i svako drugo mjesto, ne čine posebnim znamenitosti i ljepota prirode, nego ljudi koji tu žive i uspomene koje tu doživimo. Sami su stvarali fotografije mjesta za smijeh, mjesta za tajnu, za prijateljstvo, za hrabrost i početak filma, a svi su na kraju došli do zaključka da je svako mjesto pravo ukoliko imaš prave ljude oko sebe. Na lijepi i zanimljiv način došli su i do zaključka da je lako pronaći ljepotu u malim stvarima, samo treba krenuti tražiti. Po dolasku na Cres i ljetnu školu svi su izvukli tajnog prijatelja o kojem su trebali brinuti, misliti i za njega izraditi unikatni ceker koji su na kraju jedni drugima i darovali. Prvi put sam na Cresu, zadovoljna sam svim aktivnostima u kojima sam imala priliku sudjelovati. Meni su se jako svidjele radionice i rad u skupinama, osobito kada smo išli i anketirali ljude, mještane. Volim kad smo svi na okupu i kad imamo nešto skupa raditi. Sve ostalo bilo je odlično. More, položaj samostana, hrana, društvo. Ako bih imala priliku, voljela bih opet doći, kaže Iva Bačlija. Pozitivne dojmove iznio je Ivan Crnković. Drugi put sam na Cresu, na ljetnoj školi, i sve mi se jako sviđa, ništa ne bih mijenjao. Lijepa je plaža, dobro društvo, lijep je i obilazak grada i razgledanje, kupanje, zapravo sve je bilo dobro. Svih dana bilo je kupanja, dežurstava, pranja posuđa, sporta, kartanja, ali prije svega druženja i zbližavanja. A kako legenda kaže, svi oni koji popiju vodu s Vranskog jezera ponovno dolaze na Cres. A velika većina ovogodišnjih sudionika kaže da vjeruju da to nije samo legenda, nego i stvarnost, da će imati priliku ponovno doći na Cres. Po povratku s puta, sudionici ovogodišnje ljetne škole svratili su i na Trsat kod Majke Božje Trsatske, gdje su imali svetu misu i obilazak svetišta. Ljetnu školu hrvatskog jezika, kulture i duhovnosti putem projekta pomogli su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise i upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice i Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, kao i drugi donatori.

0: U tijeku je seminar bunjevačkog stvaralaštva Hrvatskog društva Matija Gubec u Bačkom Selu Tavankutu. 50-ak polaznika iz nekoliko europskih zemalja ove godine izučava običaje, nošnju i plesove koji se vezuju za žetvene svečanosti među bunjevačkim Hrvatima poznatije kao dužijanca. Kao i prethodnih godina, najviše polaznika radionice za učenje bunjevačkih plesova, no veliko je zanimanje i za njihove tamburaške prakse. U Tavankutu je bio Josip Stantić.
1: Bunjevačko, momačko, gajdaško kolo. Uče se koraci, dinamika, držanje. Bunjevački plesovi zahtjevni su, no svake godine folklorna radionica najbrojnija.
2: Iz rakursa Hrvatske ova kultura izgleda izrazito zanimljivo zbog to svog tog šaranja, podvijanja i zapravo je potpuno unikatna u sferi folklora zbog tih, kako bi rekao, mikro stvari koje ih razlikuju od ostatka regija. Totalno su specifični i zapravo to nas privlači, te neke vrlo zanimljivosti, to umijeće plesno koje možemo skidati na seminarima.
1: Kaže nam Leo Pavlović iz Osijeka za kratke stanke u radionici za plesove seminara bunjevačkog stvaralaštva. Uz njega tu je još 30-ak polaznika iz više država regije, no redoviti su sudionici iz Njemačke. Tanja Maleš-Krznar prvi je put u Tavankutu.
3: Da bi se usavršilo nešto što je zaista tako posebno, došla sam vamo da osjetim, doživim to na izvoru i da naučim da se usavršim što više. Ne samo sebe, nego ako sebe usavršim, usavršavam društvo.
1: Pohvalno o domaćinima govori Ivančica Pogrmilović iz Samobora.
4: To je fascinantno što oni rade na tako malom prostoru, relativno mala zajednica, ali ta ljepota i to bogatstvo njihovog duha prije svega. To je nešto što, nažalost, mi koji smo recimo u većim gradovima i tako dalje, više ne osjećaš šta je tu prisnost.
1: Ovo je 15. seminar bunjevačkog stvaralaštva. Pokrenuo ga je i danas je glavni organizator tajnih društva Matija Gubca Ivica Dulić.
5: Znači, na seminaru bunjevačkog stvaralaštva je, znači, osnovni cilj da bi se polaznici, neko je možda voditelj folklora ili neko je naučio nešto o bunjevačkoj tradiciji, želi naučiti više, nauči o kulturnoj baštini bunjevačkih Hrvata općenito. Znači, mi ih se baziramo na 4 običaja, ali naravno dolaskom u Tavankut oni dobiju daleko više i o povijesti bunjevaca i o našem životu ovdje. Tako da, znači, dolaskom u Tavankut naravno, znači, da se radi taj osnov, to je, znači, ples, običaj, tambura, slama, znači tradicijska, kompletna tradicijska umjetnost naših bunjevačkih Hrvata u Tavankutu. Tako da, znači, dolaskom polaznika je, znači, značaj da bi oni u Tavankutu osjetili kako je to na izvoru.
1: Ovo su zvuci s probe polaznika tamburaške radionice koju od pokretanja seminara vodi profesor tambure i aktivist Hrvatske zajednice Vojislav Temunović.
6: Pa u svakom slučaju, ko se bavi ovom tradicijom i tradicijskim nasljeđem nas bunjevaca je svakako dobro. Znači, mi prezentujemo učenje, lično ja, sviranja bunjevačkih igara po načinu kako svira tumba spere hajo. Znači, ja što im nudim, to dobiju kompletne partiture, note, snimke, kako se svira određeno bunjevačko kolo i onda kad se to sklopi u ta jednu koreografiju, oni mogu samo to iskombinovati i vrlo je primenljivo cijel naš seminar.
1: Među polaznicima je ove godine i Franko Sršić iz Stupnika pokraj Zagreba.
7: Pa najviše mi se recimo dopada Jeftanovićevo kolo, to imamo isto kao jedan glazbeni intermezzo u našem kudu, samo je malo drukčije ovdje, tako da htio bi to izdvojiti zato što mi se isto dopada ta verzija. Došao sam ja na seminar raditi, ali isto je se i zabavljati i njegovati tu baštinu, kulturnu, bunjevačku, tako da nadam se da ću to i drugima prenijeti i da će oni prenijeti dalje.
1: Usporedo sa seminarom u Bačkom selu Tavankutu održava se kolonija naive u tehnici slame, jedinstvenoj i manualnoj vještini izrade slika i ukrasnih predmeta od osušene stabljike žita.

0: na valovima staroga kraja.
1: Članovi makedonsko-hrvatskog društva posjetili su Janjevo na Kosovu, najstariju hrvatsku dijasporu koja potječe iz 14. stoljeća, te je ujedno i zemljopisno najbliža Makedoniji. Kako su izvijestili iz društva, izaslanstvo makedonsko-hrvatskog društva srdačno je dočekao don Matej Palić, koji je okupljene upoznao s bogatom poviješću janjevačkih Hrvata, njihovom kulturnom i duhovnom baštinom, ali i s izazovima s kojima se ova zajednica danas suočava. Predstavnici društva su iz prve ruke upoznali se sa stanjem i sudbinom stotinjak preostalih Hrvata u Janjevu. Posebna je pozornost posvećena njihovim svakodnevnim izazovima, demografskoj situaciji te nastojanjima da očuvaju svoju tradiciju i baštinu za buduće naraštaje. U razgovorima je istaknuta obostrana želja za produbljivanjem zajedništva i suradnje, kao i za snažnijom afirmacijom i promicanjem kulture janjevačkih Hrvata u Makedoniji. Dogovoren je i ponovni posjet Janjevu, kao i posjet drugom hrvatskom selu na Kosovu, Letnici. Ovakvi susreti pokazuju da hrvatska dijaspora, ma gdje se nalazila, dijeli isto srce, istu povijest i istu želju za očuvanjem svojih korijena.

0: Ljetno vrijeme je vrijeme kada se kod bunjevačkih Hrvata održavaju tradicionalne žetvene manifestacije, a vrhunac je Dužijanca, koja slavi završetak uspješne žetve. Prva Dužijanca održana je u Bajmoku, mjestu u kojem tamošnja hrvatska zajednica ovu žetvenu manifestaciju slavi u kontinuitetu 32 godine. U okviru svete mise u crkvi Svetog Petra i Pavla, koju je predvodio župnik župe Presvetog Trojstva u Somboru prečasni Josip Štepković, u znak zahvale za ovogodišnju žetvu, sliku od slame, rad tavankutske slamarke Jozefine Skenderović, na oltar su prinijeli bajmočki veliki bandaš i bandašica David Martinović i Ema Crnković, a kruh od novog žita mali bandaš Luka Hajdu i male bandašice Una Crvenković i Ninđa Kopilović. Una Crvenković i Nidija Kopilović. U okviru misnog slavlja prečasni Štepković u svoje propovjedi među ostalim istaknuo kako je Dužijanca nastala iz vjere naših predaka. Nije nastala iz folklora, nego iz molitve, nije nastala iz želje za pokazivanjem, nego iz želje za zahvaljivanjem. Nije dovoljno sačuvati krunu od klasja ako zaboravimo zahvaliti onome koji daje da klas dozrije. Nije dovoljno sačuvati pjesme i nošnje ako izgubimo vjeru koja ih je nadahnula. Proslavi bajmačke Dužijance bili su nazočni i subotički bandaš i bandašica Teo Margetić i Mila Kujundžić, te nositelji đurđinske žetvene svečanosti Ivan Vukov i Marija Milodanović. Nakon mise u župnim prostorijama priređena je takozvana čast posli mise, gdje su nastupile bajmačke kraljice, a mladi u nošnji su odigrali kolo. I ove godine djecu i mlade je u svom domu dočekivala obitelj Petreš, koja već desetljećima sudjeluje u organiziranju mjesne Dužijance. U dvorištu župe Svetog Petra i Pavla navečer održano je i bandašićino kolo.
1: Na valovima staroga kraja.
0: Poštovani slušatelji, do novog susreta sljedeći ponedjeljak. Pozdravljam vas. Do tada pratite nas na našim društvenim mrežama i portalu Glas Hrvatske.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

Yossi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz sintesajzera su već upoznali, gospodin Kornlije Kovač.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i stavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na 2 europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glas Hrvatske.
7: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam, ne znam.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
2: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
0: Američka vojska objavila je da je završila novi petosatni val napada na vojne ciljeve u Iranu, treću noć zaredom. Istodobno, predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom i dalje moguć unatoč nastavku vojnih operacija i novoj eskalaciji sukoba.
1: Vijesti.
0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastilje. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stoji. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i stavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usuglašen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
4: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca podiglo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
6: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Vratimo se možda još mrvicu na radio. Evo, što se to u stvari slušalo najviše na radio u to vrijeme? To su bile neke vijesti i bila glazba?
2: Vijesti, glazba, muzika. Vijesti, glazba i muzika. Evo, to se sjećam ko sada. Vijesti su govorili o tome šta ima u Kraljevini SAS. Jer mi smo živili u Kraljevini SAS. Otac je preko Istarskog potpornog društva došao u Slavonski Brod. I tu smo mi udarili svoju bazu. Tu se rodilo još troje djece. Znači, šestero se bilo. Troje Istrana, a troje Slavonaca.
1: Lagano godine su prolazile, vi ste došli lagano i punoljetan. Evo, koliko se onda slušalo radio, evo, kad ste već vi postali, ono, recimo tako moderno tinejdžer?
2: A, ba, to se slušalo na veliko. Ja znam da sam ja svaki put, kad sam god mogao, sam slušao radio. Ako nisam bio zavzan za školu. Jer ja sam vrlo rano pošao u školu. Ja sam u školu pošao sa 5,5 godina. Išao sam 4 kilometra svaki dan do škole i nazad. Svaki dan.
1: 4 kilometra ste išli svaki dan do škole i nazad?
2: Svaki dan do škole i nazad. I to leti i zim, po buri, po vjetru, po košavi.

0: mikrofonom poistri.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Da, do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu drugi čovjeka, međutim nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
2: Pa bio sam po funkciji, bio sam generala pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni saveznik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brione drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda, s Nikolom Ljubičićem koji je bio ministar onda, i rekao sam mu, Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brijone, ne znam kako.
1: Vama kao obavještajcu, koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koje informacije izlaze, ili?
2: Nisam ja. Ja sam bio angažovan sasma drugim poslovima o kojima ne želim i neću da govorim. I neću govoriti, tako da se zna.
1: Dobro, ali i onda je radio imao jedan bitnu funkciju u vašem životu.
2: Apsolutno, uvijek je imao. Uvijek je imao ovako i onako. Da li sam ga slušao ili sam poremeo slušao, ili ga čak nisam ni slušao, nisu neki od mojih slušali, pa su mi ispričali šta je bilo. Tako je to, u takvom sam ambijentu ja živio. Imao sam sina Zorana, koji je bio specijalni savjetnik, isto koji ja, samo u drugim uslovima. Bio je generalni sekretar Saveznog izvršnog vijeća, to znači bio je član vlade, faktički. I kao takav, njega su zvali hodajući ustav, jer on je znao na pamet sve stavke iz ustava. I nažalost i on je mrtav i nema nikog živog od mojih.
1: Ja bi se vratio još sekundicu na to radio, neću vas više gnjaviti, tu su ipak se nabrale neke godine. Bili ste jako blizu, rekli smo, drugi čovjek, prvi čovjek do Tita.
2: Da
1: li nam možete reći, evo, koliko je u stvari drug Tito možda slušao radio, ako smo već kod radija?
2: Ja ne znam, to ja ne znam. On je ne slušao, nije on slušao, su drugi slušali, su mu referisali.
1: Dobro, ali možda je volio poslušati vijesti i glazbu.
2: Poslušao i vijesti. Nekad su drugi to servirali i dali kao čovjeku koji je želio biti o svemu obavješten. I bio je o svemu obavješten. I sve je znao na vreme i na bazi toga vremena se i ponašao, s tim što jedino nije mene poslušao je svoju ženu i nakon 8 mjeseci ja sam morao da odem.
1: Današnji dan volite i dalje poslušati radio?
2: Apsolutno. I danas poslušam nekad radio.
1: Ja vam želim barem još 20 godina da slušate radio.
2: Ne, ne, Dobro, dobro.
1: Dogovoreno?
2: Dogovoreno.
1: Ruka?
2: Ruka, ruku. Ajde, živio zdravo.
1: To je ono čaj vam i svima skupa želim evo da doživite u Alita. Teško je. Ni lako vjerovatno, ako znate kega još starijega, slobodno javite mi se i ja dolazim. Zajner tote, nit će čekati. Još jedan put ću vam reći da je moj današnji sugovornik bija Ivan Mišković Brk, rojen 1920. lita. Drugu nedjelju ćemo pojena malo mlaže. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić. Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras, prema našem vremenu, SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
0: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. To je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
8: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan auto. Cesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
9: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste, maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
10: Ovo su sigurno evo povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
11: Ono što nas dalje očekuje, kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro evo grad Split i grad Kaštelanskog da niti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
0: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
0: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchenneove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
12: U Hrvatskoj boli negdje 60-ak dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došao invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas. Svijet.
0: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fidesz bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
13: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
14: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
13: Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
15: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
13: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
16: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
13: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta

0: Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
0: I u 7 sati i 15 minuta došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
2: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
5: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
4: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
5: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
4: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
5: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
4: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske, Pedro Poro, o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kobživu 6-1 i 6-3 nakon sati 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome

0: Bolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Careño Busta.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, Davor Samošćanec, na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 Celzijevi stupnjeva, Otočaci, Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišeka, Županji, Kutje, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin i Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rap i Split 25, Dubrovnik 26 i Senj 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bile između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
5: Oglasi.
7: Provedite ljeto u termama Čatež.
8: Uz lude cijene
7: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.

0: vama je Davor Rendulić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novog izbornika. Slaven Bilić ponovno je na klupi Vatrenih 14 godina nakon završetka svog prvog mandata. Nasljeđuje Zlatka Dalića nakon najuspješnije ere u povijesti hrvatske reprezentacije i preuzima momčad od koje javnost i dalje očekuje najveće domete. Zašto se Hrvatski nogometni savez odlučio upravo za Bilića, što danas nakon više od 2 desetljeća trenerskog iskustva u Hrvatskoj inozemstvu može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak jedne nove ere Vatrenih. O tome u emisiji govore nogometni trener Ilija Lončarević, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i poznati splitski sportski novinar i reporter Srđan Fabijanac. Dobro vam jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Dakle, jučer imamo novog izbornika, gospodine Lončareviću, je li Hrvatski nogometni savez tražio trenera koji može napraviti neki iskorak ili prije svega čovjeka koji dobro poznaje sustav, reprezentaciju i hrvatski nogomet?
2: Pa nadam se jedno i drugo. Uh-huh. Mislim da je potrebno jedno i drugo. Jedno razdoblje koje je najveće do sada u hrvatskom nogometu, 35-6 godina, je završilo i naravno da je potreban čovjek koji će napraviti nekakav bez velikih trauma slijed događaja, jel? Znači nastaviti rad i donijeti nešto svoje.
1: Što mi je jučer bilo nekako najzanimljivije, u stvari kada ste slušali, a pretpostavljam da jeste, pres konferenciju od Slavena Bilića, je li on poslao neke poruke koje su javnosti i reprezentacije u stvari trebale čuti po vama?
2: Pa ja nisam sve slušao sam otprilike pola, nisam mogao sve. Pa šta znam, ove sve uvodne poruke ili reklo bi se istupi novog čovjeka na čelu hrvatske reprezentacije su nešto što ćemo, većini slučajeva su to poruke koje su normalne i koje jednostavno bez kojih ne ide. Jel? Uh-huh. Ono ostalo što je rekao ili nije rekao, to ćemo vidjeti. Tu nema puno, kako se kaže, skrivanja. Jel? Ne možemo mi u nogometu se skrivati. Mi smo u nogometu kao režiser, trener i igrači, glumci, kad izađu na teren, vidi se šta je režiser htio. Jel? Zna se otprilike koja je predstava, nogometna igra, ali se zna šta je režiser htio nakon prve, druge, treće utakmice, pa ćemo vidjeti šta je. Jel? Uz njegovo obrazloženje i tako dalje. Ja se nadam da će doneti neke nove stvari, da je imao dovoljno vremena.
1: Koje nove stvari očekujete od Bilića?
2: Pa ja to na neki način godinama pričam, iako nekako moram objasniti zašto ja to tako. Ja sam sam za sebe rekao da sam malo deformiran kao trener, pod navodnicima, ajde, rekao bi se ne baš deformiran. U smislu da sam i sa svojim igračima, kad sam radio, puno više razgovarao o manama i o nečemu što moramo ispraviti, nego o vrlinama. Evo, vrline znamo ko je dobar, ko nije, ko dobro igra, ko ne igra, da se tako laički izrazim, a mane moramo ispravljati. Jel? Tako sam i ja, gledajući našu reprezentaciju, godinama pričamo o tim nekim stvarima koje, isto tako i o klubovima, o Dinamo, Hajduku, u Europi pogotovo, jel? Nekim stvarima koje mi jednostavno zanemarujemo. Jel? Mi zanemarujemo jednu igru u završnici, jel? Gdje sporadično dobivamo igrače koji su, kao što sad dobivamo Sučića, Baturinu, još neke vezne igrače koji malo žešće napadaju tu završnicu, taj prostor i tako dalje, i imamo strašno velikih manjkavosti u fazi obrane koje jednostavno niko se nikom tome nije do kraja posvetio.
1: Evo, biće o tome isto riječ u emisiji. Vlado, što Slaven Bilić danas donosi hrvatskoj reprezentaciji, a što možda nije imao kada je prvi put preuzeo Vatrene?
3: Donosi iskustvo jedno koje je stekao. Ono njegov prvi mandat je baš bio onako na polet, na želju da se dokaže nakon što je vodio mladu reprezentaciju. Vidio neke stvari koje mu se nisu sviđale kod prijašnjih izbornika i želio je to promijeniti. Sjećamo se da je promijenio sustav, da je tada igrali smo 4-4-2, nakon onih 3-5-2 što smo igrali godinama, donio tu neku novost. Sada je donio, ja mislim, jedno iskustvo i ono, po onim porukama što je on rekao, tu jednu sad još dodatnu glad da se i dokaže, da pokaže da ono što je radio, uvijek mu se zamjeralo da nije ostvario neki veliki uspjeh sa tom reprezentacijom. Vjerujem, što mislim da nije točno, ali vjerujem da sad želi pokazati da sad sa ovim novim iskustvom koje ima, jer i znamo njegov trenerski put i kao što je sam naglasio, taj trenerski put nije bio ovjenčan samo uspjesima, bilo je tu i padova i njegovih pogrešaka, da sa ovim jednim iskustvom vjeruje da može donijeti jednu dodanu vrijednost jednoj reprezentaciji. Ono što je zanimljivo po meni rekao, Zlatko Dalić je na svjetskom prvenstvu rekao ovo je kraj jedne generacije. Slaven Bilić po svojim nastupima jučer, on to ne vidi tako. Mm-hmm. Misli da ova generacija postoji i dalje.
1: Da, to će biti zanimljivo vidjeti koliko će biti taj neki nastavak rada Zlatka Dalića. Idemo mi do Splita, do našeg Srđana. Bilić više od 20 godina radi kao trener, ali nema klubski trofej. To je nekako bila glavna kritika onih kojima Bilić nije bio prvi izbor. Je li izbornička funkcija možda prilika da pokaže da njegov trenerski domet je veći nego što to govore njegovi rezultati u klubovima?
4: Pozdrav najprije, dobar dan iz Splita. Ma to je ovako jedna teza koja baš po meni previše ne drži vodu. Trofej nema ga zaista Slaven u svojoj trenerskoj karijeri, ali je on nakon tog prvog mandata u reprezentaciji sazrijevao godinama kao trener i ostvarivao je, izgrađivao se i radio fantastične rezultate u nekim sredinama više dobre, u nekima manje dobre, i zato vjerujem da će ovo upravo mu je bio izazov da dokaže da jednostavno je i trener za još veće domete. Vlado je spomenuo taj prvi mandat. Mi smo ono što je rekao i Slaven, nama je podnormalno došlo da nam je reprezentacija na svjetskom prvenstvu, da igramo završnice, četvrtfinala, polufinala. To je teško i nemoguće očekivati, ali Slaven vjeruje u ovu generaciju, u stvari u ove igrače koji će nastaviti ovaj put i ove možda i neponovljive ere u kojoj je Dalić uspio biti svjetski doprvak i uzeti broncu u Kataru, biti drugi u Ligi nacija. To su fantastična dostignuća za jednu Hrvatsku. Ali znam pouzdano da Slaven je zadnje dvije godine, godinu i pol dana otprilike nije imao klub i nije radio trenerski posao, i znam da je pogotovo zadnjih mjeseci da je odbio još neke puno primamljivije financijske ponude da bi prihvatio ovaj izazov u jednom trenutku kad Dalić kaže dosta je, i to nije lako nakon takvog rezultata. Znači da vjeruje, da zna i može, i upravo mislim da je prepun, bez obzira na to što neki govore, s 57 godina u najzrelijim možda trenerskim godinama, prepun je želje, volje, i vjerujem da će ova reprezentacija, ko god u njoj bude, i od ovih starijih i od ovih koji dolaze, pokazati prave rezultate u dogledno vrijeme. Ono što još samo želim reći, vratimo se na taj prvi mandat. Slaven je tad praktički skoro sa svojim stožerom, ono što se kaže, iz kopački uskočio u trenerske vode. Prije toga je vodio mladu generaciju. Ja vam, Davor, evo, moram ispričati. Mi smo, Hrvatska 2006. ispala u onoj nesretnoj skupini Japan, Australija, Brazil, možda zbog jednog udarca, jednog promašenog 11-terca, nije bitno. Sjedili smo u Njemačkoj i Slaven mi je rekao, preuzet ću reprezentaciju. Ja prvi sam u tom trenutku rekao, ne znam koliko ti je to pametno za početak karijere, jer je nekako bio dojam tada u javnosti da se nakon te ere vatrenih i odlaska nekih igrača Hrvatska nema neku nogometnu budućnost. Ali on je znao već kroz mladu reprezentaciju gdje je radio. On nam je spomenuo Modrića koji je bio tada u kadru, ali nije 2006. skoro, ne znam je li imao je nešto malo minuta, da sad koga ne zaboravim, Čorluku, Da Silvu, pa je kasnije našao Rakitić Ivanovića, Perišića. Dakle, mislim da ima dovoljno, kažem još jedan put, u sebi energije, želje, volje, upravo ono što ste rekli, Davore, da dokaže da je i trener koji može napraviti i velike domete, a to što mu se kroz karijeru nije rezultat, takvi su i klubovi bili. Pa mi sad još jedan put, ja isto moguće citati Sergeja Kirovića, je uveo Hula iz Championshipa u Premier Ligu. To je Slaven napravio sa West Bromom prije nekoliko sezona. To je za one koji poznaju nogomet rezultat ravan osvajanju nekog trofeja. Svi znaju koliko je to teško, bez da sam mu sad neki advokat ili nešto, ali kažem, samo to napraviti kad dođete na otok, pa kad vidite koliko ga tamo cijene, onda znamo da ovo nije nikako krivi izbor i mislim da je jedan logični slijed i da je izvršni odbor na čelu s predsjednikom Kusićem donio pravu odluku.
1: Da, evo, Slaven Bilić jučer u Amerikani otkrio da je odbio 4 reprezentacije za ovo svjetsko prvenstvo, ali vratimo se mi još malo na...
4: Ma da, ja ću vam jednu samo, Davore, jednu, evo, Slaven je to sinoć kazao. Jedna od tih reprezentacija je bila Gana.
1: Znači, ekskluzivna.
4: Dakle, eto, i prelomio je samo zato, ne bih htio da se dogodi da Hrvatska Gana nešto odlučuje u zadnjem kolu skupina.
1: Evo, i to smo doznali, to nismo znali od jučer od Slavena, ali gospodine Lončarević, jedna od glavnih tema jučerašnje konferencije za novinare HNS-a bilo i oko našeg kapetana. Bilić je rekao da će odluku o nastavku igranja za reprezentaciju prepustiti Luki Modriću. Je li to opravdano kada je riječ o najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena i možemo reći produženoj ruci izbornika na terenu, ili konačno riječ ipak mora donijeti izbornik vodeći se, dakle, isključivo onime što igrač može u tom trenutku dati za reprezentaciju? Koji je vaš stav?
2: Pa, ne može biti isključivo riječ izbornika, isključivo je riječ Luke Modrića, igrača. Ako je on odlučio da prestane, da mu je previše, ako još jednu sezonu igra u klubu ili iduću sezonu, svakako, jel, da mu je previše jedno i drugo, što je sasvim normalno, onda se tu nema šta razgovarati. Jel? Ja sam to tako shvatio i shvatio sam kraj svjetskog prvenstva.
1: Dobro, ali ako Modrić recimo odluči ostati, treba li onda Bilić graditi reprezentaciju oko njega ili oko generacije koja dolazi, oko mlade generacije?
2: Malo pitanje baš nije za nekakav suvisli odgovor. Ako Luka Modrić ostaje, onda je Luka Modrić ostao. Šta onda je, nema, to je meni... To je meni, reklo bi se malo, da ne upotrebim malo teške riječi, ali malo mi je to liči na neko malo licemjerje. To je prvo već trebalo biti riješeno sa Lukom. Nema Luka šta razmišljati, on ne razmisli. Koliko ja znam, on je...
1: Mislite da on donio odluku već?
2: On je već donio odluku. Ali ne može se graditi nova momčad sa Lukom koji će ostati i otići će nakon 6 mjeseci ili nakon godinu dana. Šta nam to znači? Ne znači nam previše, ali tako? Ne znači ništa, nisu ovo mala djeca koje je Luka kao tata mora uvoditi u momčad, oni su već unutra. Znači, mi imamo kompletnu momčad, mi nemamo previše tu dilema. Jel? Imamo na svakoj poziciji, ono, osim onoga što nismo imali na prvenstvu svijeta, to su bekovi, bekovske pozicije, na svim pozicijama imamo igrača koje imamo. Jel? To su naši igrači i oni su odlični igrači, vrlo dobri. I nema puno priče, jel? Znači, to je nešto što se jednostavno mora, ne razumijem kud se ide, zašto se ide sad opet u tom pravcu, radi vas medija, da vi malo pričate ili da mi pričamo, ili da diskutiramo oko stvari koje...
1: Dobro, ali trebale, tema oko trebale Luke Modrića, našeg kapetana, pa, legende, živuće, koja je, dakle, još uvijek
2: ako
1: uzvažena...
2: Ako je to živa tema, znači da ovo što je Slaven jučer rekao, slušao sam to, čuo sam, da to rekao, ako je to živa tema, da postoji mjesto za razgovor, onda ovo što ja pričam nema nikakvog smisla. Jel? Ali ja mislim da nije.
1: Dobro, možda ćemo biti pametniji kada doznamo u stvari koja je Lukina odluka.
2: Ja mislim da nije, ali ja smatram da je Luka već trebao to obznaniti, jer isto tako i odlazak Zlatka Dalića, za njegov odlazak se znalo puno prije nego što je on prošlu srijedu obznanio. Znači, to je sve bilo samo trašanje vremena za neke, ne znam za šta, za čije je to koristili, čiji interes, nemam pojma. Znači, i ovo isto tako, samo treba presjeći da se zna.
1: Da, jer u stvari vremena puno ni nema, evo, već u krajem rujna nam dolazi Liga nacija, 75 dana je do prve utakmice protiv Češke.
2: Ako sam shvatio, a to se može pročitati bez ovoga kolega vašega iz Splita, jel?
1: Srđana,
2: shvatio, on je dugo već u tome i odluka da će on biti izbornik isto tako donešena već prije. Kao što je donešena i odluka da će Dalić otići. Znači, on ima praktički roster igrača koji je bio sad na svjetskom prvenstvu, oni nema puno mogućnosti da to nadopuni, možda 10-20%, znači od 25 igrača njih 3-4, jel, neka nova, neke će izaći i tako dalje, ovi koji će odustati, Luka ili šta znam, još neko stariji. I to je momčad koji je tu. Znači, nema tu puno priče, on treba samo razmisliti, ako već nije, šta će on sa tom momčadi raditi, znači, šta će on sebe, koji dio nogometne igre, filozofije, zahtjeva će donijeti on u tu momčad da ta se momčad od starta promijeni.
1: Da, evo Vlado, dakle dok čekamo tu odluku Luke Modrića, Slaven Bilić je poručio da ne voli izraz pomlađivanje reprezentacije i da u nacionalnom momčadi uvijek moraju igrati najbolji hrvatski nogometaši bez obzira na godine. Slažeš li se ti sa tim pristupom?
3: Da, taj izraz pomlađivanja reprezentacije, normalno da je teško postizati rezultate, kao što on rekao, ako vi imate u momčadi sve preko 30 godina, naravno na jednom turniru, to je užasno teško onda ostvariti neki bolji rezultat, ali vidjeli smo recimo Egipat koji nam se svidio na reprezentaciji, oni jesu svi 30-godišnjaci, igrali su jako dobro. Tako da, to pomlađivanje reprezentacije, naravno da se postoji ta neka, da se donese taj na to pomlađivanje nije toliko zbog godina, jer ono što je rekao Slaven Bilić i što vjerujem da se i Ilija slaže s time, mladi igrači donesu posebnu krv, posebnu energiju momčad, jer su žedni, jesu gladni, oni hoće se pokazati, hoće se dokazati da zavrijeđuju biti u toj reprezentaciji. Naravno, kod nas je taj reprezentacija ujedno jedan izlog, možemo tako reći, uvijek bila za igrače, tako da to pomlađivanje samo da bi imao određeni broj mladih igrača, apsolutno ne, ali pomlađivanje reprezentacije u smislu da donesete neke mlade igrače koji će donijeti jednu svježu krv u momčad, koja će donijeti jednu posebnu želju u momčad, apsolutno da.
1: Evo Fabo, može li reprezentacija onda istodobno ostati konkurentna i postupno mijenjati generaciju, ili Bilić u pravu kada kaže da godina u stvari ne smije biti taj kriterij, nego isključivo kvaliteta?
4: Pa to je prvo i osnovno po meni, tu se apsolutno slažem, kvaliteta samo i to, mi nemamo prije svega preširoku bazu i ovo što je gospodin Lovčarević rekao, nema Slaven sad neke mogućnosti kao Francuzi koji su ostavili još dvije reprezentacije koje bi mogle biti svjetski prvaci doma, da sad nešto tu posebno puno mijenja i uvodi, dakle to je više manje ta baza i ono što bi bilo idealno postići, ali je nekad vrlo teško. Dakle, ti i mlađi kad ulaze, oni sad imaju, zašto je bitan Luka i da konačno i čujemo tu njegovu odluku, vidimo koliko on bitan bio i za reprezentativno, mislim, sazrijevanje jednog Petra Sučića, Baturine sad kroz ovo prvenstvo. To ono što, opet se vraćam i na Slavenove riječi, dakle, igra samo kvaliteta po meni u reprezentaciji. 2006. Modrić kad je ulazio, imao je pored sebe Niku Kovača, to su idealne situacije, ili je trener pa to zna. Čorluka je bio mladi stoper, imao je Roberta Kovača u sebe, ne znam sad koju, da ne zaboravim ta sva sjajna imena. Dudu je bio u napadu, imao je već tu iskusnijega Olića i onda je igraču puno lakše sazrijevat kad ima takvo jer iskustvo u sebe, jer ono ponekad se ti mlađi znaju i zaigrati, onda to iskustvo treba biti i na terenu, nekakva desna ruka treneru i znat povući ručnu u određenom trenutku i mislim da nemamo preveliku bazu kad se govori o tom podmlađivanju i to jednostavno sam pristalica te teze da moraju igrati oni najbolji bez obzira na godine. Ovo što je rekao Ilija, nema tu nešto, mi moramo pronaći pravog napadača. odrediti se ko je to problem bekova. Mislim da će Slaven inzistirati na jednoj okomitijoj bržoj igri, ulasku s više još igrača u završnicu, ali eto, kažem, tu može se možda neka dva, tri imena nova pojaviti, nešto izvući ono iz šešira, što se kaže, ali više manje to je sad sve građenje na ovim igračima koji su sad tu uz neke male nadopune i kažem, nemamo mi nešto previše prostora, da se ne ponavljam, sad pronalaziti još, ili da je sad ostalo 15 igrača, kao što Englezi mogu dati luksus sebi da jednog Fodena ostave Tuchel, da ga uopće ne pozove na svjetsko prvenstvo i tako, takve klase. Mi nismo u toj situaciji, dakle treba raditi, stvarati, tu isto po meni zato vrlo bitno, vjerujem da će Elija složiti, što nam ove mlade reprezentacije polučuju rezultate, tu je opet najbitnije na kraju ko će izaći kao igrač, ali je bitno i da ti momci osjete i kroz mlađe kategorije igranje, što znači igranje na europskim svjetskim prvenstvima, i mislim da će se opet pojaviti tu neka imena i postupno, jasno, se onda pojavljivati i u selekciji. Makar godine, po meni, mi se ponekad bojimo, ja sam u šali znao reći da bi Jamal kod nas još igrao u 19 ili u 21. Dakle, ako je neko dobar sa 17 i ako nemaš boljega na nekoj poziciji, po meni nema problema da igra i za reprezentaciju.
1: Da, evo, ovo je vrlo zanimljivo. U stvari, gospodine Lončarevića, vi ste i savjetnik na neki način lokomotivi trenera. Treba li igrati igrači iz Hrvatske nogometne lige? Ima li u Hrvatskoj nogometnoj ligi kvalitete za hrvatsku reprezentaciju? Evo, i kad govori Fabo o ovim mladima, dakle, koji će tek možda stasati, ali možda i o nekim iskusnim igračima.
2: Pa čujte, ja nisam sad tu da baratam sa imenima, nema ni smisla, ali uvijek je bilo i uvijek će biti. Ima i sada, to je normalno. Tako da nema puno oko toga diskusije, ne bi trebalo biti, jel? Imamo puno, nije to sada slučaj samo zadnjih godina od kad je Zlatko Dalić bio izbornik, to je bilo od uvijek prijepora i razgovora oko toga da li treba neko biti, neko ne bude, no, u krajnjem slučaju po onom rukovodeći se onom da smo mi svi izbornici, da svi najbolje znamo, jel, u tom smislu, ajde, neka ne bude baš tako strogo, ali ajde, uvijek je bilo razgovora i pričanja oko toga i uvijek je bilo nedoumica oko nekih poteza koji su izbornici donosili da su malo bili nerazumljivi, jel, u tom smislu. To je stvar izbornika i on ima neprikosnoveno pravo da radi svoj posao, na koncu rezultat ga drži gore ili ga ne drži, jel, mi možemo samo komentirati. I u buduće će isto tako biti, jel, ali mi moramo, kao što je Srđan rekao sad malo prije, mi iz ove male populacije i hrvatskog naroda i nogometnog naroda, odnosno nogometaša, mi moramo izvući najbolje na površinu da bi imali od toga reprezentacija, da bi imala korist. Uh-huh. Ako zanemarimo jednog dvojicu, mi smo već napravili veliku grešku. Jednostavno nemamo. Mi nemamo, Francuzi, kao što je spomenuo, imaju 98 igrača Francuza na svjetskom prvenstvu je bilo sada. Znači, po svim reprezentacijama tu sve.
1: Dobro, Hrvatska ima s druge strane tu dijasporu koja također često igra i
2: oni imaju dijasporu koji igra za svoje zemlje. Mm-hmm. Tako da tu nema ali ima ih 100. Mi nemamo sto.
1: Vlado, posebno u medijima istaknuta Bilićeva jučerašnja izjava: došao sam napraviti veliki rezultat, prije svega na europskom prvenstvu. E sad, što bi to po tebi bio taj dobar rezultat na europskom prvenstvu koji bi Bilić, pogotovo nakon ove Dalićeve ere, koji bi se vrednovao kao dobar rezultat?
3: Pa, čitavajući ono što je rekao i prisjećajući se što je govorio u svojem prvom mandatu, mislim da je to vrlo jasno. Za njega je to finale. On ulazi sa mišlju da hrvatska reprezentacija može. On je rekao, nije sada da smo mi bahati, da mi smatramo da smo mi apsolutno najbolja reprezentacija u Europi, da mi trebamo ući u finale, kao što recimo u Brazilu neosvajanje naslova je neuspjeh. Znači, ne na taj način, ali on kaže da postoji vjera, da on vjeruje u te igrače, da vidi da se može, da je Dalić pokazao da se može i on vidi potencijala, uz uvijek što se nam pominje, treba jedna i doza sreće, da ti se i poklope neke rezultati, da i dobiješ i lakšu skupinu, znači Mi smo recimo sad na svjetskom prvenstvu, kad pogledamo naš put koji bi bio da smo prošli, znači drugi u skupini, pa onda u Portugal, pa Španjolska, pa nakon toga
2: Francuska,
3: znači nama bi bio put do finala strašan. Već kad pogledate u Rusiji je bilo malo drugačije.
2: Da.
3: Znači treba vam ta jedna doza sreće, ali on tu vjeru ima i on nije sad jedan mladi trener koji se tek treba dokazati, pa će reći nama je uspjeh plasirati se na europsko ili svjetsko prvenstvo. Ja još uvijek to govorim da nama to uspjeh. Za jednu malu zemlju kao što smo mi, ovakav niz koji ima hrvatska nogometna reprezentacija, nastupa na velikim svjetskim natjecanjima, rezultate koje stvaraju na velikim svjetskim natjecanjima, bio je jedan kada je Hrvatska ispala u šestini finala, pa je u Srbiji bio jedan komentar, evo komšije plaču, a šta bi mi dali, jer su ispali u šestini finala, a šta bi mi dali da smo uopće tamo. Znači, to treba reći. Ali on nije, kaže, taj mladi trener, da smo recimo sad stavili jednog trenera koji nema tako već iza sebe rezultate i vođene reprezentacije, sigurno ne bi bio sa takvim najavama ulaze. On bi sigurno rekao, nama je prvenstveno i dalje nastupi na velikim natjecanjima. Ne, Slaven Bilić je došao da pokaže i da on može, a i da reprezentacija i dalje može nastavljati ovakve izvrsne rezultate, što naravno će mu biti iznimno teško.
1: U svakom slučaju dosta jaka izjava, evo da čujemo Fabu što misli o tome. Dakle, Slaven je rekao, došao sam napraviti velik rezultat, Vlado kaže da je to po njegovom mišljenju finale europskog prvenstva, znamo i sami i vidjeli smo sad na svjetskom prvenstvu koje su to reprezentacije, Francuska, Španjolska, pa čak i Norveška, koja je do jučer možda bila u drugom planu, vidimo koliko je to jaka reprezentacija, o ostalima neću ni govoriti. Što ti misliš o toj njegovoj izjavi?
4: Apsolutno potvrđuje ono što je rekao zašto je došao. Dakle, došao je jer vjeruje da se to može napraviti i znam da, pretpostavljam što misli pod tim kad je veliki rezultat u pitanju. To je opet neka, što je rekao i Vlado, završnica, borba za medalju. Evropsko prvenstvo je tu kao taj veliki izazov i kao onaj njegov krimen koji mu je ostao iz prvog mandata, ona nesretna Turska, kad je pitanje što bi bilo da je bilo ono četvrtfinale iz Austrije, ali moramo isto tako reći i 2016. tada je bilo 16 reprezentacija samo u završnici Evropskog, a sad je 24. Mi smo ispali u grupi, tad nije bilo ono da neki treći prolaze i tako, prošli bi bili glatko u osminu finala da je to bilo tada. Dakle, pored Španjolske, Italije, Irske, imali smo 4 boda i mislim da i ta utakmica opet ono bila malo nategnuta na Španjolce koji su kasnije ujedinili na tom prvenstvu i svjetsku i evropsku titulu. Dakle, to su ovako neke stvari koje pretpostavljam da on sad želi s ovom novom ekipom pokazati da se može napraviti i da vjeruje jednostavno u to, a to je, kažem, daj Bože da bude tako, makar sam ja tu opet više pristali sa ove teze da je za jednu Hrvatsku, obzirom na i tu bazu malu igrača koje imamo i to, prije svega uspjeh doći, pa onda idemo prolaziti skupinu, ono ići baš korak po korak, kako se kaže, i graditi onda temelje za jedan veliki rezultat. Ja ću samo zaključiti s tim, nakon 98. Rekli smo, Bože moj, ovo se više nikad vjerovatno neće ponoviti, kad su Vatreni uzeli onu broncu u Francuskoj. Pa eto, taj kontinuitet i fenomen Hrvatske traje već 30 godina, još dvije svjetske medalje u međuvremenu i uvijek sam optimista kad je u pitanju hrvatski nogomet. Vjerujem da će generacijama koje dolaze priuštiti još puno radosti i zadovoljstva.
1: Možda ćemo se nakon medalja sa svjetskih prvenstva okrenuti medaljama sa europskih prvenstva. Za kraj, gospodine Lončarević...
4: Da, sad bi bilo lijepo.
1: Bilo bi lijepo, da, apsolutno. Za kraj, gospodine Lončarević, u jednoj rečenici, po čemu ćemo znati da je mandat, novi mandat Slavena Bilića bio uspješan? Kad podvučemo na kraju crtu.
2: Na kraju, kad
1: da. Što bi trebalo za vas, što bi mogli reći da će biti, da je, evo, to je to.
2: Pa da budemo prvaci Europe.
1: Vidim,
2: šalim se.
1: Mislim, mislim da je ljestvica dosta moće visoko podignuta, pogotovo nakon Vladine finala.
2: Ali to je okej, okay, njegova izjava i to je sve u redu. Ali je veliki uspjeh je, uvijek se kaže i to je istina. To nema licemjera, to nema laganja. Kad dođeš na evropsko svjetsko prvenstvo, moraš izaći iz grupe. Znači moraš biti prvi, drugi da izađeš van, da izađeš u četvrtfinale, osminu finala, četvrtfinale i tako dalje. To je osnovno.
1: Nadamo se da će tako biti. Možda ovo, ne znam da li će biti prvo, ali u svakom slučaju jedan dobar rezultat. Hvala lijepo još jednom, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.
5: Osam je sati.
0: Vijesti.
5: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Posjetio ih je premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
6: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i stavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
5: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usklađen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
7: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste, maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
5: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je to ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Vijesti.
5: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
9: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
0: Sport.
5: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je u oči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
10: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: V. Vremenska prognoza.
5: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
5: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas iz Splita u još jednom izdanju emisije Ljeto na prvom. Zajedno su s nama i slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Splita. Idućih sat vremena za vas smo pripremili zanimljive teme. Malo ćemo se vratiti na Ultru koja je u vikendu iza nas pokazala još jednom da je Split spreman biti domaćin najvećim događajima i primiti desetke tisuća mladih bez ikakvih većih problema. Gošta naše emisije bit će Danijela Dvornik, influencerica koja već nekoliko godina živi u Sutivanu na Braču i često na društvenim mrežama dijeli baš trenutke svog otočkog života. Saznaćemo kako ona vidi brački turizam i turiste. Provjerit ćemo što nudi Sinj, grad, Alke i Velike Gospe, ali što može ponuditi turistima u srpnju kada još uvijek nema ni Alke ni Velike Gospe. Predstavit ćemo Vis kao otok ronioca, odvešćemo vas i u Imotski kraj, zato jer Imotski doživljava gastro uzlet. Provjerit ćemo koji su to specijaliteti koji oduševljavaju goste u vilama za odmor na Imotskom području, a vila ima već preko 630. Ostanite uz Ljeto na prvom ovog utorka. S vama su tehnički realizator Filip Milanović, ja sam Zrinka Bilandžić.

0: 8 je sati i 10 minuta. Organizatori i posjetitelji Ultre oduševljeni. Kažu, Ultra je još jednom glazbom povezala desetke tisuća ljudi koji su tri noći zaredom bili dio 12. izdanja tog festivala. Split je ponovno bio mjesto susreta i različitih kultura, jezika, generacija. A kažu, organizatori ovogodišnji line-up, dakle izvođači na Ultri, su pokazali zašto Ultra Europe zauzima najviše mjesto na svjetskoj festivalskoj karti. Ultru je druge večeri u subotu posjetio i ministar turizma Tonči Glavina, koji je rekao da je Ultra važna i za Hrvatsku i za Split, i u stvari odgovorio na kritike da nam zbog Ultre u Split dolaze i izvan termina održavanja festivala samo mladi partijaneri.
1: Hrvatskoj je to potrebno. Hrvatskoj je potrebna sva struktura gostiju. Hrvatskoj je potrebno da bude prepoznata kao mjesto gdje se događaju mega spektakli. To imamo sa Ultrom. Zbog toga Ultra ima od prvog dana snažnu podršku svih razina i dok god je svi očekuju sa otvorenim rukama, dotle ćemo je podržavati naravno i mi. Sretni smo jer vidjeli ste da je ovo i u vidu organizacije i u vidu dojma i svega onoga što se vrti kog festivala stvarno na svjetskoj razini, možemo biti sretni da imamo u Hrvatskoj. I istraživanja kažu da ova struktura gostiju mlađih u pravilu se uvijek u destinaciju vraćaju nekoliko puta kad stvore dobar dojam. Dakle, došli su prvenstveno radi možda elektronske glazbe, ali će se vraćati u destinaciju radi destinacije, svega onoga što nudimo. Tako da mi smo i radili studije da vidimo, procjenimo ekonomsku vrijednost i sve vezano za ovaj festival još davno i itekako je opravdano i kažem, možemo biti sretni da Hrvatska ima jedan ovakav veliki mega spektakl, pa naravno mi možemo biti sretni da u Splitu.
0: A što možemo očekivati od ovogodišnje turističke sezone? Podaci su možda slabiji nego lani, ali ministar je uvjeren da ćemo ponoviti prošlogodišnje rezultate.
1: Ja očekujem da odradimo dobru, kvalitetnu turističku godinu. Pokušavamo se mijenjati u destinaciju koja je uistinu destinacija više dodane vrijednosti. Pokušavamo se brendirati, predstavljamo se u svijetu kao posebna, specifična, autentična zemlja. Danas naša konkurencija nije dovoljno imati lijepo sunce i more, prirodnu i kulturnu baštinu. Dakle, mi smo danas u igri, u natjecanju sa svim najvećim turističkim zemljama Europe i Mediterana i tu je potrebno da pokažemo da imamo svoje posebnosti, da smo autentična destinacija, da imamo brigu za gostu, da vodimo računa o kvaliteti, odnosu strukture gostiju, da vodimo računa o kvalitetu života naših sugrađana. Takve destinacije su dugoročno održive. Mi smo ovo sve skupa naslijedili od naših starih. Naša obveza je da sačuvamo, da i naša djeca mogu obaštiti.
0: 8 je sati i 13 minuta. Mi ćemo sada u ljetu na prvom otići do Brača. Sugovornica našeg dopisnika Ivice Radića je Danijela Dvornik, koja je prije nekoliko godina pronašla svoj mir na otoku Braču. Poznata po svojoj iskrenosti, vedrini i ljubavi prema mediteranskom načinu života, ona danas iz Sutivana na društvenim mrežama dijeli svakodnevnicu koja inspirira mnoge. Kakav je život na Braču, kako se taj život mijenja preko ljeta, što vole gosti, a što vole domaći. Idemo do Sutivana, tamo je bio naš Ivica Radić.
2: Mi se danas nalazimo u društvu Danijele Dvornik, nalazimo se u njezinoj obiteljskoj kući na adresi Borisa i Dina Dvornika 9. Danijela, kažite nam zbog čega ste iz grada odlučili preseliti na otok, što vam to pruža život na Škoju?
3: Pa ja bih rekla da je moja vječna želja bila doći na Brač. Još davnih godina smo, dok mi je muž bio živ, razmišljali o tome da ćemo se jednog dana, kad budemo došli u nekakve godine, prebaciti živjeti na Brač. A s druge strane, nekako, šta znam, tokom godina ljetovanja tu, glavno su me vezivale neke lijepe uspomene na Sutivan. Tako da jednostavno sasvim logično je bilo da sam u nekom trenutku odlučila napustiti Zagreb.
2: Kako bi se nekome ko prvi put dolazi na Brač opisali Sutivan u nekoliko riječi?
3: Pa meni je Sutivan prekrasno jedno malo mjesto i jako mi je drago što imamo mlade ljude koji vode Sutivan, koji zaista rade sve na tome da kvaliteta života u Sutivanu bude što bolja. Imamo sve što nam treba tu. Naravno, uvijek nešto fali, to ćemo doći na tu temu, ali u principu zadovoljava sve one potrebe koje čovjeku trebaju. S druge strane, puno aktivniji život na otoku nego što ljudi misle.
2: Kako se život u Sutivanu mijenja tijekom turističke sezone, što vam je najdraže, a što vam je manje drago, odnosno što bi mijenjali kad bi bili u situaciji?

0: ali nemam ništa protiv da malo život postane veseliji, ljeto ipak to donese gužvu i turiste, teško je naći koji put i mjesto uopće za sjest popit kavu. Sutiva nije preveliko mjesto, mislim da ima puno više turista nego što ima pratećih lokala, tako da ono malo bude gužva u 16. tercu, ali dobro, da se to sve skupa izdržati. Ono što mislim da bi svakako trebalo raditi na predsezoni i podsezoni, to su uvijek nekako malo drugačiji turisti, ljudi koji su puno više aktivniji, vole bicikle, vole ići na hiking, vole nekakvi mir, tišinu, more još uvijek toplo u 9. mjesecu, kupamo se praktički do 11. mjeseca, ponekad do kraja 11. Tako da u principu razvuče se to, dođe i ta sezona maslina, onda opet malo živne mjesto. Ima potencijala da se tu barem napravi sezona da traje 6 mjeseci.
1: Kad vam dođu prijatelji u posjete, što im obavezno preporučite kušati, probati ili doživjeti?
0: Sutivan nudi dosta toga, ali kad me pitaju baš di da odu, ja im uvijek kažem da ako žele napraviti neki dobar izlet, svakako posjetiti samostan Baca, koji je jedan prekrasan izlet. Onda Škrip, koji je isto prekrasan. A gledajte, Brač ima toliko, meni je jedan od najljepših stvari koje uvijek kažem, ali žao mi da tamo nema nikakvog sadržaja, to su Ložišća. Ložišća su mi toliko prekrasno mjesto, taj njihov zvonik od Rendića, to onako izgledate kao da ste došli u neku Siciliju, eto tako to meni izgleda, taj pogled koji oni imaju na Bobovišća dole na valu, meni to toliko romantično. Ja bih volila da se ta Ložišća nekako malo ožive i da pruže neke sadržaje za turiste, jer mi nekako čini se da su ostali zanemareni. Ima tako tih nekih lokacija koje bi se dalo...
1: Koje mogu i bolje.
0: I mogu i bolje, da.
1: S obzirom da ste poznata osoba, je li vam se dogodi da vas turisti ili posjetitelji zaustave i kada vas zaustave, što vas onda pitaju?
0: Desi mi se često. Ljudi me dođe žena, kaže, joj, ja vas pratim na Instagramu i samo sam se došla javiti da vam kažem da ste mi super, bla, bla, bla. Požele nekad i fotografiju, pa se mora malo i poslikat s njima, tako da ima takvih situacija. Čak znam doći ljudi pitati gdje je ulica Borisa i Dina Dvornika, žele vidjeti kuća gdje i tako dalje, to su već ono fanovi druge vrste. Tako da, eto, uglavnom, često me na Instagramu već unaprijed pitaju ako misle dolaziti na Brač, di bi mogli ići, šta bi mogli. Koji put se osjećam kao nekakav turistički vodič, ono, stalno pitaju ta pitanja. Ali dobro, ljudi valjda žele znati iz prve ruke što bi im ja preporučila.
1: Eto, gospođo Danijela, ja vas više neću ništa pitati. Hvala vam na razgovoru i ugodnom druženju.
0: Hvala vama isto.

0: 8:23 u ljetu na prvom, vrijeme za komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone. U lipnju je bilo izazovno, zabilježen je pad od 9% u dolascima, 8% u noćenjima stranih turista, no kažu oni koji vode turizam, brojevi nam više nisu najvažniji nego održivost i pozicioniranje naših turističkih odredišta, mjesta i gradova, regija na neki drugi način. Za komentar smo upitali urednika emisije o turizmu na Hrvatskoj televiziji Ivicu Đuzela.
1: Ajmo ovako reći, kažu da smo na pozitivnoj nuli, a sad bi mi trebali vjerovati u to. Ja sam pratio intenzivno proteklih, ajmo reći, 7 dana i stvarno jesmo dobri, naročito u zračnom prometu gdje brojke ne lažu, 82 tisuće putnika samo ovog vikenda, ultre 64 tisuće u trajektnoj luci, 14 tisuća vozila, znači to ne može niko slagati, to su činjenice i tu nema laži. Ali generalno govoreći, primjetni su neki trendovi, nema Njemaca. Navodno u lipnju čak 25% ih je bilo manje u odnosu na lani, nema Austrijanaca. Čini mi se da nema ni Poljaka. Ali u Poljskoj ljudi zveckaju oružje, oni su jako blizu ratišta. Mi ne možemo nikoga osuđivati da u tim okolnostima ne misli na godišnji odmor i na hrvatske iznajmljivače. Znači, trebamo biti realni. Hotele pune Amerikanci, Englezi i bogati gosti, to znamo i sami. Oni mali iznajmljivači gdje bi trebali doći ti Poljaci, njemačke obitelji, austrijske, njih nema. I to je taj neki lagani minus, negdje i malo izraženiji, ali taj minus koji smo imali u lipnju, navodno u HTZ-u kažu da više nismo u tom minusu, pričekat ćemo pa ćemo vidjeti, ali ne možemo sad ni robovati, ako smo na 95% prošlogodišnjih rezultata, to nije strašno, to nije turistička propast. To je takva godina, s obzirom u ožujku, sjetimo se, kad je započeo rat, mislili smo da neće biti nikoga. Zato to nezadovoljstvo po meni ima za njega osnova, ali ne mora biti primarno. Prvih 20 dana kolovoza bit će ludilo jer dolaze domaći gosti, Zagreb se kompletan seli na Jadran, nas čupaju inače domaći gosti, čupa nas Bosna i Hercegovina, evo ja se idem sutra radi priču kako će Hrvatska ipak malo ublažiti taj režim prelaska granica da bi se olakšao dolazak tijekom sad ovih udarnih mjesec dana, znači ne možemo imati minuse sigurno prvih 15-20 dana kolovoza, a dalje nakon toga neka nam Bog pomogne.
2: Ljeto na prvom.

0: Turistička razglednica.
1: Danas vam donosimo turističku razglednicu Sinja, ali ne Sinja, u kolovozu tijekom Alke i Velike Gospe, kada je grad pun kao šipak. Što Sinje nudi u srpnju? Sada kada se ne održavaju ni alkarske svečanosti, a do Velike Gospe nam je ostalo još više od mjesec dana. Turističku razglednicu Sinja nam donosi Ivana Vrančić.
2: Srpanju nudi brojna događanja kojima Sinjani najavljuju svečanosti u kolovozu. Već od sredinom mjeseca na alkarskom trkalištu počinju pripreme alkara za viteško natjecanje Sinjsku alku, što je turistima izuzetno atraktivno jer mogu osjetiti duh alke bez pritiska velikih gužvi. Sinj i Cetinska krajina idealna su destinacija i za aktivni odmor, kaže direktorica turističke zajednice Monika Vrgoć.
3: Tematske šetnice od biciklistički uređenih šetnica pa do hodočasničkih, ali isto tako planinarske staze, zatim imamo naš sportski aerodrom, naš aeroklub Sinj to jako dobro vodi u ređe, brojne sportske mogućnosti za one koji su željni malo više adrenalina su tu upravo da mogu ispuniti te svoje želje od panoramskog leta do padobranskih skokova, tako da čitava paleta, naravno da se mi baziramo na konjičke sportove, jahanje, tako da isto tako i naš sinjski hipodrom, ali brojne staze koje omogućavaju brojne aktivnosti u prirodi.
2: Iznimno važnu ulogu za Sinjima vjerski turizam, zahvaljujući kojim tijekom cijele godine u svetište i baziliku Gospe Sinjske stižu deseci tisuća hodočasnika. Novu dimenziju cjelogodišnjeg turizma Sinju daje i rad veteranskog centra koji skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Ova ustanova je generator kontinuiranog cjelogodišnjeg priljeva posjetitelja iz cijele Hrvatske. Što njihov grad nudi turistima, pitali smo Sinjane.
4: A eto dane, Gospe i Alke, obić malo Sinj, malo na Cetinu, malo na Peruću, a Kamičak, stari grad, ima tri muzeja, dvije galerije, svetište ovdje.
5: Stari grad, Kamičak, Cetina, dobra izvor Cetine, Igor, uvrlost, to obavezno, to je predivno. Po selima je lipo, piket, konjički klub, dole su konji, može se ući pogledat. Evo vidite, recimo, Luca, ovaj ovdje spomenik, ovo je predivno, ovdje voda čista, lipa za pit. Centar grada vidjeli ste lipe stare kuće.
6: Crkvu, baziliku, čudotvorne Gospe Sinjske, naše izvore u Cetinskoj krajini. Najljepši imamo izvor, naš krš.
7: Imaju široku paletu gastronomske ponude, Kamičak, Alkarske dvore, prirede spomenik četiri generacije, spomenik Luci, Petrovac, ima još mnogo toga.
8: Sinj nije samo Alka i Gospa, Sinj ima puno širu i bolju ponudu. A da poznaju prave autohtone Sinjane, to im je velika stvar u životu. Sinj je uvijek bio vojni grad, tako da se u Sinju može naći raznih prezimena sa svih strana Europe i svijeta i to je isto jedan od razloga zašto u Sinju se može naći. Različitih građevina ulica, Sinj još uvijek ima svoju dušu.
2: Obitelji iz Bjelovara Sinj posjećuje već treću godinu. A što kažu, kakav je Sinj?
9: Predivan. O treći put smo ovdje već.
10: Hotel smo vidjeli, vidjeli smo crkvu, Kulu gore smo vidjeli, muzej Cetinske krajine. Uglavnom Sinj je mali grad, ali ima puno stvari i jako lijepo. Meni se osobno sviđa, pa evo treću godinu smo tu pa zato.
2: Trend rasta turističkog prometa u Sinju i Cetinskoj krajini se nastavlja, a Sinj ponosno dokazuje da Dalmatinska zagora ima itekako snažne adute koji privlače posjetitelje 365 dana u godini.

0: prvom.
1: Tako je, 8:36, vraćamo se mi na Škoj. Idemo na Vis, koji je meka za ronioce i za profesionalce, ali i za turiste koji žele malo zaroniti, jer podmorje privlači mnoge, to je svijet tišine i ljepote koja se ne može doživjeti s površine. Zašto je Vis toliko atraktivan otok za ronioce? Našem Bogoljubu Mitrakoviću ispričao je Siniša Ižaković, instruktor, trener ronjenja, inače vlasnik najstarijeg i jednog od najpoznatijih ronilačkih centara na Visu.
2: Otok Vis je atraktivan za ronioce iz više razloga. Znači, na otoku Visu smo našli spoj velike prozirnosti mora, obilje olupina, što je vrlo interesantno za ronioce, prekrasnih rifova, izuzetno dobre vidljivosti, također i adekvatne temperature kroz cijelu godinu, tako da s obzirom na te sve uvjete mogli bi reći da je otok Vis jedna od najboljih ronilačkih destinacija u Hrvatskoj.
3: Organizirate ronilačke tečajeve od početničkih razina do tehničkog ronjenja?
2: Da, radimo po SDI i TDI asocijaciji i pod SMAS-u, to su dvije možda od najpoznatijih ronilačkih agencija. I nudimo sve vrste tečajeva, edukacije, znači za početnike, to znači ove rekreativne kurseve, to je SDI, Scuba Diving International, i tehničke kurseve do najvišeg nivoa, znači do zarona preko 100 metara. Znači tehničko ronjenje do 100 metara i rekreativno ronjenje do 40 metara sa normalnom ronjačkom opremom.
3: Naravno, za sve je to potrebna, osim iskusnih instruktora, i moderna oprema.
2: Naravno da je potrebna moderna oprema, moderni kompresori, moderne booster pumpe i tako dalje. Znači sve ono što je potrebno, pogotovo za tehničko ronjenje, gdje moramo raditi i plinske mješavine koje su adekvatne za ta duboka ronjenja. Imamo dosta produženu sezonu, s obzirom da radimo i tehničko ronjenje, to znači to su ova dublja ronjenja u suhim odijelima, tako da temperatura mora nije presudna, a temperatura mora na otoku Visu nikad ne pada ispod 15 stupnjeva, tako da je to u principu jako pogodno, pogotovo za ove sjeverne, Baltik, Švedska, Norveška, ovi koji dolaze i gdje imaju jezera gdje je vrlo hladno. Tako da oni kad dođu na otok Vis u predsezoni, postsezoni, kad i rone kao tehnički ronioci, njima je ovdje prilično ugodna atmosfera i dobra temperatura mora.
3: Na otoku Visu trenutno djeluje 5 ronilačkih centara.
2: Da, na otoku Visu trenutno djeluje 5 ronilačkih centara, 2 su u gradu Visu, 3 su u Komiži. Mogu reći ono čisto ovako da ISA Diving Centar je prvi ronilački centar na otoku Visu, osnovan još 1996. Znači ove godine imamo 30 godišnicu postojanja centra.
3: Evo, nedavno je i Komiža bila domaćin međunarodnog natjecanja u podvodnoj fotografiji.
2: Da, međunarodno natjecanje u podvodnoj fotografiji organizirano je u Komiži, baš zato što imamo širok spektar ronilačkih lokacija od olupina do prekrasnih rifova.
3: Tu je ova no-take zona supiše.
2: I nova zaštićena zona, da, koja je počela malo, kako bi rekao, obnavljati riblji i flora fauna fond. Jel? I s obzirom na te uvjete, organizirano je takmičenje u podvodnoj fotografiji. Bilo je međunarodnog karaktera, bilo je interesantno i raznoliko, s obzirom, kažem, i olupine, i rifovi, i špilje i tako dalje.

0: na prvom.
1: 8:43, jučer je probijen tunel kroz Kozjak brdo poviše Kaštela, mada je još dug put dok tunel ne bude u funkciji, dok se ne izgrade pristupne ceste do obale u Kaštelima, ali spominjemo ovo za usporedbu s imotskim krajem, koliko su takvi projekti važni i koliko poboljšavaju turističku ponudu. Kažem, najbolje nam to govori primjer Imotskog, jer Imoćani su turistički procvjetali od kada je probijen tunel Sveti Ilija kroz Biokovo. To je bilo baš u srpnju prije 13 godina i od tada su na Imotskom području izgrađene stotine kuća za odmor, jer boravak na selu izvan žiže turističkih središta je u stvari jako atraktivan, a opet si malo udaljen od mora. Recimo, do najbliže Baške Vode od Imotskog je samo 30 km. I sad na Imotskom području su tisuće gostiju u kućama za odmor. Oni žele i kvalitetno jesti, a u Imotskom mogu probati ono što u svojim zemljama nikad nisu jeli, poput teleće jetrice ili pivca. Recimo, idemo do Imotskog, tamo je naš Braco Ćosić.
2: Turistička sezona u Imotskom je ne još na vrhuncu, ali u jednom velikom zamahu. 625 je kuća za odmor, što evo možemo kazati da samo u njima se može smjestiti oko 5000 gostiju. A što je sa hranom i pićem? U razgovoru smo sa jednim od najpoznatijih imotskih ponuđača dobre domaće spize, Alenom Sušićem, koji je tik uz rijeku Vrliku. Alene, je li osjećate da je nešto više ili manje gostiju nego prošle godine?
3: Ja mislim da je čak možda bilo u startu malo manje, ali to otprilike je tu negdje. Ima puno više kuća i te kuće su možda bile malo i praznije u početku, sad se to popunilo i gosti su počeli lagano dolaziti. Znači, stranaca ima svaki dan jedna, dvije, tri, četiri grupe, traže nešto tradicionalno.
2: Je li dolaze vam obitelji koje dođu na odmor u Imotsku krajinu, dolaze li vam na ručkove, večere?
3: Pa najviše i dolaze obitelji, grupe od 10 ljudi, od 15, od 7, tako. Najviše obitelji dolaze.
2: Što im zapravo nudite od domaće spize?
3: To je recimo teletina iz posača, pivac i pura i roštilj, recimo teleći kotleti i jetrca. Oni to nikad nisu jeli tamo i onda su malo skeptični, ali kad im se spremi i servira, onda budu oduševljeni. A to je recimo teletina iz posača, to nemaju priliku nigdje tamo pojesti kod njih u državi i onda kad to pojedu, onda traže opet da će doći. Dođe tu Engleza, dođe Njemaca, možda najviše, Poljaka malo manje. Ove skandinavske zemlje ima dosta gostiju, tako da oni dosta navraćaju.
2: Vi ste poznati vinar i vinogradar, je li oni to nekako prime kao jedan meni?
3: Pa jesu, dođe njih dosta na samu degustaciju, znači pršu sir i probaju 3, 4, 5 vina. I budu zadovoljni, a i nekad kad dođu na večeru, mi provedemo kroz vinariju, pokažemo, imamo novu i kušaonu, tako da mogu vidjeti tu izložena sva naša vina.
2: U vas je praktički svaki dan sve friško, ono što se kaže. Je li gost su nekad imali primjedbe ili žele vidjeti ono što ćete im staviti na žar?
3: Nema nikakve primjedbe, nikad nije bilo, znači recenzije su uvijek dobre i gosti žele vidjeti, znači kad se stavlja peć teletina ili kad se okreće i kad se stavlja na žar, vole vidjeti da je to na žaru, a ne na nekom plinu.
2: Koristite ova domaća drva za žar, znači dođu u nekakvu, hajdemo kazati, ne kontrolu, ali svakako žele vidjeti kako se to pripravlja.
3: Tako je, oni žele to vidjeti, to je njima drago, onda to slikaju i onda pokazivaju.
2: Da. Jesu li zadovoljni cijenama?
3: Cijenama su zadovoljni. Na samim recenzijama se vidi, znači uloženo, dobiveno, znači prezadovoljni.
2: Dolaze li vam i domaći turisti?
3: Dolaze domaći ljudi non stop, bar pričaju da kotlet jetrcu ne mogu pojesti nigdje takvu.
2: Alena, hvala vam lijepo na razgovor.
3: Hvala vama.

0: prvom.
1: Kao što posjetitelji Ultre dolaze u Split s drugog kraja svijeta zbog glazbe i zabave, tako i ljubitelji opere traže vrhunske izvedbe i prema njima planiraju svoj odmor, pogotovo ako je riječ o operama na otvorenim pozornicama, a mi u Splitu baš to imamo. Večera se na Peristilu otvara Splitsko ljeto Verdijevom operom Don Carlo. Don Carla pjeva Tomislav Mužek. Treba li ga posebno predstavljati svjetski poznati tenor, nacionalni operni prvak, a bok uz njega nastupa još jedna pjevačka zvijezda, recimo to tako, Ivica Čikeš, također nacionalni prvak u operi. Je li i Splitsko ljeto privlači turiste? Koliko oni posjećuju predstave na Splitskom ljetu koje traje punih mjesec dana? Pitali smo intendanta Splitskog kazališta Božu Župića.
2: Evropski jedan ozbiljan grad ne može biti bez ovakve kulture, a ovo je najviši nivo kulture kada imate i operu i balet i dramu. Mi u Splitu to, Bogu hvala, imamo već godinama, evo 72. Splitsko ljeto, i mi smo ove godine se potrudili da to bude zaista na onom nivou kako to treba biti.
1: Jeste možda nekad radili neke analize u teatru, koliko od kupljenih ulaznica budu u publici turisti, a koliko naši ljudi?
2: Teško je to procijeniti, jer ulaznice se uzimaju ne na ime, nego može doći kupac i uzeti ulaznicu. Ono što znamo da je zaista potražnja velika i po uzvicima iz publike na stranim jezicima, posebno za operni baletni program, tu je zaista pretežno strana publika. I neka je, i meni je to drago, samo evo, mi imamo nažalost kapacitete kakve imamo, Peristili zauzmemo onoliko dana koliko možemo, želili bi da to bude i više, ali evo, radimo što možemo. Nažalost, situacija je takva da imamo i na Peristilu stanovnike koji tamo žive i ti se ljudima, evo, ovim putem ispričavam, ali da je još više takvih pozornica, možda bi mogli više.
0: Ljeto na prvom.
1: 8:54, vrijeme nam je isteklo, mi ćemo vas još samo pozdraviti i pozvati da dođete u Split da posjetite Srednju Dalmaciju. S vama su od 8 bili Filip Milanović i Zrinka Bilandžić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi. U šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9 i po Korčulu i tu će biti na uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se naravno. Mjetski požar i Kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice punoljetnika zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta. Sumnja se da su krajem svibnja zajedno s dvojicom maloljetnika mladića namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno ga pretukli zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, te mu ukrali mobitel i novac. Za trojicu punoljetnika određen je istražni zatvor, dok je za dvojicu maloljetnika zatražen istražni zatvor u odvojenim postupcima. Vijesti. Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u Ruskoj Republici Baškortostanu, oko 1400 km od granice s Ukrajinom. Nakon nekoliko eksplozija planuje požar, a za sad se ne zna kolika je šteta. U istom valu napada eksplozije su odjeknule i u gradu Gelendžiku na jugu Rusije. A Rusija je jutro s balističkim projektilima napala Kijev. U napadu su pogođena skladišta i parkirani automobili, a na nekoliko su mjesta buknuli požari. Za sad nema službenih informacija o mogućim žrtvama. Novi sukob Saudijske Arabije i jemenskih hutista. Nakon napada na zračnu luku u Sani izvedenog kako bi se spriječilo slijetanje iranskog zrakoplova, hutisti su uzvratili raketnim napadom na saudijski grad Abu. Saudijska obrana tvrdi da je presrela projektile. Strahuje se od novih sukoba u toj regiji. Vijesti. Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro upozorava.
2: Radi se o jednom složenom problemu, riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta, riječ je o nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja, sve veći broj odgoda polaska u školu, postoji neki značajan problem oko toga kojim se čini mi se nitko ne bavi, dosta značajan porast je djece koja nisu cijepljena pa zbog toga ne mogu ući u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osim činjenice da su nam i načini upisa, dakle aplikacije iz grada, od grada do grada različite, dosta je tu netransparentnosti, nejasnoća, nesnalaženja roditelja, nepotpune dokumentacije koja nije možda rezultat neznanja roditelja nego pogrešnih uputa, nejasnih, nedovoljno jasnih uputa. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka, te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: glasi:
1: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: U akciji USKOK-a u Zagrebu je uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića je privedena i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi. U šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9 i po Korčulu i tu će biti na uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se naravno. Mjetski požar i Kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
0: Vijesti. Broj poginulih u katastrofalnom požaru u baru Bangkoku povećao se na 30, a deseci ljudi su ozlijeđeni. To je najsmrtonosniji požar u tome gradu u posljednjih 17 godina. Policija istražuje njegov uzrok, a sumnja se na nemar i probleme s izlazima iz objekta. Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima uređaju u stropu. Vlasnici bara izrazili su sućut obiteljima stradalih i najavili suradnju u istrazi. Stotine ljudi prosvjedovale su u američkom gradu Biddefordu u saveznoj državi Maine nakon što je imigracijski službenik ubio 26-godišnjeg Kolumbijca. Vlasti tvrde da je on imao nalog za deportaciju te da je službenik pucao nakon što je muškarac pokušao pobjeći. Događaj je otvorio nova pitanja o postupcima američkih imigracijskih službi. Demokratski zastupnik u zastupničkom domu Maine-a Mark Mellon poručuje da zajednica traži odgovore i transparentnu istragu.
3: Ljudi iz naše zajednice zgroženi su onime što se danas dogodilo. Činjenicom da je jedna osoba jutros ovdje na ulicama Biddeforda u saveznoj državi Maine upucana i ubijena. Iako još mnogo toga trebamo doznati te još nemamo mnogo informacija, prepuštam mjerodavnim tijelima da provedu istragu. No želimo dobiti odgovore te da istraga bude otvorena i transparentna.
0: Mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamasa Sujoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Sujok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fides bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
3: Amandman na temeljni zakon odnosio se na nekoliko stvari. Mandat sadašnjeg predsjednika Republike bit će završen. Državne institucije, prije svega predsjedničku dužnost, vratit ćemo mađarskom narodu. Postavit ćemo ograničenja moći. Predsjednik sada ima dvije mogućnosti. Može podnijeti ostavku, nakon čega će predsjednik parlamenta koji privremeno zauzima njegovo mjesto potpisati amandman i on će stupiti na snagu ili može sam potpisati ovu izmjenu temeljnog zakona.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati i 11 minuta. Želimo vam dobar dan. Kruno Vrbanović za tonskim pultom. Ja sam Sonja Batinić. Sljedeća dva sata obilazit ćemo centre Hrvatskog radija diljem zemlje. Kao što znate, ima ih 8. A prva lokacija nam je Pula, Pulski studio. Tamo je Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz Pule, filmske Pule, sve je u znaku filma ovih dana, jer naš 73. Pulski filmski festival, eto, lagano je stigao i u ovu svoju završnu fazu. Dodjela nagrada je sutra, već se, šuška se o favoritima, no o tome sada nećemo, ima još filmova i za pogledati. Ove godine 18 filmova natjecalo se za Zlatne arene, od toga 11 ovih hrvatskih, a 7 iz manjinskih koprodukcija. Što se tiče premijera, evo u Puli 3 hrvatske premijere, što se tiče manjinskih koprodukcija 4, sve u svemu mogu reći jedna poprilično onako plodna Pula, iako su mnogi filmovi već bili na festivalima i bili u kinima, nema veze, publika ih je rado došla pogledati u arenu, jer jedan sasvim drugi doživljaj je gledati filmove u areni. A ono što je specifično u stvari za ovogodišnju 73. Pulu, to je taj veliki povratak dječjeg filma. Eto, čak su dva dana bila posvećena najmlađima, projekcije stvarno odlično posjećene što se tiče dječjeg filma i vrlo visoke ocjene publike, o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, 3 dječja filma u glavnom programu. Animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, onda tu je Glavonja i drugi dnevnik Pauline P. Dakle, to su 3 filma koja se natječu, koje su u konkurenciji za Zlatne arene. Eto, a mi smo malo iskoristili priliku, s obzirom da smo se bavili dječjim filmom, pa smo porazgovarali sa mladom glumicom Katjom Matković, koju možda šire slušateljstvo više zna pod imenom Paulina. Paulina P. Ona je prava mlada zvijezda našeg ekrana, odnosno velikog ekrana, jer već je sada u nekoliko domaćih filmova, a nakon toga poslušajte i njezinu filmsku mamu, glumicu Juditu Franković-Brdar, koja je isto tako u popriličnom broju dječjih filmova i kaže preporuča se i za dalje, sviđa joj se raditi
3: taj žanr.
2: Da, jako joj se sviđa, evo poslušaj obje.
4: Pa evo, presretna sam, mislim, samo to što sam ovdje danas na Puli i što sam opet imala čast doći na Pula Film Festival mi je preuzbudljivo, a još to da sam i danas, da će se ovdje danas prikazivati na ovom velikom platnu moja dva filma, mi je još onako sve još veća, mi je onako wow, tako da sam preuzbuđena i jedva čekam.
2: Evo, što kažeš ti na činjenicu da ima sve više dječjih filmova, ali evo, Paulina je stvarno veliki hit.
4: Pa, ono, naravno da mi je drago da ima tako puno filmova i htjela bi da bude što više i što veći broj dječjih hrvatskih filmova. Mislim, ne mora čak ni biti dječjih hrvatskih filmova, već samo hrvatskih filmova. I evo, sretna sam i to je to.
2: Evo, kako je bilo na setovima?
4: Pa, bilo mi je super. Ono, na setu mi je stvarno prelijepo raditi sa svim glumcima i sa ovima koji su kao moje godište, moja generacija, mi je super raditi jer su mi, ono, vršnjaci, pa se družimo i zezamo se cijelo vrijeme, nemam uopće osjećaj kao da smo na setu, ali mi je naravno i lijepo raditi sa ovim velikima, zato što puno naučim od njih i stvarno, ono, prelijepo je.
2: 3 dječja filma ove godine u Puli, što je jako puno. Jedan stvarno uzlet i djeca stvarno gledaju hrvatske dječje filme.
5: Apsolutno, pa mislim u krajnjoj liniji moramo odgajati publiku, a kad trebamo krenuti nego s djecom, tako da je sjajan je sad ovaj val dječjih filmova i mislim da ga treba biti što više, jer to je naša budućnost u krajnjoj liniji i mislim da ima sve više sjajnih mladih glumaca i sve više dobrih priča koje treba pričati, tako da mislim da ne samo da klinci mogu nešto naučiti, nego i mi odrasli možda iz toga možemo učiti. I čini mi se da i roditelji su počeli nekako ono kao dovedu djecu pa dobro, ali se ono uključe i vrate se ili u svoje djetinjstvo ili nešto nauče. I mislim da je to dobra prilika da nekako i razgovaramo s djecom, pružaju nam filmovi neke teme, važne teme o kojima trebamo pričati, o prijateljstvu, o maštovitosti, evo Glavonja, o autizmu, tako da mislim da smo stvarno nekako ono na dobrom nekom putu i valu.
2: Razlika, nekakva atmosfera na setu kad ima puno djece, kakva je to, kakva atmosfera, jesu li poslušni, poslušaju li više možda od odrasli?
5: Znate što je najbitnije? Najbitnije je da na cateringu nema previše slatkiša. To je jedna, to nam se dogodilo na Paulini na prvom dijelu, gdje ekipa nije imala iskustva, onda su napunili catering sa hrpetinom slatkiša, znači tazmenijeng, i onda kad šećer valjda popusti, više niko ne može raditi, tako da sljedećeg dana više nije bilo slatkiša. Ma klinci su sad već počeli i kužit. Mislim, veliko je to iskustvo za njih, tako da idu svi oni više manje na dramske, tako da, ali naravno niko te ne može pripremiti na iskustvo seta, tako da to je uvijek veselo i zabavno i užasno kreativno. Evo, ja sam imala priliku da sudjelujem u svim dječjim filmovima ove godine. Imam jedan slovenski koji je u regionalnom programu. Imala sam stvarno prekrasno iskustvo i meni ko glumici se zapravo otvorio neki novi svemir. Tako da uživam i preporučujem.

0: hobi, pa onda...
1: Pa ja stvarno volim, da, ja stvarno da. Volim, evo, mm-hmm. isto gledati dječje filmove i mislim da je nekako možda čak sa Kokom sve krenulo. Mm-hmm. Stvarno cijeli taj serijal Kušanov koji smo imali prilike na Puli gledat proteklih godina i evo, drago mi je da se to u stvari nastavilo, a ono što su mi otkrili profesionalci ovdje na festivalu, da je u stvari i HAVC puno pomogao, Hrvatski audiovizualni centar, jer ima cijeli jedan u stvari projekt, jedan dio gdje se možete kandidirati za razvoj dječjeg filma.
0: Tako da su se to, čuti, da.
1: Evo, i meni isto i nadam se da će na idućoj Puli biti još više dječjih filmova, jer stvarno je veselo i morate stvarno doživjeti gledanje filma u areni kad ga gledaju djeca. Uh-huh. I to je potpuno jedno drugo iskustvo, veselo je, deru se, vrište, oduševljeni su, plješću usred filma, tako da, eto, nadamo se da je ovo u stvari, eto, jedan početak i da nas čeka još puno takvih filmova u budućnosti i na budućim Pulama, a da je tome tako, odnosno da djeca vole dolaziti i gledati domaće filmove, pokazuju i ocjene. Ja ću vam sad pročitati, ovo su zadnje ocjene publike i kritike, eto, znamo u stvari da će najviša ocjena od strane publike, da će taj film i dobiti nagradu Zlatna vrata. Za sada, evo, na prvome mjestu dokumentarac, Ono što treba činiti, sa 4,862. Čitam sve tri decimale, uh-huh. zato što su razlike toliko male, ja ne znam je li ovo ikad ovako bilo. Dakle, Ono što treba činiti, 4,862, on vodi. Uh-huh. Odmah nakon njega je Svadba sa 4,857. Evo, bilo mi je teško izračunati koliko je to, 0,005. Onda slijedi Kristalni planet, animirani film za djecu, 4,738. Pa Glavonja, 4,737.
0: Nevjerojatno.
1: Nevjerojatno. Drugi dnevnik Pauline P, 4,710. I onda malo niže, Male stvari, 4,498, Koke, 4,363 i Sitni lopovi, 3,825. Evo, ovo je za sada što se tiče glavnog programa ovogodišnjeg Pula Film Festivala. Večeras je još jedan film u nacionalnoj konkurenciji u 21:15, Bog neće pomoći, Hane Jušić. Uh-huh. A nakon toga popularna Pula, stvarno popularan program, iako su filmovi dosta kasno, u 23:50 večeras, ali evo, ja se veselim, valjda ću izdržat možda pokoja kava negdje oko 10:11 na večer, Gorki Božić, najnoviji film Pedra Almodovara. Puno dobrih filmova, više od 100 na Puli i evo, sutra dodjela nagrada, od 18 sati bit će i odgođeni prijenos u 21:00 na trećem programu Hrvatske televizije. A sutra još jedna poslastica u Pulskoj areni, film Kako je počeo rat na mom otoku, mm-hmm. nakon 30 godina. I evo, ono što sam čula negdje u izjavi od redatelja Vinka Brešana, da je ovo vrlo vjerojatno i zadnja projekcija, zato što je autor pjesme iz filma u stvari zabranio da se zbog autorskih prava, neriješenih autorskih prava, dao je sada posebnu dozvolu da se film prikaže. Riječ je o Matku Jelaviću. Sad je dao posebnu dozvolu, nakon toga tko zna hoće li se film više moći prikazivati legalno. Evo,
0: to je baš šteta, da?
1: To je baš šteta. Znači, sutra u Pulskoj areni, nakon dodjele nagrada Kako je počeo rat na mom otoku, dakle, drugi najgledaniji film ikada, znamo da je Svadba evo sada poborila sve rekorde i mogu reći da je ovogodišnja Pula nekako opravdala sva ona očekivanja ljubitelja filmova i doista, eto, svakoga, za svakoga ponešto, od komedija, od nekakvih obiteljskih situacija, dječjih filmova, trilera, uglavnom dokumentaraca, animiranih filmova, ima svega i eto, hvala izbornicima, hvala onima koji su nam pripremili 73. Pulu, eto, počinju već pripreme za iduću godinu.
0: Naravno, znamo kako to ide, da.
1: Znamo kako to ide, da.
2: Hvala lijepa. Jano, evo, danas smo o Pulskom filmskom festivalu i apsolutno je to legitimno, jer najveći je to događaj koji je koji je trenutačno u vašoj županiji. Hvala ti na svim ovim informacijama. Iz Pule se javila Jana Radić, a s obzirom da je već 10:22, mi ćemo odmah do Rijeke i do Tatjane Sandelj. Tatjana, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Pozdrav iz Rijeke koja za sad grije na 29, a mogli bismo ići na 35.
1: Već. Da.
0: Već, da.
1: Mislim već, mislila sam da to nas čeka tek ono sljedeći tjedan, da.
0: A, ne, ne.
1: Odnosno u nastavku, da.
0: Kažu dobro. Metrolozi, ne, ne. Koliko se sjećam, prošloga tjedna govorili smo o moru na plus 25, sad smo na 26. Toliko je toplo da se i more to tako zagrijava. Mm-hmm. Malinska i Mali Lošinj već imaju 26 stupnjeva Celzijevih, malo drugdje možda malo hladnije, ovisi o izvorima uz obalu i tako dalje i tako dalje, kako to već bude.
1: Dobro, a što se nekih događaja tiče, vjerujem da ih ima.
0: Uvijek ima.
1: Evo, samo ću ti reći da je u Zagrebu, ja sam sad, kako se to kaže, refrešala podatke, 29, čini se kao 31, a mi bismo mogli ići do 32-3.
0: Aha, da, dobro. U Rijeci je jutros pozornost privukla, zapravo postavljena je velika plutajuća dizalica Dobra u središnjem dijelu Riječke luke. Pa kogod je prošao ju je vidio i onako malo se začudio što sad. Dizalica je, doznali smo, angažirana radi postavljanja velikih betonskih blokova na morskom dnu. Naručitelj radova je Lučka uprava Rijeka, a blokovi bi trebali omogućiti sidrenje većih brodova. Detalje smo doznali od pomoćnika ravnatelja za komercijalne i operativne poslove Lučke uprave Ivana Jakšića, pa da čujemo.
2: Stavljamo blokove u more radi novih sidrenih sustava za prihvat većih jahti. Betonski blokovi se postavljaju radi sidrenih sustava da u biti brod kad se veže da ima stabilan vez. Znači, do sad smo mogli vezati brodicu od 35 metara, odnosno jahtu od 35 metara, sad ćemo moći vezati mega jahtu i naravno to je u korist cijele lokalne zajednice u lučkoj upravi u lučkom području. Riječka luka za sada je zatvorena 2-3 sata, svi su bitni akteri su informirani o tome. Brodovi koji trebaju doći u Riječku luku što se tiče samog tereta neće imati problem sa ulaskom u Riječku luku, eventualno manje brodice i jahte ako bi trebali ući u luku će malo pričekati.
0: Nadamo se da će te mega jahte donijeti i taj prihod o kojem gospodin govori, pa onda ćemo biti zadovoljni što se to sve skupa događa. Inače, ne znam tko je pratio, možda netko i jest, u okviru mediteranskih teoloških susreta u Lovranu se odvijaju do 18. srpnja. Tema im je prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Dakle, to je jedan program koji organizira Riječka nadbiskupija u 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata danas u Rijeci. Biće održana javna tribina na kojoj sudjeluju gosti susreta. To su kardinal Blaise Čupić i nadbiskup metropolit Chicaga i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup metropolit. Riječ je, dakle, Čupić je jedan od najistaknutijih američkih crkvenih velikodostojnika i bliski suradnik pape Franje, predstavlja rijetku priliku zapravo da ga izravno čujemo i njegova promišljanja o miru, socijalnoj pravednosti, ulozi crkve u suvremenom društvu. A kardinal Nemet, prvi kardinal iz Srbije i potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija, poznat je po zauzimanju za dijalog, sinodalnost i mirotvorstvo, pa dok čitamo vijesti iz svijeta i o svim mogućim sukobima, požarima i čudima, ovakva jedna priča o miru čini se da nam dobro dođe, ako ništa drugo, no, svjesni smo da netko negdje ipak o tome misli.
1: Da, još bi trebalo početi i djelovati.
0: Da, to čekamo, nekako da. Uvijek na tome zapnemo.
1: Da.
0: Gradska knjižnica Rijeka za danas je pripremila veliki dan hodanja, to znači 3 besplatne tematske šetnje gradom i predstavljanje knjige Hodanje, poglavlja iz kulturne povijesti autorice Dubravke Zime. Znači od 19 sati, kad onako već malo padne ta dnevna vrućina, moći ćemo sudjelovati u povijesno-arhitektonskoj, fotografskoj ili zelenoj šetnji po centru grada, a onda od 21 sat u gradskoj knjižnici će se i razgovarati o kulturnoj povijesti hodanja i njegovoj ulozi u svakodnevnom životu u vrijeme kad svi kažu da treba zdravo živjeti i što više hodati, možda jedan dobar poticaj zapravo za hodanje kao aktivnost, pogotovo sad u rano jutarnjim i kasno večernjim satima.
1: Da, u bilo kojim drugim ne preporučujemo hodanje. Da.
0: U svakom slučaju. Nešto za mlade, evo, baš za njih onako namijenjeno, u Fužinama je počeo filmski kamp Fužine i to 18. po redu. 52 polaznika iz cijele Hrvatske učit će o filmu, o cijelom procesu kako film nastaje, od ideje i scenarija do snimanja i montaže, a radit će i igrani film, i dokumentarni film, i eksperimentalni film, i animirani film, pa će biti zanimljivo vidjeti što su oni u ovoj intenzivnom programu uspjeli tijekom 7 dana napraviti. U Rijeci u klubu Palah počeo je prvi ljetni bubnjarski kamp Rirok Akademije. Traje 4 dana, polaznici su od 11 do 16 godina, njih je 12 i svi imaju neko prethodno, dakle, bubnjarsko znanje ili predznanje. Uh-huh. I prilagođenje znači rad tom naprednom, zapravo da unaprijede to što do sad znaju, razvoj sviračkih tehnika, osjećaja za ritam, koordinacije, muzikalnosti, timskog sviranja i tako dalje. Nadajmo se naravno nekim budućim rokerima u gradu kao članovima bendova u svakom slučaju. I grad Opatija, da ne bude sve s ove strane, grad Opatija večeras predstavlja novi skate park i to u Voloskom. U 19 sati predstavit će ga u ulici doktora Ivana Poščića preko puta kućnog broja 17, to je u sportsko igralište Tošina. Dakle, skate park kojeg će predstaviti članovi Dječjeg gradskog vijeća i poznati opatijski skater Damir Tomić. Pa se nadamo da će i oni izbjegavati tu sredinu dana kad nam je najtoplije i da će onda u nekim drugim, pa vjerojatno večernjim satima više biti na svojim točkovima.
1: Da. Eto ga. To je vidim to, ja, Rijeke. Tatjana, da će biti kod vas i hodača, i skejtera, i filmaša, i rokera.
0: Svega pomalo.
1: Ko
0: zna, možda netko s ovogodišnje radionice za koju godinu završi u Puli.
1: Pa da, eto.
0: Mm-hmm. Nikad se ne zna.
1: Je, eto, želimo im to. Hvala najljepša. Bila je to naša Tatjana Sandalj, 10 sati 30 minuta. Sviramo, a onda ćemo se uključiti u Dubrovački studio.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.
2: Deset sati i 34 minute, kao što sam vam i rekla, idemo do Dubrovačkog studija. Pozdravljam Mislava Čimića, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovačkog studija.
2: Kako je u Dubrovniku, na koliko ste stupnjeva, na koliko je stupnjeva more?
3: Vruće je, temperatura zraka je 31 celzijev stupanj, a mora 23. Evo, jedino što je velika prednost je ta dobra razlika, jer se čovjek onda kad uđe u more doista može raskladiti. Postoje one visoke temperature mora iznad 25, kad stvarno ne znate jeste li u moru ili niste, ili vam je samo vruće i dalje se znojite, ali ovaj raspon je dobar i to pozdravljamo.
2: Evo, da, čuli smo na riječkom području da je već
3: 25% je vlage, što je dobro, jer onda je lakše podnijeti tu temperaturu, tu vrućinu. Na suncu je doista vruće, treba se paziti izravnog sunca, zaštitni faktor, voda, hlad, neizlaženje svi oni koji su slabijega zdravlja, tako da to su ona upozorenja koja vrijede cijelo ljeto, poglavito u ovakvim trenucima. Ako ste ovih dana pratili zbivanje na krajnjem jugu, onda znate da je bilo više požara koji su bili dosta ozbiljni. Evo, požar na području Blata na Korčuli je pod nadzorom vatrogasaca, no i sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je bila isplanirana smjena snaga. Požari koji su jučer planuli na Mljetu su ugašeni, što je dobra vijest, a evo što nam je o stanju na terenu svježe kazao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Tokom jutra ćemo imati traktor u zraku. Jučer je stvarno do ruke, jer je dok je bio u zraku sudjelovao i na Mljetu, gašenju. Uveče ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe jedan kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se nadam. Svi mljetski požari, kočulanski požar, Rastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava, tako da se nije ni on proširio, ali na njemu ćemo i danas imati 70 vatrogasaca na terenu. Vatrogasci su dobro, umorni su svi, pomalo puno već to traje, ali evo, mijenjamo se i sinoć smo ove domaće snage koje su više poslali ih na odmor, ove druge sa strane mi ostavimo raspoređene, malo ima umora normalno, ali evo, samo da mi ovo privedemo ovaj veliki požar kraju i ona, jer riješi treba i danas i sutra sigurno držati na njemu.
2: Da, naravno, to su vijesti, da, svi se tome nadamo i nadamo se da kanaderi neće biti potrebni.
3: Tako je, nije nam baš ovo ljeto počelo na najbolji mogući način kada je riječ o protupožarnoj sezoni, jer je bilo i nešto manjih, evo sad i većih požara. Bilo bi baš lijepo kad se u nastavku ljeta to više ne bi ponovilo. Također, nedavno se u Dubrovačkom akvatoriju pojavila jedna izrazito lijepa, ali zapravo dosta neugodna riblja vrsta, vatrenjača, zovu je i riba lav. Stručnjaci upozoravaju da su sve bodlje na njezinom tijelu otrovne i ubod može izazvati izrazito snažnu bol, ali i neke druge ozbiljnije simptome. Riba u pravilu nije agresivna prema ljudima, ali do ozljede može doći slučajno tijekom kupanja, ronjenja, ribolova ili slično. Ne treba joj dakle prilaziti, niti je nezaštićenim rukama dodirivati, upozorenje svim kupačima, a u slučaju uboda potrebno je potražiti naravno liječničku pomoć. Evo što nam je ispričao Walter Kožul s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.
5: Jako lijepa, sa prekrasnim perajama, izuzetan akvarijski primjerak i rado je akvaristi imaju u akvarijima. Vrlo lijepa riba, ali je vrlo invazivna i veliki problem za ekosustave gdje se pojavi, zato što je vrlo proždrljiva, jede sitnu ribu, rakove, glavonošce, i to jede intenzivno, jede vrlo agresivno i značajnu štetu nosi lokalnim vrstama. ribarima i lokalnom ribarstvu.
3: Evo kako lijepe stvari mogu biti vrlo opasne.
2: Da, da, pa posebice u prirodi, na to smo se već naučili, da što su žarkije boje, intenzivnije, da su to otrovniji, da, primjerci.
3: Večeras bi u gradu trebalo biti nešto drugačije ljepote koja nije opasna. Večeras je na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji ljetnih igara kazališta Marina Držića u našem gradu i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Sinoć je bila premijera, sudeći po fotografijama, bilo je lijepo, bilo je puno gledalište, naravno izvedbe su i ususret premijeri već odavno rasprodane. Poljana se izvodi, predstava se izvodi na Poljani Ruđera Boškovića, to je jedna doista lijepa lokacija na kojoj već nekoć prije igrao skup, tako da je lijepi povratak za publiku na tu lokaciju s obzirom da nekoliko godina ništa se na igrama nije ondje uprizorilo, tako da još će nekoliko dana igrati skup. A osim toga, bit će i sjajan koncert u dvoru prema najavama ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella, naravno u 21.30, kao što u pravilu jesu sve izvedbe Dubrovačkih ljetnih igara. Atri Kneževa dvora, jedna prekrasna pozornica za koju mnogi umjetnici ističu da je doista posebno nastupati. Osim toga, u Galeriji Otok u 21 sat otvara se izložba fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Puno je zbivanja diljem županije i po manjim mjestima, glazbe, folklora, tako da nigdje nije dosadno, program je vrlo sadržajan, teško bi bilo baš to sve prepričati, ali za kraj možda možemo još iznova uputiti poziv svima u naš kraj.
2: Da, apsolutno, mislim da posebne pozivnice ni ne treba slati, da evo, vaš kraj je omiljena destinacija.
3: Hvala. Svi dobrodošli.
2: Eto, hvala lijepa Mislavu Čimiću koji nam se javio iz Dubrovnika. Do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Eto, kako se uvijek u životu sve posloži i mi smo točno u 10 sati 45 minuta eterom u našem kninskom studiju. Dobar dan, želim Barbari Alilović.
2: Nismo praznovjerni, ali pokreću se preko glave da me nešto ne bi spucalo. Evo, nek smo se malo nasmijali. Lijepi pozdrav od Barbare i Tonka. Pozdravljamo vas iz vrućeg kninskog studija. Mm-hmm. Vruće, da.
1: Nismo brzo, ni očekivali ništa
2: brzo
1: vruće.
2: Brzo smo se vratili na stare pjesme o vrućini. 27 je u Kninu do duše. Nije to toliko vruće koliko je u Šibeniku. Šibenik je već na 30, a čuli smo Dubrovnik se isto tako.
1: Da.
2: Kua lagano na 31
1: se,
2: je sasvim normalno.
1: Da. A Barbara, draga, evo ja sam uz sve recimo prehlađena. I sad zamisli, u Zagrebu je trenutačno 29 celzijevih stupnjeva, a ići će nam naravno preko 30. Mm-hmm. Pa onda možeš si misliti kako je to vani izaći sa ovakvom prehladom i ono nos curi.
2: Nemogućnost uopće disanja.
1: Užas živi, da.
2: Dahćanje u skladu sa vrućinom.
1: Da.
2: Preživjet će se, ajde, malo prirodnih mirodija u vrelu vodu kasnije i bit će to dobro. Ili do mora.
1: To bi bilo najbolje.
2: To mogu najtoplije poželjeti. Evo na samome početku, prije no što se bacimo na to gdje možete ići hodati i skitati. Velika i topla preporuka svima, prvo za jednu skitnju do prvog mamografskog uređaja. Evo, podsjetnik na to, manje mislimo o zdravlju svakako ljeti, a podsjetnik na to stiže nam upravo iz Opće i veteranske bolnice Hrvatski ponos Knin. Stigao im je naime novi uređaj za mamografiju. Pacijenticama je tako uvelike olakšan pristup ranoj dijagnostici i prevenciji bolesti dojke. Inače, podsjetimo, nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se provodi od 2006. godine i taj program je velik broj nas ili vas natjerao upravo na taj korak.
1: Tako
2: kojeg
1: je,
2: se iz nekog,
1: spasio, da?
2: Iz nekog razloga se mnoge nekako bojimo toga, ali zato smo prve koje drugima broje da trebaju paziti na sebe i svoje zdravlje. Pa evo, sad ćemo onda i ja i ti zajedno brojati našim dragim ženama. Naime, ovaj mamograf znači jako puno našim pacijenticama u ne samo u Kninu, već u Šibensko-kninskoj županiji, sa specijalistom kliničke radiologije, doktorom Nikolom Đurđevićem, razgovarala je naša Đana.
3: Novi uređaj koji smo dobili, on je jedan od boljih na tržištu i on ima automatsko reguliranje samog pritiska. Imali smo sad nekih 20 žena i s njihove strane i sa strane inženjera imamo pozitivni, ajmo reći, feedback da je još manje zračeno. U odnosu na rengen pluća je to negdje oko 4 do 5 puta manje. Kad se naručujemo, uopće nema nikako liste čekanja, u biti danas se naručujemo, maltene za sutra. Jedna od loših stvari što se tiče naše županije je da su mi daleko debelo ispod prosjeka na samog odaziva. Po samoj, znači, statistici zavoda, negdje oko 40-50%, a nažalost moram spomenuti da je Knin još manje, barem po našem subjektivnom osjećaju.
4: Idem redovno svake 2 godine kad dobijem poziv, idem.
5: Idem na mamografiju, ponekad se prijavim sama, nekad dobijem poziv. Pa često puta pročitam, a čujem i od poznatih osoba da se pojavi neka kvržica i ja to onda provjeravam sama, rado onda volim doći da doktor vidi.
2: Pošto je vrijeme najskuplja valuta današnjega doba, evo, čuli ste i same. Nema liste čekanja. Nema liste čekanja. Pacijentice pregled mogu obaviti čak i ako su propustile neki ranije dodijeljeni termin ili ako su poziv za snimanje primila iz šibenske primjerice bolnice. Ma vjerujem da će se naći mjesta, evo, i za bilo koga od vas odakle god da dolazite. Za ovakvu stvar je prioritet našim liječnicima naći mjesta za svakoga, a nama ženama da jedne druge upozoravamo na to da treba
1: i da
2: otići.
1: To iskoristimo. Da, ja sam dobila taj poziv i stvarno, evo, mislim, dobijete termin, barem ovako kod nas u Zagrebu, dođete, to ja mislim traje 10 minuta, nema apsolutno nikakvog čekanja, sve ide onako ko po špagi i jedno zapravo dobro iskustvo.
2: Nadamo se da će ipak ovi odazivi prijeći ovih nacionalnih 70%, a osobito evo naše drage Krinjanke i stanovnice Šibensko-kninske županije koje imaju ovu crnu statistiku od svega 40%, molim vas, drage moje, odazovite se, zapravo nemojte se odazivati, već dignite telefon i sami se prijavite. Evo, možemo sada na ove neke kulturne i teme koje nas tjeraju na neko drugo skitanje, od povijesnih šibenskih tvrđava pa preko užarenih otočnih ritmova sve do mirnih romantičnih ulica u našem zaleđu. Šibensko-kninska županija ovih dana doista proživljava apsolutni kulturni zabavni vrhunac. Cijela je regija u punom ljetnom pogonu. Sjajan uvod u tjedan ponudilo je jučerašnje svečano otvorenje jubilarnog 15. Šibenik Dance Festivala, o kojima su vas i moja kolegica jučer izvijestila. Ovaj festival suvremenog plesa okuplja više od 300 vrhunskih umjetnika, tako evo u 22 sata večeras će se program odvijati u Vodicama na obali Vladimira Nazora. Besplatno, apsolutno besplatno možete uživati u vrhunskim gostujućim koreografijama na samoj rivi, a nude Vodice ovih dana i što šta drugo, već sam prošloga tjedna vam spomenula, to još uvijek traje, izvrstan gastroglazbeni program na trgu Kneza Branimira, popularni burger festival koji privlači brojne posjetitelje i svi su nekako gladni i uporno dolaze svako večer na trg Kneza Branimira.
1: Gladuši.
2: Je, svi smo nešto gladni ovih dana, sunce to valjda čini. Zaokružit će svakako cijeli taj ugođaj besplatni koncerti lokalnih izvođača, pa svratite i u Vodice. Kulturni ritam ne usporava ni sutra, u srijedu 15. srpnja na najljepšoj pozornici Jadrana, tvrđavi Svetoga Mihovila. U 21 sat očekuje nas najočekivaniji koncert i spektakl sezone. Nastupa nam svjetska soul i R&B ikona Joss Stone. Za nju se u gradu već danima traži ulaznica više. Nema ih, sretno onima koji iskoprcaju koju. Istovremeno na otoku Murteru, točnije u uvali The Garden u Tisnu, sutra se privodi kraju 7-dnevni međunarodni festival elektroničke glazbe Love International, koji je na otok privukao tisuće inozemnih posjetitelja, a u samom mjestu Tisno počinje bogat program tradicionalnog kulturno-zabavnog ljeta. Tako da Murterani ne daju svojim gostima da idu kući, samo ih sele s jedne na drugu manifestaciju. Posebna čarolija leži ovih dana ipak u manjim mjestima županijskog zaleđa. Pokazuju evo, da kultura ne živi samo na obali. U slikovitom Skradinu večeras od 20 sati u tamošnjem kulturnom centru organizira se kreativna pričaonica za najmlađe, dok se u sklopu manifestacije Ljeto u Skradinu gradski trgovi pripremaju za sutrašnji glazbeni program. Sutra naime u 20 sati i 30 minuta kod Kala Bistro Bara nastupa popularni Veliki Gogo, to je sve tek uvod u bogat tjedan ispunjen živom glazbom, o tome će sigurno biti više riječi idućih dana. I svakako ne smijem zaobići činjenicu da kulturna karta Dalmacije ovoga srpnja je ponovno u znaku Drniša. Od petka 17. pa sve do utorka 21. srpnja grad slavi 6. izdanje Good Festa. Festival koji je u samo nekoliko godina postao pravi kulturni fenomen, ove sezone donosi svoje najambicioznije izdanje. Zbog iznimnog interesa publike, glavna se pozornica seli na novi, veći prostor ispred zgrade općine. Manifestacija je ovo koja spaja vrhunsko kazalište, glazbu, prepoznatljivu drnišku gostoljubivost, naravno da će biti nešto papice, ali ono što je zadržala najvažnije, ulaz na sve programe za posjetitelje potpuno besplatan, a pokretačka snaga i osnivačica festivala, naša poznata glumica Ecija Ojdanić, otkrila nam je što nas sve očekuje u ovih 5 dana bogatog programa i zašto doći u Drniš.
6: Festival je koncipiran tako da 5 dana za redom, to je jedna kazališna ultra, kako je rekao moj kolega Mlikotel, 5 dana za redom imamo 5 kazališnih predstava i 5 koncerata nakon predstava. Ove godine započinjemo sa Muškarci HR, nakon toga Tere i Luce sa Natašom Janić i Anjom Šovagović, u nedjelju kad je finale svjetskog prvenstva Luka Modrić, Moja igra, u ponedjeljak predstava kazališta Morozgo, Kamo ide ovaj svijet i utorak veliko finale Provod sa koncertom Nene Belana. Imamo još dva popratna sadržaja, to je dramska radionica Petra Radin koju drniška djeca obožavaju i oni u pet dana uspiju napraviti i malu predstavu na kraju, a ono što je meni isto tako jako drago, to je utrka koja će isto biti u nedjelju, Good Fest Run. Za sve moram reći, ulaz slobodan, pa za utrku nema kotizacije, samo dobra volja, dobro srce, a za sve ostalo ćemo se mi pobrinuti, tako da evo, nekako u tom kazalištu spajam ono što je meni najdraže, a to su kultura i trčanje i moj rodni kraj.
2: Ja se pitam otkud je toliko energije dok je slušam. Zaista, Ecija, svaka čast, kao i svima koje okuplja oko sebe, imam osjećaj da ako i dođeš malo tromiljen krajnje, da ubrzo te okrene na svoju stranu.
1: Da. I sretna su ta mjesta i gradići koji imaju, evo, tako neke poznate osobe.
2: Neke svoje Ecije,
1: tako, da. Tako je, da, i koje onda se angažiraju i naprave tako
2: Istina.
1: Neku dobru stvar.
2: Evo, savršen spoj umjetnosti, one prave umjetnosti pod zvijezdama i ona vrhunska ljetna atmosfera malih mista. Drniš je svakako destinacija koju trebate pinati na, na svoje Google Mapsu. I što reći, dođite nam. Čekamo vas.
1: Hvala lijepa. Evo, poziva u ovom prvom satu nije nedostajalo.
2: Bilježite.
1: Čuli smo da i destinacija i lokacija na kojima bi svakako htjeli biti većina od nas. Pa evo, hvala i Barbari Alilović koja nam se javila iz Knina. 10:55. U drugome satu otići ćemo do Zadra, Osijeka, Splita i čuti što se ovdje u Zagrebu događa. Pa eto, slušajte nas ponovno od 11:10.

0: 11 je sati. Vijesti. U Zagrebačkoj Dubravi, blizu željezničke postaje Trnava, pronađeno je tijelo za sad nepoznatog muškarca. Policija je dojavu primila sinoć u 21 sat i 20 minuta. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, a točan uzrok znači se nakon obdukcije u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku. U akciji USKOK-a u Zagrebu je uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnje se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića su privedeni i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić, koja navodno nije uzela mito, te Marin Mikšić, za kojega se sumnja da je bio posrednik. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u saborsku proceduru poslao Domovinski pokret. Iz DP-a objašnjavaju da se tim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. O prijedlogu su krajem prošlog tjedna postigli dogovor sa svojim koalicijskim partnerom HDZ-om. Zastupnik Nino Raspudić ustvrdio je da hrvatska politika prema BiH i tamošnjim Hrvatima nije hrvatska, nego briselska i francuska. Odgovorio mu je zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.
1: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska. A ona je dokazano antihrvatska.
2: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, briselska politika. Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
0: Vijesti. Broj poginulih u katastrofalnom požaru u Baru u Bangkoku povećao se na 30, a deseci ljudi su ozlijeđeni. To je najsmrtonosniji požar u tome gradu u posljednjih 17 godina. Policija istražuje njegov uzrok, a sumnja se na nemar i probleme s izlazima iz objekta. Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima uređaju u stropu. Vlasnici bara izrazili su sućut obiteljima stradalih i najavili suradnju u istrazi. Najmanje 260 tisuća ljudi evakuirano je u kineskoj pokrajini Liaoning zbog tajfuna Bavi, najsnažnije oluje koja je ove godine pogodila Kinu. Obilne kiše izazvale su poplave, zatvorene su škole, a javni prijevoz je otežan u većim gradovima. Vlasti upozoravaju da se ponovno očekuje snažno nevrijeme. Francuske su vlasti zbog sumnje na podmetanje požara uhitile 59 osoba, među kojima i 29 maloljetnika. Dvoje osumnjičenih povezuje se s velikim šumskim požarom u šumi Fontainebleau, jugoistočno od Pariza, koji još nije pod nadzorom. Vatra je do sad zahvatila oko 1900 hektara. Iz ugroženog područja evakuirano je oko 1000 stanovnika, a regiju pogađa treći ovogodišnji toplinski val. Srbija i Sjedinjene Američke Države prvi će put u povijesti uspostaviti strateški dijalog, najavio je to za Radio Televiziju Srbije ministar vanjskih poslova Marko Đurić. Prva sjednica održat će se u petak u Washingtonu na poziv američkog državnog tajnika Marka Rubija. Đurić je ocijenio da je riječ o jednom od najvažnijih pomaka u odnosima dviju zemalja, te poručio da će Srbija time postati službeno prepoznata kao jedan od strateških partnera Sjedinjenih Država. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 11 sati 10 minuta, ne želimo da ikome ljubav pasa, iako je to nekada neminovno, ali dobro. Kao što sam i rekla, u prvom satu bili smo u Pulskom, Riječkom, Dubrovačkom i Kninskom studiju, a sada je vrijeme da čujemo što se događa u Zadru i u Zadarskoj županiji, a to će nam reći Umberto Piasevoli. Umberto, dobar dan.
1: Sonja, lijepi pozdrav, dobar dan. Meni je žao da dan ne traje bar 48 sati, jer u Zadru se doista toga puno događa. A da bi mogli sve popratiti, mm-hmm. ne mogu baš svugdje stići, ali bio sam na par mjesta ovih dana, ne znam da li je bilo govora, vikend nam je donio itekako lijepi košarkaški događaj mm-hmm. na Kapetanskom trgu, završnica ljetne lige, doista je bilo lijepo, preko 1200 gledatelja. Malo je pokvarilo na kraju kiša, trebala je biti zabava, ali dobro, ljubitelji sporta došli su na svoje. Sinoć je bilo, što se tiče vremena, puno ljepše, pa i bilo je puno ljepših dama. Naime, taj naš ljetni program donio je glazbenu poslasticu za sve ljubitelje scenske umjetnosti, pogotovo ljubitelje mjuzikla. Održalo se pod nazivom Music of the Night. Renomirani gosti iz Slovenije, Sara Briški-Cirman, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, uz našu cijenjenu Neru Gojanović, proveli su publiku na jedno čarobno putovanje, i to su bili kultni songovi iz proslavljenih naslova kao što su Fantom u operi, Priča sa zapadne strane, naravno i naša Jalta Jalta. Mm-hmm. Pa ćemo kratko poslušati Neru Gojanović.
2: Uvijek se nađe publika za svaki žanr i da onaj ko želi pratiti glazbu i umjetnost će uvijek pronaći ono što ga veseli i što želi čuti. Tu su naravno uvijek ovdje u Zadru i naši turisti, slučajni prolaznici koji se zapravo i oduševe kad vide da imaju mogućnost čuti i pogledati jedan takav program na svom godišnjem odmoru, dakle nešto što uopće nisu očekivali. A musical kao forma inače naravno izuzetno popularan i kod nas u zadnje vrijeme sve popularniji, da ne pričamo o nekoj koljevki musicala kao što je London, kao što je New York, kao što su brojne ove svjetske metropole, ali evo iznenadili bi se kako i naši kolege u Sloveniji imaju fenomenalnu musical scenu.
1: Eto, da. Pohvalila je naša Nera i Slovence, ona je bila impresivna, stvarno, nju najviše volim slušati u paru sa našom Nelom Šarić, ali dobro je bilo i ovako. E, zatim smo se malo makli, naš zadarski fotograf, mladi Marko Lorenzo Blaslov, predstavio je fotografiju s posvetom glazbenim večerima u Svetom Donatu. Inače, imao je dosta izložba, pa čak i o Marasi, ali o tome poslušajmo što nam kaže Marko.
3: Htjeli smo kroz 20 fotografija prikazati energiju događaja, najbolje trenutke koje smo ocijenili da to jesu, tako da bi možda zainteresirali ljude koji danas prođu i dolaze kroz turističku zajednicu i koji će prolaziti kroz cijelo ljeto da pogledaju, istraže i dođu i na glazbene večere koje se upravo odvijaju i traće još neko vrijeme.
1: Kroz bilježenje tradicionalne berbe šaša u kopačkom ritu za potrebe našeg poznatog zadarskog igara Maraskino, i tu ste prikazali jednu jedinstvenu poveznicu između prirode i običaja.
3: Naravno, išli smo do pletilja koje su se bavile tim opletom koje su ga radile, provlačile kroz svoje ruke, a zatim smo išli i na berbu. Tako da imamo neki cjelokupni dokument koji je na kraju završio čak i u meridijanima, tako da je sada već vani neko vrijeme.
1: Da, obzirom da osim Radio Zadra koji ovo sluša, naša domaćica jutarnjeg programa Hrvatskog radija, prvog programa, je Sonja Batinić, što bi joj preporučili od Maraskina napraviti?
3: Gdje god ga stavi, on će dati svoj touch, tako da ne može pogriješiti.
1: Pa dobro, ja i Sonja ćemo se dogovoriti.
0: odlično, Umberto.
1: Eto, to nam se lako dogovoriti da ne bi neko nešto pomislio. Naravno, prva asocijacija je staviti ga na sladoled.
0: Mm-hmm,
1: tu je nekako najbolji.
0: Čitaš eto, mi misli.
1: je. A idemo malo i na brojke. Uvijek ima zadovoljnih, nezadovoljnih. U tih prvih 6 mjeseci ove godine i ipak naš Zadar bilježi više dolazaka i noćenja nego lani u istom razdoblju. Lipanj je bio nešto slabiji, a da je sezona lošija nego lani, žale se predstavnici velikih izletničkih brodara, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih, ali luksuznih plovila. Pozitivne su reakcije i ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji ipak šalju neke uvijek pritužbe zbog nelojalne konkurencije. A uz predsjednika Ceha zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića u ovom kratkom tonskom isječku čućemo i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na Zadarskom forumu. Dodajmo i to kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećali cijene, pravdajući to većim troškovima. Opravdanje je uvijek lako naći, ali poslušajmo.
4: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema, te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
5: Nama najčešće, za naš brod najčešće dolazi iz vila, vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo 4. mjesecu.
6: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
7: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
6: Vidim, kukuruz je 4 eura.
7: A cijene svakdje rastu.
8: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
6: Čim vi ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
8: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaješ unikatnu sliku nema cijene.
0: Da, eto, ima zadovoljnih i nezadovoljnih, kao i uvijek.
1: Da, ali mlada dama je sam rekla da je prodala preko 6000 slika. Mm-hmm, mm-hmm. Nekakva srednja cijena slika joj je 100 eura, pa nije to baš ni tako loše.
0: Da.
1: E sad ne znam, imamo li vremena još?
0: Imamo.
1: Ili...
0: Kod mene uvijek imamo. Ima vremena, da.
1: Da malo popričamo, a čemu ćemo pričat? Pa imam jedan lijepi vic.
0: Ajde.
1: Može.
0: Može.
1: Došao je muž malo kasnije i ne baš iz nekakvih časnih namjera kući i i vidi mačku i opali je nogom onako da ona zamjauče. Uh-huh. Jer je bio izgrban malo po ratu. I supruga ga pita, pa što radiš, kaže. Ma kaže, pusti, izgrebala me po vratu, pa sam je malo udario. A ona kaže, dobro si napravi, mene je neki dan izgrebala po vratu, kaže.

0: 11:21, malo smo glazbeno predahnuli i zato malo kasnimo u Osijek, ali vjerujem da će nam Krunoslav Inhof to oprostiti. Krunoslave, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, pozdrav tebi i svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Naravno da ću vam oprostiti.
0: Već sam mislila da ćeš reći razmislit ću.
1: Ma da, posebice s obzirom na to da evo nakon vedrih, veselih turističkih tema i viceva, mi nažalost nećemo krenuti s nekakvom lijepom pričom, iako nećemo tako i završiti današnje javljanje. Jer danas se obilježava 35. obljetnica ustrojavanja voda Satnije Antunovac u organizaciji Udruge veterana vojne policije 68. bojne. Program je u 18 sati kod spomen obilježja braniteljima Antunovac i Ivanovac i crkve Svetog Antuna. Nakon toga naravno svečanosti polaganja vijenaca, paljenja svijeća. A evo kako se te 91. godine prisjeća tadašnji zapovjednik izviđača diverzanata Pero Čižić.
2: 91. bili smo se okupili samo inicijativno na farmi Rovnjak i čuvali smo ono naše straže, naše kuće, jer znali ste sami da su oni postavili barikade i bilo je veliki problema i mi smo se počeli organizirati i onda je 14.7. je osnovana 106. brigada i mi smo bili vod prisatni. Jedan vod je bio Antunovac, jedan je bio Restinovo, Laslov i Ivanovac. I mi smo se organizirali ovdje na obrani naših mjesta. Bilo je, znate sami, svakakih problema. Ono, branili smo prvo Orlovnjak, pa Seleš, Antunovac. U stvari branili smo Osijek i ovaj dio Hrvatske ovdje, svi mi. I u tome je poginulo i nestalo oko 68 naših pripadnika. Do sada, od 95. do danas je preminulo branitelja, oko 103 branitelja je preminulo do sada.
1: Eto, čuli smo, moramo se naravno prisjećati i

0: tih obljetnica kako se ne bi zaboravilo i kako bi se sa stvarima od prije 35 godina upoznali naravno i naši mladi, jer upravo i o mladima u nastavku našega javljanja. Govorit ćemo o osnovnoj školi Jagode Truhelke, ona je jedna od najstarijih škola u gradu Osijeku, stoga je bila iznimno potrebna rekonstrukcija, a projekt u koji je vrijedan 5,5 milijuna eura, obuhvatit će dogradnju 8 novih učionica, izgradnju školske sportske dvorane i to sve za godinu i pol dana. Dakle, ta će škola poprimiti jedno zaista novo ruho i sve će na taj način biti spremno da škola organizira jednosmjensku nastavu, što je zapravo i cilj svim osnovnim školama u Osijeku, što je potvrdio gradonačelnik Ivan Radić danas potpisujući ugovor. A poslušajmo i pedagoginju osnovne škole Jagode Truhelke, Anu Vukojević.
1: Čime će se osnovna škola Jagode Truhelka proširiti za 2000 četvornih metara, dobit će jednu u potpunosti novu školsku sportsku dvoranu, 8 učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, novom školskom sportskom dvoranom, dizalom za osobe s invaliditetom, sunčanom elektranom, dizalicama topline. Osnovna škola Jagoda Truhelka je jedna od 9 osnovnih škola u gradu Osijeku koja ide u školu u 2 smjene. Na ovaj način i ona će krenuti u cjelodnevnu školu, što želimo napraviti i u cijelom gradu.
2: Dogradnja ove škole iznimno će povećati kvalitetu organizacije i provedbe nastave i svih naših aktivnosti, čime će se osigurati još kvalitetniji odgojno-obrazovni proces za sve naše učenike.
0: Evo, čuli smo i nešto malo više o ovom projektu obnove, a za kraj našega javljanja, ja vam nemam vic, nego jedan prijedlog.
3: Za sljedeći put, molim te.
0: Da, dobro, pripremit ću nešto. Nego imam jednu pozivnicu zapravo za sve koji ne znaju kako provesti ljetne praznike. Naravno, i dalje govorimo o mladima, ponajprije osnovnoškolcima. Mnogi ne znaju što bi sa sobom, pa eto, ovdje kod nas u Osijeku već 24. godinu za redom Dom tehnike organizira ljeto u Domu tehnike, nude sve više i više radionica, uglavnom su sa to u posljednjim godinama vezane uz STEM područja, pa je tako i voditeljica Centra tehničke kulture u Osijeku Terezija Blekić istaknula kako su prva tri tjedna protekla ovoga ljeta u Domu tehnike i najavila, odnosno pozvala za preostalih 6 za što se sve može prijaviti.
4: U prva tri tjedna smo imali jako velik odaziv. Što se tiče ostatka, u nekim radionicama još uvijek ima mjesta, tako da ovaj tjedan odrađujemo radionicu i ja sam mali modelar, spretno biciklom do cilja i radionicu mali fotografi. Mjesta još uvijek ima u radionici mali fotografi koje će se još jednom ponoviti i u radionici dizajnira i izradi, te će se još idući tjedan odraditi radionica sastavljanje Lego modela koja nam je popunjena. Ovom prilikom želim pozvati sve zainteresirane učenike ali i roditelje da pogledaju koje mi to programe nudimo za učenika osnovne škole, te ukoliko pronađu nešto zanimljivo da se priključe ljetnim radionicama u Domu tehnike.
0: Čuli ste, je. Dom tehnike i zvono, pretpostavljam da se čulo
3: u pozadini.
0: Dom tehnike se nalazi kod nas u Utvrđi, u staroj gradskoj jezgri i odmah pokraj je crkva Svetog Mihaela, jedno zaista lijepo okruženje, ima dom tehnike i lijepo dvorište, tako da zaista i u pauzama od ovih radionica može se ugodno provesti vrijeme.
3: Da, Kruno, hvala lijepa. Evo ja cijelo vrijeme razmišljam kada smo mi bili, odnosno ne znam koje si ti godište, ali moja generacija, ova 76. Pa ne sjećam
0: vrlo,
3: se baš...
0: Vrlo smo blizu. I
3: po glasu ne bih rekla da, si puno mlađi. Da.
0: Nisam, tu sam. Evo, reći ću blizu. I moram reći da u tim nekakvim prvim godinama Doma tehnike ja sam išao na nekoliko radionica i tamo sam se recimo upoznao sa prvim računalima.
3: Eto, lijepo, da. A ja sam baš htjela reći da se ne sjećam da smo mi imali taj problem da ne znamo kamo bi sa sobom, da.
0: E, sad to je druga stvar, da.
3: Da. E, dobro, uglavnom u svakom slučaju odlično da, evo, da ima događaja posvećenih našim mladima i djeci i evo da onako ne gube dane, nego da stvarno naravno nešto korisno i naprave i nauče. E, hvala ti lijepa na ovom javljanju i na svim ovim informacijama.
0: Hvala tebi i lijep pozdrav još jednom iz Osijeka.
3: Bio je to Krunoslav Inho.

0: 11 sati 31 minuta, rado bismo mi još malo svirali, ali nije dobro da ostavimo našeg Ivana Perdića koji nas čeka u splitskom studiju, da to bude predugo. Ivane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu? Znam, vruće, toplo more, svugdje isto.
1: Mogu samo to potvrditi uz dodatak kako je temperatura zraka 31 stupanj Celzijeve, more 24-25 i šteta za sve one koji nisu u blizini Splita ili okolnih mjesta da ne mogu, ali kad prođe ovaj srednji dio dana, otići na neku od plaža.
0: Da, što se događaja tiče, evo znamo koji je središnji događaj.
1: Pa da, središnji događaj dana je sigurno 72. Splitsko ljeto, svečano otvorenje večeras, nacionalni kazališni festival bit će otvoren na Peristilu premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića u režiji Gorana Golovka. Naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek. To je večeras u 21 sat. Evo što kaže ravnatelj Splitskog ljeta i intendant Splitskog HNK Božo Župić.
2: Don Carlo je jedan veliko monumentalno Verdijevo djelo koje priliči ovakvoj pozornici, ovakvom gradu, ovakvom festivalu. Nije bilo lako jer naši su ansambli nažalost osiromašeni ljudstvom, ali evo mi smo uspjeli okupiti najbolje hrvatske pjevače. Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
1: Da, tako kaže intendant Boža Župić. Inače, operne, dramske i baletne predstave u idućih mjesec dana izvodit će se na brojnim pozornicama. Sve to skupa financijski stoji 1.900.000 eura. Podrška grada i Ministarstva kulture je tu, gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Mislim da je sve skupa ambiciozno, Don Carlos premijera na Peristilu, isto tako čestitke i baletu i drami na nekoliko lokacija, to je same Marjan, turističko-ugostiteljska škola, Dujmovača kao jedna od novih lokacija. Sve skupa pokazalo se da oni okviri koji su zadani se išlo i više od toga, tako da sve čestitke cijelom Hrvatskom narodnom kazalištu, svim djelatnicima i grad Split i Ministarstvo kulture, Splitsko-dalmatinska županija, maksimalno stoje uz Hrvatsko narodno kazalište i daju punu podršku.
1: I sama svečanost otvorenja 72. Splitskog ljeta s Peristila bit će i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija večeras od 21 sat. Tko će sve biti od uzvanika, teško je sada kazati, no bit će ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je već sada u Splitu, jer u ovim trenucima u tijeku je i dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima u sklopu poziva čitanjem do uključivog društva. Taj ugovor uručuje se gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, pa ćemo kasnije u našim informativnim emisijama vjerojatno imati i poneku izjavu ministrice kulture o splitskom ljetu, ali i o ovom ugovoru koji dodjeljuje Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića. Ono što je još vrijedno danas istaknuti iz Splita, kojem kronično nedostaje kao i svugdje u Hrvatskoj staračkih domova gdje su liste čekanja velike, da se polako taj projekt, proces, kako bih rekao, prenamjene vojnog kompleksa Dujlovo, točnije hotela Zagreb u starački dom, nekako pokrenuo s mrtve točke. Posljednji starački dom u Splitu izgrađen je prije 40 godina. Eto, sada smo došli do situacije da je danas potpisan ugovor za izradu idejnog rješenja kako bi se hotel Zagreb, vojno odmaralište, dakle Dujlovo, prenamijenilo u dom za starije. Taj ugovor za izradu idejnog rješenja stoji 168.000 eura. Trebao bi se napraviti u roku od neka 4 mjeseca, ali začetnici ideje, nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević i bivši gradski vijećnik Ante Zoričić kažu da je to točka s koje više nema povratka, da sada stvari zapravo počinju. Evo što je rekao Zoričić.
4: Ovaj korak je jedan od najvećih koraka u ovome procesu, tako da mi je drago da smo do toga došli, jer je idejno rješenje i snimka postojećeg stanja preduvjet dobivanju darovnice. Kad budemo imali rješenje i kad predamo dokumentaciju za darovnicu, da se približavamo nepovratnoj točki, da više niko ne može ugroziti ovaj projekt.
1: Da, čuli smo Antu Zoričića, a darovnicu treba dati Vlada Republike Hrvatske. Ona je to obećala s obzirom da Splitski HDZ nije imao 16. ruku u gradskom vijeću. Ukazao se tada inicijator ove ideje Davor Matijević, pa eto tako to ide.
0: Da, znači sve su oči uprte u vladu.
1: Da, uprte su u vladu. Do kraja godine bi trebala doći ta darovnica, pa onda taj nekakav sve skupa da se zahuta taj projekt, onda ćemo opet sigurno nekoliko godina čekati da se sve to skupa i prenamijeni. Ali barem je počelo.
0: Tako je, da. Evo, nadamo se da će doći do svojeg završetka i taj i mnogobrojni drugi projekti. Evo, kao što si rekao, da starački domovi zapravo svugdje su, evo, bolna točka, gotovo u svim gradovima, kao i vrtići, kao i ima još. Evo.
1: Mnogo toga.
0: Tako je, da. Ali o tome nekom drugom prigodom.
1: Do slušanja.
0: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javio Ivan Perdić.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kazno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neke.
1: Biće bolje. Biće bolje.
0: Vaf, vikenda.
2: 11 sati i 44 su skoro minute. Evo, čuli smo u našim...
3: Dobar dan.
2: Evo, s nama je Miljenko Cvitković, znan kao Minja, s Radio Sljemena. Dobar ti dan.
3: Dobar dan još jednom, Sonja, tebi slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
2: Eto, da. Čuli smo, dakle, posebice na moru, ali zapravo ništa ne zaostaje, niti Osijek, evo i Knin kao gradovi na kontinentu. Tu ima jako puno događaja, e pa sad mene zanima, prati li Zagreb to?
3: To što se događa. Pa prati, da Zagreb ima. Je zapravo nekoliko festivala traje, uh-huh. Događanja koja zapravo se provlače kroz cijelo ljeto. Recimo, evo spomenut ću samo ljeto u MSU, uh-huh. Još ovaj petak, istina Bog, završava.
2: Čvenk nam traje.
3: Čvenk traje, uh-huh. Dakle, na Gornjem gradu su događanja. Šta još, Zagreb Film Festival ima svoje ljetne mm-hmm, dane, mm-hmm.
2: Da,
3: i obnova grada, dakle, mm-hmm. Na više lokacija se u Zagrebu radi i to se žestoko radi. Evo, danas baš počinje obnova jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta, raskriće Zvonimirove i Šubićeve ulice, a radovi će trajati do sredine kolovoza. I zbog toga je zatvoren prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera, a tamo je, mislim, dosta bitna ulica i plac je tamo, uh-huh, i svašta, uh-huh. Nešto je tamo. A sedmica, dakle tramvajska linija 7, vozit će izmijenjenom trasom. Ono što mi u programu pratimo, to su te priče sa našim sugrađanima koje, zapravo koliko ih ima, ni ne stignemo kroz ovu redovitu, uh-huh. sezonu obradi, zato što politika pojede puno
2: programa.
3: Puno,
2: da.
3: Programa, uh-huh. Ali uglavnom, danas smo se bavili radovima u starom kamenolomu koji su zabrinuli stanovnike Podsuseda i Podsusedskog dolja. To je područje koje je nedavno bilo zaštićeno u okviru programa Natura 2000, uh-huh. A o uklanjanju starih građevina koje su tamo, građani nisu bili pravovremeno obavješteni. Dakle, tamo se sad nešto događa. Da li stambena priča, da li idu prema uređenju nekakvog zelenila tamo, to se još, mm-hmm. ne zna. Uglavnom, postalo je...
2: Nismo došli do informacije.
3: Mm-hmm. Da, uglavnom, postalo im je sumnjivo čim se pomaknula zaštita i postavile su se kamere. Evo, tako, mm-hmm. nam je govorila susjeda, jedna naša građanka koja tamo stanuje, Marija Klabučar.
4: Prvi posao prije tjedan dana su krenuli radovi. Tvorili su dole glavni ulaz kroz koju kamera snima. Dakle, to nam je već bilo sumnjivo. Čim smo mi počeli propitkivati, onda su se prebacili na ovu stranu. To je opasno, jel? Da bi danas rušili separaciju. Separacija koja ima betona 1 metar. Dakle, čisti u cijeli taj prostor, a nas sad interesira zašto čiste. Što će se tu dogoditi? Mi smo bili protiv rada kamenoloma, da se tak radi, da se minira, htjeli smo da to bude, da se etaže saniraju, da se šuma vrati šumi. Kad vidite, to je sve bil kamen, sad je šuma. Tako da cijelo vrijeme pratimo i tu je nas strah.
2: Da, vjerojatno je strah opravdan,
3: tako
2: je, da, mislim, ne znamo, ali evo, sad kad smo to čuli, vjerujem da ćete i vi,
3: pa
2: a i neki drugi kolege iz drugih medija, da će se vjerojatno pozabaviti tom pričom.
3: Pa vrlo, vrlo vjerojatno i vrlo skoro ćemo saznati što se, uh-huh. događa, tko planira i što planira.
2: Planiraju, da.
3: Vjerojatno bi danas na to odgovarao gradonačelnik, da ima svoju redovitu preskonferenciju utorkom, ali i njima je ljetna shema u igri, pa te preskonferencije će se održavati vjerojatno po potrebi, a ne redovito utorkom kako smo navikli. I evo, to je više manje sve uz taj festival Ljetna pozornica Tuškanca. Dakle, od danas ugošćuje ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala cijeli ovaj tjedan i riječ je o izboru naslova s prošlogodišnjeg izdanja Zagreb Film Festivala, koji će, evo, od danas pa do 18. srpnja biti na ljetnoj pozornici Tuškanac. Ako ništa, ljetna pozornica je baš odlično mjesto za bit, da i nema ništa na velikom platu kad si gore u šumi si i hladnije je 2-3 stupnja nego u gradu. Sve projekcije su u 21 i 30, tako da je dovoljno rashlađen grad i ovako samo cel.
2: Ali vidim ja da ti neke naslove imaš tamo zapisane.
3: Da,
2: otvara... To si htio preskočiti.
3: Pa otvara Vjetre pričaj sa mnom, to je zapravo pobjednik 23. Zagreb Film Festivala. A redom nakon njega, dakle srijeda, četvrtak, petak, kada te je strah, staviš srce u usta i nasmiješiš se, pa je Miroiris number 3, pa Nezahvalna bića, i na kraju je nagrađivani film pjesnik kolumbijskog redatelja Simona Mesesota. Eto.
2: Jasno mi je zašto si htio to izbjeći, da.
3: Ko voli kolumbijsku kinematografiju, došao je na svoje.
2: Da, da. Ali dobro, vjerojatno nekim našim slušateljima upravo ti naslovi nešto i znače, da, pa možda, evo, upravo zbog toga što si ih nabrojao.
3: Da, dobro da smo ih pročitali. Ne?
2: Minja, hvala ti lijepo.
3: Hvala i tebi na uvrštenju.
2: Evo, bio je to naš Miljenko Cvitković, koji je s nama podijelio informacije vezane za naš glavni grad. Mi ćemo vas pozdraviti. Glazbeni urednik bio je Pavle Miljenović, za tonskim pultom je bio Kruno Vrbanović, ja sam Sonja Batinić. Evo, tjedan nam je tek na početku, družimo se u ovom terminu sve do petka i u petak i čućemo puno toga još zanimljivoga. Ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: glasi.
1: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

vani se bore gusta noć i oblaci. I vjetrovi se nove oproze.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu Dana pada Bastilje, koja je upravo završila u Parizu, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 evropskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije vojnih. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Iz Pariza javlja Ivan Kazorić.
1: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske Rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
2: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog narodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
0: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Zastupnici Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
4: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle, prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kako sudjelovanje vojske, dakle, u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka. To je ključna stvar.
0: Sabor inače raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupriječe rezoluciju, no imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito, Nino Raspudić, pa predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
5: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka, 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
6: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
0: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca. I sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je odrađena smjena snaga. Dobra je vijest da su požari koji su planuli na Mljetu ugašeni. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
7: Korčula još uvijek nam malo aktivno, jutro smo promijenili sve freške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podzemna temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, sve se rješava. Ko je došao nam air traktor u izviđanje, ako nam negdje bude trebalo malo da nam pomogne, da nam bace dok dođu mladići sa cijevima do svih tih izdimljavanja. Ovo je veliko, velika je to površina i grubo je prošarano, grub je veliki rub i ima tu još posla sigurno 2-3 dana. Dežurstva i gašenje tih izdimljavanja koja će se pojavljivati, jer to je jako debel sloj sušnja, iglica, borovi koji odimljavaju jednostavno kako se podigne dnevna temperatura, malo dođe maestrala oko podne 1 i onda vam se pojavljaju dimovi i vatre.
0: U jeku sezone saborski odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu, te izvješće civilne zaštite o toj temi. Među ostalim, istaknuto je da je vlada u posljednjih 10 godina u opremanje uložila oko 600 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, pa potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
8: Sustav vatrogastva zajedno sa svim ostalim subjektima sustava domovinske sigurnosti ostvaruje uspješno sve postavljene zadaće i ciljeve i spreman je za protupožarnu i turističku sezonu, što smo i vidjeli. No tu svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to su brza suha grmljavinska nevremena, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena. To je nešto što se moramo i mi prilagoditi kao jedan sustav.
9: Od većih projekata koji su u tijeku opremanja ističe nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni u vrijednosti 17,76 milijuna eura. Rekonstrukcija, obnove, opremanje čak 39 vatrogasnih domova. Nabava sustava veze. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere na 113 lokacija. Naknada po sezonskom vatrogasu ove godine sa 750 eura povećana na 900 eura mjesečno.
0: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić, uz njezinu pomoć, protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Neizbježno pitanje za ministra bilo je o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No, ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, istaknuo je Butković.
10: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji. Ovo su situacije iz prošlosti. Ponavljam, kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora za zatvorene plaže neće biti mogućnost. Sport.
0: Večeras se polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Francuski izbornik Didier Deschamps.
11: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U nastavku dana i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Miroslav Šeb, uredila Irena Dizdarević.
12: Plavi val.
13: Eto nas opet, 12 sati i 10 minuta, ovo su frekvencije Radio Pule, mislim prepoznatljiva stara dobra špica Plavoga vala, krećemo mi u akciju koja traje do 13 sati, ispada malo, ispada puno kako kad, kad imaš puno za reći onda je malo i obrnuto, ali o moru uvijek imamo što reći. Za početak treba ga paziti. Evo, nedavno sam se baš našla u jednom društvu, razgovarali smo o tim otpadnim stvarima koje ostavljamo po plažama, nažalost, ljudi jednostavno, primjerice s čikovima je to slučaj, fino samo zagase cigaretu između kamenja ili ga ako je pijesak, stave u pijesak, međutim, ljudi moji, to je inače plastika koja se dugo, dugo raspada, postaje mikroplastika, pa je jedu morska bića, onda mi njih. Nije baš zdravo i nije dobro. Naš su doma vadili da uzmemo sobom kako u boršu i da sve svoje škovace stavimo u boršu, onda kad ih donesemo doma, doma ih fino rasporedimo i presložimo kamo koja treba ići. Tako treba raditi, ne ostavljati za sobom jer je to prostor u kojem ćemo se vratiti. Jel bi vam bilo ugodno vraćati se u smetlište kad bi recimo se svi ponašali kao što se ponašamo, ponekad svi kažem ostavljamo nekad nešto. Dakle ne, mislimo na sutra, ne znam što mi bi da sad krećem umjesto najave ekipe u ovu čakulu, odnosno u ovo učenje pameti ili soljenje pameti, ali dobronamjerno jer more je život i iz njega je izašao život i ako ga nažalost budemo nedovoljno pazili, to će nam se vrlo brzo obiti u glavu, već počinje. Dakle, 12 sati i 12 minuta, evo kako se dvije minute može vrlo lako potrošiti. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, glazbu će birati i birat će Domir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i sad ide glazbeni pozdrav za sve vas, iako ovaj instrumental skroz u redu, daj nam ga malo pusti.

0: godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca. E to zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Ister, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Ister, evo i danas smo zaronili na Rtusa Čaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. Ne smo ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše, zaista na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi. Naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu potopljen. U biti nije potopljen nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete
1: bez
0: se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završnog tečaja, najčešće ako ostane 15-20% ljudi je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Još smo s bicikletama Barbariga, Peroji.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na Dašak u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austro-ugarski mol. Biciklom se išlo, to je bila standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam mogla sa 18 godina. Odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za bit pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koje ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starijih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati?
1: Pa,
0: koliko stignete, koliko ste ljudi tako eto zarazili morem?
1: Baš tečaj preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Evo, imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo, da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili njih 6, odradili smo Discovery. Nema ograničenja u godinama, bi rekli, ko je zdrav može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima

0: prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca, koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce, podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dan?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutači. Može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurni. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem. Koliko je problem, po meni, jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo ta Herco Čaja izlazi iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko sam pokazalo po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: E, da završimo na neki lijepi način. Znači, 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, finkelova. Dogod budemo mogli ronit, ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad, kad sam u tim godinama, već lijepo je biti okružen mladim, pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake, koje bi rekli golače, na jednoj spužvici, aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirati pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Bekić iz spomenutog međunarodnog centra iz Zadra.
1: Hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitena i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća. Međutim, mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji je potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije. Međutim, to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu. Otkud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno reći o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale truba uopće u Nizozemskoj ili u Strasburu, u Leidenu i Strasburu, tako da oni sad su navalili na svoje arhive tražeći nekakve dokaze da je neko to proizvodio kod njih, jer onih 9 truba za koje sam spominjao prije, koje su, se nalaze drugdje u muzejima, su izrađene uglavnom u Ninbergu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati. I to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna eto, fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansko posuđe ili ti talijanske predmete njihove poznate, jer Sjeverna Italija bila vrlo poznata po izradi znači različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje, nakrcali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put na tu plovidbu od nizozemskih luka do letačkih luka na Jadranu i otomanskih luka zapravo čim više zaraditi. To je logika koja je i dan danas ovoga tjera trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.
0: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili 10. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
1: Da, s obzirom na te vijesti koje su započele kružiti po toj znanstvenoj međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi

0: pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Uh-huh. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo, jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o Nizozemskom brodu. Uh-huh. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
1: Pred vama je još puno posla.
0: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno je otkriveno 10 metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojim očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza. Tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koja ćemo javnosti predstaviti sve rezultate naših istraživanja.
1: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
0: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše Ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan rone na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je 2 tjedna stvarno dosta. Ali imamo vremena i znanstveni projekti rade se pomalo.
1: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
0: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da na ložištu unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mijedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug, to je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmanskrug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Uh-huh. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
1: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata i naravno u svakom zaronu, također vama i kolegama sve najbolje.

0: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj županiji. Sumnja se da je Šimić preko Nade Livljanić dobio potrebne dozvole za kamp u Tisno. Ona je već prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola. U slučaju Šimić riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta, smještenom na mirnom mjestu blizu ulaza za Murter. Policija jutro se privela i Marina Mikšića, vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a. Član je i vladajuće koalicije koju čine HDZ, HSS, HDS i DP. Obnašao je dužnost predsjednika gradskog vijeća grada Vodica. Njega se prema neslužbenim informacijama tereti da je bio posrednik između Šimića i Livljanić, prenosi Slobodna Dalmacija. Na novinarski upit Šimićevo uhićenje u Saboru kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Suci rade svoj posao, to je to.
2: Jel vas iznenadilo uhićenje?
1: Ništa me više ne iznenađuje.
0: Predzadnji radni dan Sabora prije ljetne stanke Marijana Puljak iz centra iskoristila je kako bi još jedan put upozorila na inflaciju. Inflacija ne odlazi na ljetovanje, računi također, cijene ne miruju. Vlada povećava svoju administraciju, a istodobno građanima savjetuje da stegnu remen, istaknula je Puljak te dodala.
3: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi i ono što mi tvrdimo, evo 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i plaćenih funkcija nepotrebno u cijelom sustavu. Naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, 500 milijuna eura godišnje uštede.
0: A predsjedništvo SDP-a usvojilo je 5 strateških reformi i potvrdio je tim za dogovor koalicije s Možemo i donijelo odluku o izlasku na izbore u 11. izbornoj jedinici. Na jučerašnjoj sjednici za to definiran okvir, potvrdio je novinarima SDP-ov Mišel Jakšić.
4: To su Saša Đujić, Gordan Gledec i ovisno o temama će se mijenjati predstavnici savjeta. A 5 tema s kojima idemo na te pregovore i nakon toga na definiranje koalicijskog sporazuma su egzistencija građana, zdravlje, produktivnost gospodarstva, poljoprivrede, industrije. Naravno, tu svakako moramo spomenuti i državnu javnu upravu i funkcioniranje same države i njenih institucija i kultura. I sljedeća tema koju bi svakako želio naglasiti da je jučer donesena odluka da SDP na sljedeće parlamentarne izbore, kad god oni bili, izlazi u 11. izbornoj jedinici.
0: Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir-Bajo jedina je od 5 predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene. Negodovao je SDP-ov zastupnik Arsen Bauk.
5: On je u svojim odgovorima na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno, da se zadržim samo na ovim koji su ušli u polufinale. Ali je vaš lapsus u stvari na početku i otkrio pravu stvar. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: U Parizu je spektakularnim mimohodom obilježen francuski nacionalni dan, dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su 1000 vojnika, 100 vozila, a nebo je nadljetalo više od 100 zrakoplova i helikoptera. U mimohodu je sudjelovalo i oko 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja, te pripadnici specijalne policije iz Hrvatske. Naše izaslanstvo vodio je premijer Andrej Plenković.
6: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U nastavku dana i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice i izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irina Dizdarević.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Francuski kralj iz dinastije Kapetovića, Filip II. August, umro je 14. srpnja 1223. godine. Rođen je u Parizu 21. kolovoza 1165. a za kralja je okrunjen 1. studenog 1179. godine. Bio je prvi kralj u povijesti koji je nosio titulu kralja Francuske. Njegovi prethodnici bili su kraljevi Franaka. Filip II. August bio je jedan od najuspješnijih vladara u srednjovjekovnoj Europi.
3: Već 1181. započeo je svoj prvi rat protiv vazala koji su se htjeli otrgnuti njegovom senioratu. Vodio je niz ratova protiv engleskih kraljeva Henrika II., Rikarda Lavljeg srca i Ivana Bezemlje. Zajedno s Rikardom Lavljeg srca, s kojim je kasnije zaratio, i Fridrihom Barbarosom od 1189. do 1192. sudjelovao je i u Trećem križarskom ratu. Iz tog se rata povukao zbog smrti Filipa Alzaškog, jednog od najmoćnijih svojih vazala, kako bi spriječio borbe u Francuskoj zbog njegove smrti. Vrhunac njegovih ratnih uspjeha zbio se 1214. godine, kad je u bici kod Buvana pobijedio englesko-njemačko-flamansku koaliciju. Engleski je teritorij u Francuskoj za vrijeme svoje vladavine smanjio za 5 puta. Filip II. August zapamćen je i kao vješt upravljač državom. Reorganizirao je javnu upravu, povećao prihode državne blagajne i stabilizirao državne financije. U njegovo doba Francuska je napredovala, ali je i stanovništvo u Francuskoj bolje živjelo. Bio je popularan i u narodu jer je ograničio vlast velikaša i to snaženjem tada nastajuće srednje klase. Reorganizirao je i vojsku. Početkom svoje vladavine mogao je u kratkom roku mobilizirati vojsku od 3000 ljudi, među kojima su bili vitezovi, strijelci, kopljanici, pješaci. Kao i većina pripadnika dinastije Kapetovića, bio je u lošim odnosima s crkvom zbog svojih rastava i novih vjenčanja. Filip II. August imao je i tamnih strana svoje vladavine. Godine 1182. protjerao je sve Židove iz svoje države i konfiscirao njihovu imovinu. Filip II. August umro je 14. srpnja 1223. godine.
2: Francuska revolucija, jedan od ključnih događaja moderne europske povijesti, započela je padom Bastilje, zloglasne pariške tamnice. To se dogodilo 14. srpnja 1789. godine. Temeljni razlog revolucije bila je neravnoteža između ekonomske i političke moći u Francuskoj kraljevini. U njoj se već desetljećima polako razvijala građanska klasa, koja je vremenom sve više i više ekonomski snažila, ali nije dobivala politička prava. Istodobno je ekonomska snaga plemića slabila, ali oni su zadržavali politička prava i moć.
3: 18. stoljeće u Francuskoj je duboko prožeto prosvjetiteljstvom i nove su slobodarske ideje snažno utjecale na francusko građanstvo i trgovce u gradovima. Revolucionarnom raspoloženju u Francuskoj doprinijela je iznimno teška situacija. Francuska, kao izrazito agrarna i prerano prenaseljena država, u doba revolucije brojala je oko 27 milijuna stanovnika, bilježila je od 1786. do 1788. godine vrlo loše žetve koje su bile posljedica i za Europu katastrofalne erupcije islandskog vulkana Laki. U rano ljeto 1789. godine mnogi su gladovali, spremišta hrane bila su prazna, a nova žetva tek je slijedila. Kralj Louis XVI. Nastojao je, bez obzira na objektivne teškoće, napuniti državnu blagajnu. To je izazvalo niz nezadovoljstava koja su natjerala Louisa XVI. Da za 5. svibnja 1789. godine sazove opće staleže na sjednicu u Parizu. Umjesto smirivanja situacije, sjednica općih staleža stanje je dodatno zaoštrila. Poslanici su tražili donošenje ustava i 17. lipnja proglasili su Narodnu skupštinu. Kralj je to odobrio, ali je istodobno pozvao i vojna pojačanja, na što je izbila pobuna u Parizu. Narod je provalio u oružarnicu Doma invalida i naoružan je krenuo na zloglasnu Bastilju. U trenutku napada na Bastilju u njoj je bilo samo 7 zatvorenika, ali je njezinim osvajanjem srušen simbol terora i kraljeve samovolje. Njezinim padom započela je Francuska revolucija koja je potrajala 5 godina, a 14. srpnja je najveći državni blagdan u Francuskoj.
4: Gudo, set fart på den sjusoverskan.
5: Ingrid får lägga masse kut Karin. Ta vetekakorna och lägg ost emellan och kött från fårbogen.
2: Čuli ste odlomak iz filma Djevičanski izvor. Njega je režirao Ingmar Bergman, jedan od najvećih i najutjecajnijih režisera, autor 62 filma i više od 170 kazališnih predstava. On je rođen 14. srpnja 1918. godine u Psali, u Švedskoj. Na filmu je Bergman počeo raditi 1941. godine. Prvi veći uspjeh postiže kao scenarist filma Mučenje, glasovitog Alfa Sjöberga. U sljedećih 10 godina snima jedan film godišnje, a međunarodni uspjeh postiže 1955. godine filmom Osmisi ljetne noći. Samo 2 godine kasnije snima 2 izuzetno važna filma za povijest svjetske filmografije, Sedmi pečat i Divlje jagode.
3: Prvog Oscara osvaja 1960. godine za film Djevičanski izvor. U tim je filmovima naznačio teme kojima će se baviti za vrijeme cijele karijere. Njegovi filmovi često govore o ljudskoj egzistenciji, smrti i ljudskoj usamljenosti. Mnogi su njegovi filmovi prožeti religijom, otac mu je bio protestantski pastor, i odnosom prema Bogu. Istaknuto mjesto u njegovim filmovima ima i ljudska seksualnost koju povezuje s egzistencijom. Bergman je izvanredno radio na ženskim likovima i mnogi su ženski likovi u njegovim filmovima svjesni svoje seksualnosti, a time i sebe samih, nego muški likovi. Ljudska seksualnost za njega je ujedno i način kako da publika osjeti njegove filmove i da ih ne doživi kao isključivo intelektualne radove. 60. godina snima nekoliko važnih filmova, među kojima se posebno ističe Persona, a krajem tog desetljeća zapada u kreativnu krizu. Iz nje se izvlači filmom Krici i šaputanja iz 1972. godine o tegobnom odnosu tri sestre. Godine 1976. optužen je da je utajio porez, uhićen je za vrijeme probe u kazalištu, a tu je optužbu osobno duboko i teško proživljavao. Nekoliko je godina iz protesta snimao u inozemstvu, a sve optužbe protiv njega su odbačene. Vratio se u Švedsku i snimio film Fanny Alexander, svoj najkomercijalniji film koji je osvojio čak 4 Oscara. Nakon njega najavio je svoje povlačenje s filma, a nastavio je raditi u kazalištu i na televiziji. Bergman je jedan od najutjecajnijih filmskih režisera u povijesti. Utjecao je na različite režisere, od Woody Allena i Davida Lincha do Stanleya Kubricka i Andreja Tarkovskog. Umro je na otoku Faro 30. srpnja 2007. godine, istog dana kad i veliki talijanski režiser Michelangelo Antonioni.
2: U lipnju 1969. godine u drugom krugu kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku sastali su se Honduras i Salvador. Honduras je 8. lipnja pobijedio 1-0 u prvoj utakmici. Tjedan dana kasnije u uzvratnoj utakmici pobijedio je Salvador. Već prvu utakmicu pratilo je veliko nasilje, a u drugoj utakmici ono je bilo još veće. Kako je svaka reprezentacija pobijedila u jednoj utakmici, prema tadašnjim pravilima morala se odigrati i treća utakmica na neutralnom terenu.
3: Ta treća utakmica odigrana je u Ciudad Mexico 26. lipnja. Salvador je pobijedio 3-2. Istog je dana Salvador prekinuo diplomatske odnose s Hondurasom, navevši da vlada u Tegucigalpi nije napravila ništa da kazni nasilje od 8. lipnja. Salvador je Honduras optužio i za genocid, a vlada Hondurasa bila je nespremna dati bilo kakvu odštetu za pretrpljenu štetu. Nešto više od 2 tjedna nakon toga izbio je nogometni rat, koji je zabilježen u povijesti kao rat 100 sati, a nogomet je prvi put u povijesti postao izlikom za započinjanje rata. Uzroci rata ipak su bili dublji od nogometne utakmice. Od početka 20. stoljeća oko 300.000 stanovnika Salvadora iselilo je u prostrani i manje naseljeni Honduras. Oni su agrarnim reformama provedenima u toj zemlji 60. godina ostali bez zemlje i njihov povratak u Salvador prijetio je urušavanju socijalne strukture te države. Salvador je iznenadno napao Honduras bombardirajući njegove aerodrome iz posebno prilagođenih putničkih zrakoplova. Salvador je nakon toga iskoristio brojčanu prednost svoje vojske, a Hondurasu je u pomoć slanjem oružja i municije priskočila Nikaragva. Primjer je na inicijativu Organizacije američkog jedinstva postignuto 18. srpnja, a dotad je poginulo oko 900 vojnika Salvadora i oko 2100 vojnika Hondurasa. Mirovni ugovor dvije su države sklopile 30. listopada 1980. Granični spor oko zaljeva Fonseca, također jedan od uzroka rata, razriješile su pred Međunarodnim sudom pravde i u skladu s odlukom suda, koji je veći dio teritorija dao Hondurasu, sklopile granični sporazum 1998. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio obrazovni program.
1: Slušate Glas Hrvatske.
0: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom Pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
8: Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj kome vol.
3: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismen u jednom od značenja tumači riječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je, na primjer, otisnut strojem. No, uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano, ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Pođimo na Dolac. Na prostoru današnje tržnice Dolac u srednjem se vijeku nalazilo naselje čiji su počeci vezani za današnji dan 14. srpnja 1476. godine. Oko 1208. hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. Pozvao je u Hrvatsku pripadnike cistercitskog reda. Oni su u Zagrebu, Topuskom i Kutjevu podignuli svoje samostane. U Kutjevu su počeli proizvoditi vino, isprva ne graševinu, ali su s vremenom uvidjeli da je upravo ta sorta ondje najuspješnija. Ispod njihova zagrebačkog samostana na početku današnje Tkalčićeve ulice, u skromnim kućicama od pletera prekrivenima slamom, živjeli su kmetovi koji su obavljali svakodnevne poslove u samostanu. Nakon što su Osmanlije zauzeli Bosnu i zaprijetili krajevima dalje prema zapadu, Kaptol je 1469. počeo graditi utvrde. Visok i širok zid okruživao ga je s južne i zapadne strane. Cistercitski se samostan našao unutar zidina, a kmetske kućice uz potok Medveščak izvan njih. Takav je raspored predstavljao ozbiljnu opasnost. U slučaju napada Turci su mogli zapaliti te kućice, a vatra bi se lako proširila na Kaptolu gdje su gotovo sve kanoničke kurije bile drvene. Isto se moglo dogoditi i u Gradecu gdje su kuće također bile drvene i pokrivene slamom. Zbog toga je kralj Matija Korvin 14. srpnja 1476. u Budimu prihvatio molbu Kaptola i opatu cistercitskog samostana naredio da sruši sve kućice svojih kmetova i naseli ih unutar kaptolskih bedema. Naredio je i banu i podbanu da nadziru provedbu zapovjedi te da se pobrinu za rušenje kućica ako opat to ne učini. Opat se ipak pokorio kraljevoj odluci. Kmetske kućice uz Medveščak bile su porušene, a kmetovi preseljeni unutar kaptolskih zidina na prostor današnjeg Dolca. Naselje je ondje postojalo sve do početka 20. stoljeća. Ideju da se na Dolcu izgradi nova tržnica prvi je iznio arhitekt Viktor Kovačić. Njegov je prijedlog naišao na snažan otpor. Riječ je o jednom od posljednjih ostataka srednjovjekovnog Zagreba s kućama i palačama, uključujući i cistercitski samostan. U igri su bili i složeni vlasnički odnosi te pitanje odštete. Rasprave su trajale godinama, potom je počeo Prvi svjetski rat. Tek je 1925. u vrijeme gradonačelnika Vjekoslava Heinzla donesena odluka da se ipak pokrene preuređenje toga dijela grada. Na Dolac smo vas sa današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli mi, Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
2: A, to je specijalna verzija, apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

that the old frosty, yeah. Samo želim da zaboravim i nije fair.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

0: ja sam malo porazgovarao sa mojim friendom Bubijem. Oh yeah, come on baby, yeah. Hey, yeah.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 14 саатий.
1: Вести.
0: U Pariz je održan godišnji vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje, najveći do sad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Mjere sigurnosti na najvišoj su razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Iz naše zemlje, tvrtka Končar je u Bedekovčini otvorila novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura. Biće usmjeren na ispitivanje najsuvremenijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru radi daljnjega širenja na međunarodna tržišta i provedbe globalne tranzicije prema održivim energetskim sustavima. Predsjednik uprave Končara, Gordan Kolak, pa ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Tu ne stajemo, nego dalje ulazimo u novu investiciju i pored ovog laboratorijskog centra gradit ćemo još jedan novi, jer je u ovom trenutku tržište takovo da pokazuje da dugoročno je isplativo ulagati u ovakve objekte, u ovakve kapacitete.
3: Končar je 2025. godinu završio sa preko 1.300.000.000 eura prihoda. Gospodine Kolak, vama i Končaru ne mogu nego čestitati na svemu što radite za hrvatsku industriju i za Hrvatsku. Naravno da to nije dovoljno. Zašto? Zato što znamo da možete više. Zapravo je pitanje ako ne vi, onda tko?
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. No neizbježno pitanje za ministra bilo je ono o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No, ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, najavio je Butković.
4: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji. Ovo su situacije iz prošlosti. Ponavljam, kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora za zatvorene plaže neće biti mogućnost.
0: No, ministru Butkoviću već je odgovorio Mostov Marin Miletić. Ističe kako ima dokaze o nezakonitostima na plaži Kostabeli.
5: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječan na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati. Mi ćemo ovu bitku dobiti. Bitku za naše plaže, za Hrvatsko more i za pomorsko dobro. I neće nas u tome zaustaviti ni Oleg Butković, ni Andrej Plenković, ali ni ekipa oko Zorana Milanovića i Siniše Hajdaš Dončića, Ivice Lukanovića, župana i Vojka Obersnela.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana je pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Na večer uz više oblaka, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, prolazno i vrlo jak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irena Dizarević.
6: Glas Hrvatske.
1: Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: Iz današnje emisije izdvajamo Domaljevac. Skupština Županije Posavske razmatrala nove zakonske prijedloge. Kedžara, obilježen divin dan 2026. Rama, zašto pojedini ramljaci peku rakiju ljeti? Mostar, predstavljamo simfonijski orkestar. Neum, podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak Odžak nastupila na neumskom litu. Stolac, održana ovogodišnja stolačka tarča. Ostanite s nama.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Domaljevcu je krajem prošlog tjedna održana sjednica Skupštine Županije Posavske, a u središtu sjednice bilo je donošenje niza zakonskih rješenja, javlja kolegica Nada Kotorić.
7: U sjedištu zakonodavne vlasti Županije Posavske u Domaljevcu održana je Skupština Županije Posavske uz predsjedanje predsjednika Blaža Župarića, koja je bila u znaku prije svega razmatranja zakonskih rješenja. Usvojen je tako zakon o zaštiti obitelji sa djecom, prema kojim se godišnje iz proračuna Županije Posavske godišnje izdvaja oko 3 milijuna maraka. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Posavskoj za razdoblje od 2026. do 2031. godine pojasnio je Ilija Jezičić, ravnatelj Županijske uprave civilne zaštite, a koji su također zastupnici usvojili. Radi se zapravo o važnom šestogodišnjem programskom dokumentu, jer Županija Posavska je specifično područje koje bilježi razne prirodne katastrofe kakve su poplave, oluje, požari, pa je stoga iznimno važno imati dokument sa protokolom postupanja i žurne pomoći. Potrebna financijska sredstva bit će za ove namjene prema dokumentu doznačena i od vlade Županije Posavske. Skupština je usvojila uz ostalo i zakon o izmjenama i dopunama zakona o turizmu. Nakon skupštinskog zasjedanja u izjavi za medije, predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić je uz ostalo kazao kako je zasjedanje bilo posljednje prije ljetne stanke, možda čak i ovoga saziva. Izdvojio je tako osobito zakon o zaštiti obitelji sa djecom, a mi smo izdvojili i izjavu ministra zdravstva, rada i socijalne politike Damira Živkovića, koji govori upravo na ovu temu. Najprije govori predsjednik Župarić, a onda i ministar Živković.
8: Danas smo održali jedno od vjerojatno posljednjih redovitih sjednica Skupštine Županije Posavske prije stanke, a možda čak ovog saziva, devetog saziva Skupštine Županije Posavske. Na samoj sjednici imali smo zakonska rješenja. Zakon zaštite obitelji, koji je jedan od s djecom, to je jedan od, mislim, ključnih zakona koji je prošao fazu javne rasprave, nacrta, došao u formi prijedloga, i to ono što je dobro. Na temelju ranije dva zakona i dvije odluke koje su razmatrale ovu tematiku, donijeti zakon zaštiti obitelji s djecom, dakle zakon koji će na cjelovit način rješavati svu problematiku vezanu za zaštitu obitelji s djecom kroz četiri prava, kroz prava, dakle, doplatka na djecu, prava, dakle, pored naknade zaposlenim majkama, pored naknade zaposlenim majkama i paket za, dakle, obitelj novorođenog djeteta. To su ona prava koja su na neki način uspostavljena još od ranije, ali sad su, dakle, navedena u jedan zakon. Ovaj zakon će zasigurno pomoći prije svega mladim obiteljima kod njihovih egzistencijalnih, dakle, naknada, odnosno njihovih prava kad su u pitanju djeca do 18. godine života. Mislimo da smo, dakle, ušli sa jednim programom koji je izuzetno dobar i na neki način pratimo one naprednije od nas u tim pravima, a zapravo je došlo je vrijeme da se posveti ovoj populaciji koja je jedna od ranjivijih sigurno puno više pozornosti, i ovaj zakon to upravo i donosi.
9: Imali smo i dvije izmjene i dopune zakona.
8: Izmjene i dopune zakona o turizmu, zakon koji je donio 2022. godine je, dakle, pretrpio određene izmjene. One su svakako na korist onima koji se tiče, prije svega, dakle, te izmjene pospješuju turističku ponudu i rad operaterima koji, dakle, će imati određene olakšice i kod mislim, jel, svih onih poslova koje obavljaju. Smatramo da je dobro da su uočene te određene propusti u zakonu koji je donijet 2022. godine. Smatramo da dakle, mora se uspostaviti odnos od razine skupštine turističke zajednice i isto tako i ravnatelja i samih turističkih zajednica po općinama. Vjerujem da će on svoju implementaciju dati veće rezultate u narednom razdoblju.
2: Pa četiri su prava. Doplatak za djecu. Na području županije Posavske svako dijete do 18. godine života može ostvariti doplatak za djecu. Trenutno je osnovica 70 maraka, međutim tu postoji postoje određene kategorije koje mogu ostvariti 100% od iznosa. To su za svako treće, četvrto, peto, šesto dijete je naknada udvostručena. Zatim imamo određene kategorije bolesti koje djeca imaju, nažalost. Tu su naknada za neuposlene porodilje. Neuposlene porodilje ostvaruju naknadu u iznosu od 55% minimalne plaće. Porodilje uposlene, to je prosječna plaća u federaciji plus plaćeni doprinosi na to. I novčana potpora koju imamo od prošle godine, 1000 maraka za prvo rođeno dijete, 2000 za drugo rođeno i tako se povećava za 1000 maraka za svako novo rođeno dijete.
7: Imate li informacije da se povećava broj djece, odnosno je li dodaci koji imaju roditelji pravo?
2: Pa evo, što se tiče 2025. godine, imamo povećanje u 2025. u odnosu na 2024. godinu. Nadamo se da je to rezultat ovih mjera i u prvih šest mjeseci ove godine isto tako rođeno je više djece nego u prvih šest mjeseci prošle godine.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Tradicijska kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini je vrlo bogata, atraktivna i živa. I ove godine na Kedžari je obilježen divin dan. Prilog kolege Daniela Markovića.
10: Na lokalitetu Kedžara na Vran planini i ove godine tradicionalno obilježen divin dan u spomen na divu Grabovčevu. Divin dan obilježava se svake prve nedjelje nakon blagdana svetih Petra i Pavla. Na ovom se mjestu okupilo tisuće hodočasnika iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među tisućama hodočasnika na Kedžari posebnu je ulogu imala mlada diva Marija Barišić, kojoj je pripala čast uputiti divin pozdrav. Emocije i ponos zbog ove uloge Marija nije skrivala, istaknuvši što za nju osobno znači lik dive Grabovčeve.
11: Ja sam diva Marija Barišić, dolazim iz Požeštine. Pa evo, osobno za mene, od malena sam tu u Rami i od malena se molim našoj divi, ona je moja zaštitnica i čuvarica i evo, jako mi puno znači. Iskreno, malo me začudilo, ali sam bila presretna da mogu predstavljati našu Slavoniju ovdje u Rami, jer smatram da je to jako bitan običaj i da trebamo to i dalje poštivati. Baš mi je bilo drago.
10: Prije početka svetog misnog slavlja, diva Marija Barišić uputila i tradicionalni divin pozdrav i podsjetila okupljeni na priču o divi Grabovčevoj, koja je prije tri stoljeća, za vrijeme osmanske okupacije, svjesno izabrala smrt kako bi sačuvala svoju katoličku vjeru i djevojačku čast. Sve prisutne vjernike i svećenike pozdravio i domaći župnik iz Doljana, fra Marko Cvitković, dok su za liturgijsko pjevanje bile zadužene članice etnoskupine Čuvarice iz Rami. Svečano misno slavlje predvodio je gvardijan mostarskog samostana svetih Petra i Pavla, fra Mario Knezović, u koncelebraciji s desetak svećenika. Fra Mario je u svojoj propovjedi stavio naglasak na važnost donošenja ispravnih odluka, istaknuvši da je najvažnije u životu znati reći ne.
12: Kad su jednoga našeg znanstvenika pitali koja je rečenica u životu važna, a on je samo rekao jednu riječicu malu, ali ona je rečenica. Najvažnije vam je znati u životu reći ne. Ne. To je učinila diva. Ona je rekla ne bludu. Ona je rekla ne, ne viri, ne viri. A rekla je ono veliko da svojoj vjeri, svojoj savjesti i svome životu.
6: Iako se rakija šljivovica peče u zimsko vrijeme, ramska obitelj Brajko ove godine to radi u srpnju. Kako teče sam proces i kakva je razlika između one pečene zimi i one pečene ljeti, provjerio je kolega Zoran Stojanović.
13: Navikli smo da se rakija priprema u zimsko vrijeme. Međutim, Dogodi se to nekada i u ljetnom razdoblju, evo u mjesecu srpnju, obitelj Brajko u gornjim Brajkama rakiju peče upravo ovih dana. Pitali smo Juru zašto baš sada, zašto se ranije nije rakija pekla i kakva je razlika između pripreme rakije u zimi i u ljetnom razdoblju.
14: Pa evo, rakija sad peče zato što se nije stiglo sve ispeći u zimskim periodima. Radi se i tako. A što se tiče raske, raske u rakiji nema puno, možda malo onaj, do litar da će manje baciti. A zna se i trešnji da nekad više baci, sve zavisi od širi. Šljiva je dobra. Tu je stelna rodna čačanka i domaća šljiva. Naša autonomna. A nje najmanje sad i ima, ali uglavnom ista je kvaliteta i isto je sve dobro. Uglavnom rakija je čista, bez grama šećera. To ni pošto. Koliko da, da, to znači siguran si u nju nete glava da bolite.
13: Kolika je jačina ove rakije?
14: Pa, vadim je na 42, 43, većinu 43. Znači, da je opadne, ne može više, kad se hladi, od 1 stupanj do 1,5, tu je neka normala. Sad, maksimalno može 2, ali to je u ekstremnim uvjetima, da će pasti. Maksimalno. Znači, to je negdje jačina 40, sigurni.
13: O čemu treba posebno voditi računa kad se rakija peče?
14: Najtijebitnije, znači, kad pečeš, prvo moraš imati dobar kotao kao što je ovaj. Drugo, mora biti zdrava šljiva. Zdrava šljiva, ne treba trulež, brat, ne treba ništa. Sve što ne valja, to samo kvari rakiju. Znači, samo čista zdrava šljiva i zrila. To mora biti. A drugo isto skladištenje, bolje je što je većoj posudi, recimo kace od 10 metara, one su idealne, ajmo reći do 7 metara, tako mogu isto proći, a što je veća, to je bolja. I znači, neko gaza, ja recimo sam dosta puta gazao rakiju i odmah ti je više litar i čak i do 2 litra rakije može biti na istoj kilaži.
13: Treba li širu, odnosno pokišeljene šljive, promiješati prije stavljanja u kotu?
14: A to moraš obavezno tako da bi bilo ujednačeno, jer teži dio pada dole, a ostaje gori vodeni dio, tako da je ujednačiš i onda je tako kad je promišaš, onda je grabiš i nosiš tamo do kotla. Znači vatra treba biti jača vatra, znači da je dobra, a najbitnije je da su suva drva, da nisu mokra drva i da ne piši i da ne dimi. Znači ovako je se neka rakija gledala kako je, da li je jaka ili nije jaka. Znači ako plamen baci kao što je sad bacila, znači ona je jaka i treba je još. Ali ne smije da zagasi vatru, tako reći. Znači mora da ima plamen. I tako je skidala. Danas se to radi onaj sa pomagalima koje imamo, toplomjere i sve i tabelu.
13: Gdje je najbolje rakiju čuvati?
14: Pa najbolje je čuvati ili u inoksovom, a da bi dobili malo boje u hrastovim ovim kacama, ovim burarima. Znači u njima, ili ako ne, onda u inoksovu. I onda ono zadržava svoju prirodnu, ajmo reći, boju, to je providna, čista kao voda. Eto, to je ona naša rakija što je svi poznaju. Kad je već malo, ajmo reći, obojena, neko je izbjegava, a ne zna da je kvalitetnija. Znači, pečenje rakije nije samo posao, to je i druženje, i prijatelji, i rodbina, i svi dođu, svi probaju, dadnu tu ocjenu, malo se popije, nije malo, malo i bolje, znaš, kad se malo ostane duže i to je sve normalno i to nije samo posao, to je i razonoda. To je u nas veselna mašina. Živjeli.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Od vijesti iz kulture najprije donosimo reportažu o Simfonijskom orkestru Mostar kolege Ivana Vrljića.
15: Korijeni današnje simfonijskog orkestra Mostaru sežu u 1888. godinu, a u travnju 1954. godine imenovan je prvo vodstvo gradskog orkestra koji će 4 godine poslije prerasti simfonijski orkestar Mostar. Više o samom simfonijskom orkestru govorit će naš dragi gost, ravnatelj simfonijskog orkestra Mostaru, maestro Damir Bunoza. Gospodine Bunoza, recite nam malo više o samim početcima simfonijskog orkestra Mostaru. Kako je sve počelo na čelu s vama kao ravnatelj?
16: Da, evo, prvo se vrati u danu 1954. godinu, zaista kad je nastao simfonijski orkestar Mostar, kao prvo kao gradski orkestar. Tada smo mi u Mostaru već imali hrvatsku glazbu Mostar, znači tada se već njegovala hrvatska kultura, a ta hrvatska glazba Mostar kao puhač orkestar postala već i 1800. neke godine, krajem 19. stoljeća, ne znam na pamet, i onda je iz toga nastao i simfonijski orkestar Mostar. Također se tada glazbenici crpili iz glazbene škole koja je tada bila u Mostaru, i tako je nastao gradski orkestar i onda simfonijski orkestar. I prošle godine smo imali 70 godina simfonijskog orkestra Mostar, gdje smo izdali monografiju. Zaista vrijedna knjiga od nekih 400 i nešto stranica, gdje sve ima od 1954. do 2025. Sažet u toj knjizi. Evo ja kao, da kažem, novi ravnatelj, već sam nekih godinu i par mjeseci ravnatelj simfonijskog orkestra Mostar, ali sam dugo vezan za orkestar, jer sam po struci dirigent i od neke 2006. je dirigiran simfonijski orkestar Mostar. Tako da sam, a ovdje sam i rođen i Mostarac i stalno sam u glazbi i mogu slobodno reći da živim za simfonijski orkestar Mostar.
15: Koji su najreprezentativniji koncerti simfonijskog orkestra Mostar, na koji ste posebno ponosni?
16: Da, teško je izabrati sad baš posebno neki orkestar, ali evo potrudit ću se. Pa, simfonijski orkestar Mostar ima neke tradicionalne koncerte, osim klasičnih koncerata, veliki, evo, nedavno smo imali u suradnji s HNK-om Mostar, krunidba kralja Tomislava, pa Isus sin čovječi, onda smo imali naravno i tu koncerte, koncert solo pjesama, koncert Mala noćna muzika, Balkanika, to je u ovih zadnjih godinu dana što ovako bilo aktuelno. Balkanika koncert, na primjer, zanimljiv, gdje smo izvodili etno dijela, gdje se izvodila i hrvatska dijela, etno i BiH i širi prostori regije. Ali evo, ponosan sam, na primjer, na koncert što simfonijski orkestar Mostar ima malo i šire poglede, pa izvodimo i obrade popularnih dijela, pa imamo dva puta godišnje, imamo Valentinovski koncert gdje bude Kosača rasprodana, gdje se izvode ljubavne pjesme, svjetski hitovi ili domaći. Također imamo Parku Zrinjevcu gdje, da kažemo, parku na livadi bude par tisuća ljudi, gdje izvadimo obrade stranih hitova uz veliki stage, veliki ralas i obrade za simfonijski orkestar. Tako da ima jako, jako lijepi koncert.
15: S kojim kulturnim institucijama u gradu šire gajite naročito suradnju?
16: Pa, Mostar ima kulturne institucije koje zaista su uvezane međusobno, pa tako i mi sa njima. Evo, već sam spomenuo HNK Mostar koji se gradi iz grada i kao institucija imamo uske veze, jer HNK Mostar je napravio, ima par godina i svoj zbor, a mi kao orkestar smo potrebni jedna drugom, pa radimo zajedničke projekte. Evo, već sam spomenuo krunidba kralja Tvrtka Tomislava, nedavno smo imali Isus sin čovječi i također premijeru, i u planovi su drugi koncerti sa HNK-om. Također imamo vezu sa studijem glazbe u Mostaru pri FPMOZ-u, sveučilišta u Mostaru, fakultetu, gdje imate odsjek studij glazbe i oni, njihovi studenti, violinisti, sviraju u simfonijskom orkestru kao nas, a stječu iskustvo, i tu to je jako dobra veza, i da studenti zaista imaju privilegiju da sviraju sa profesionalcima. Tako da je, osim županije, grada Mostara, gdje osnivač, federalno ministarstvo kulture, sa gradskim kulturnim ustanovama imamo jako dobre veze.
15: Osim koncerata, cilj simfonijskog orkestra u Mostaru je senzibilizirati i obrazovati javnost, a poglavito mlade, za klasičnu glazbu. Jeste li vi to postigli u svom djelovanju?
16: Da, evo, kao što sam već rekao, samim tim što imamo kontakte sa studijem glazbe gdje mladi sviraju u orkestru, samim tim što surađujemo s HNK, Mostar gdje zbor surađuje, a to nije mal broj ljudi sa orkestrom, i pored toga imamo jedan projekat koji sam napravio prošle godine, Mladi talenti Sifonijski orkestar Mostar, gdje srednjoškolci imaju jedan projekat dvomjesečni gdje dolaze sa Sifonijskim svirati i stječu iskustvo sviranja sa profesionalcima. To je jedan vid profesionalne suradnje sa budućim, da kažem, profesionalcima koji rastu uz nas i time stvarao mladi kadar. A što se tiče publike, Mostar zaista ima jako dobru publiku, uvijek je dvorana puna, jer samim ti što osim klasičnih programa što radim od Mozarta, Beethovena, Bacha, Vivaldija, to su koncerti, obično klasični programski koncerti, imamo koncerte proljeća, koncert solo pjesama, koncert balkanski etno motiva i tako dalje, radimo i popularne koncerte, tako da je Mostar rado se odaziva na koncert Sifonijskog orkestra Mostar i dvorana uvijek puna do zadnje stolice, što se kaže.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Na Neumskom ljetu ove godine nastupila je i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka. A kakve su veze između HKD Linđo iz Neuma na jugu i Napretkove podružnice na sjeveru zemlje, provjerio kolega Daniel Marković.
10: Neum je u srpnju zasijao punom sjaju tradicije, pjesme i plesa. U sklopu ovogodišnjeg Neumskog kulturnog ljeta, a u organizaciji Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Linđo Neum, uspješno je održana punoljetna 18. međunarodna večer folklora pod nazivom Oj kamenu, rodni moj. Program ove već tradicionalne manifestacije započeo je zajedničkim fotografiranjem te svečanim mimohodom svih sudionika Neumskom rivom, nakon čega je nastavljen nastupima kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Brojna domaća i strana publika imala je priliku uživati u iznimnom bogatstvu tradicijske baštine, raskošnim narodnim nošnjama, izvornim pjesmama i plesovima. Posebnu simpatiju publike i nesvakidašnji međunarodni pečat večeri dala je turistkinja Lara iz Azerbejdžana. Ona se, oduševljena atmosferom, slučajno zadesila na manifestaciji, te je i sama stupila na pozornicu i izvela jednu tradicionalnu pjesmu svoga naroda, što je nagrađeno gromoglasnim pljeskom. Među brojnim čuvarima tradicije koji su ove godine uveličali smotru, posebno se istaknuo nastup gostiju sa sjevera, Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Napredak iz Odžaka. Njihovo sudjelovanje simbolizira snažnu kulturnu poveznicu između Posavine i Hercegovine. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Odžak, Mijo Kovačević, istaknuo je kako je suradnja između Odžačkog Napretka i Neumskog Linđa započela prošle godine na nagovor zajedničkog prijatelja, te izrazio veliko zadovoljstvo što se ova uspješna kulturna razmjena nastavlja na obostrano zadovoljstvo.
17: Do suradnje sa Kudom iz Neuma došli smo jednostavno kroz priču uz kavu, kako to obično kod nas biva, i odvija se sva događanja i razgovori. Sjedio sam sa jednim tadašnjim poznanikom, a danas smo već veliki prijatelji, i tako on meni spominje da ima u Neumu jedan Kud i da bi ih mogao pozvati u Odžak na posavsko kolo. Taj prijatelj već dugo godina živi u Neumu, a inače potiče iz našeg kraja, odžačkog kraja. I tako smo stupili u kontakt i oni su nam već prošle godine bili sudionici naše smotre, koja se odvija svake godine na Veliku Gospu, točnije 15. kolovoza, pod nazivom Posavsko kolo. A ovu godinu smo mi odazvali se njihovoj smotri pod nazivom Oj kamenu, rodni moj, koju u sklopu Neumskog ljeta organizuje Kud Linđo Neum.
10: Smotra folklora Posavsko kolo jedna je od najpoznatijih smotri u Posavini, koja desetljećima čuva nematerijalnu baštinu ovog kraja i koja okuplja brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
17: Nakon nastupa u Neumu aktivno se bavimo pripremama za našu smotru pod nazivom Posavsko kolo. Međunarodna smotra folklora je kulturna manifestacija koja okuplja brojne folklorne skupine iz zemlje i inozemstva, a posjetiteljima nudi bogat program koji slavi tradiciju narodne nošnju i pjesmu i ples Posavine i šire. Koristim priliku sa velikom radošću pozvati sve prijatelje, ljubitelje tradicije, pjesme i narodnih običaja da i ove godine budete dio našeg najvećeg kulturnog događaja Međunarodne smotre folklora Posavsko kolo. Naš Odžak će ponovno postati središte svijeta i prijestolnica kulture gdje se spajaju prošlost i sadašnjost.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Današnju emisiju zaključujemo prilogom o održavanju još jedne stolačke tarče. Priču donosi kolega Ivan Vrlić.
15: Poštovani gospodine Šutalo, ovogodišnja stolačka tarča nudila je pregriš zanimljivih dojmova. O čemu se tu zapravo radi?
18: Da, zapravo 11. stolačka tarča, evo možemo slobodno reći da je, evo i za nas je već 7 dana je prošlo, tako da možemo slobodno reći da je po našem nekom sudu bila uspješna i bila je dobra, tako da 11 godina je već, to je već ono velika brojka za jednu udrugu koja ono zasniva na entuzijazmu najviše nas samih vitezova iz naše udruge. Biti su nam ti dojmovi same publike, naravno, najbitniji su dojmovi publike, jer zapravo sve to što radimo upravo rad te publike koja dolazi.
15: Ove godine stolačka tarča je okupila znatan broj gledatelja, zašto je ona svake godine zanimljiva za hercegovačku i širu javnost?
18: Da, je, slažem se. Trudimo se iz godine u godinu nekako poboljšavati u našu manifestaciju, naravno sa nekim programom koje iz godine u godinu nekako pokušavamo poboljšati. Činjenica je da smo mi nekako već izašli mimo okvira samog Stoca i same Hercegovine, tako da mislim da možemo slobodno reći da imamo tu moć da prikupimo nekako ljude koji dolaze izvana. Ja, ove godine smo imali dosta turista koji su došli, ne znam, dosta Ukrajinaca, dosta Rusa, dosta nekih ljudi iz Crne Gore, tako da trudimo se kroz godinu cijelu nekako privući turističke zajednice, tako da smo stupili dosta u kontakt sa turističkim zajednicama iz Crne Gore, iz Dubrovnika, iz Banja Luke, i ta publika nam je zapravo jedna od glavnih već zadnjih par godina.
15: Potpuno

0: mislim da su u tim danima, sigurno danima same manifestacije i kroz same pripreme sve gradske službe budu nama na raspolaganju. Izgleda bi čak ove godine su imali čast da na manifestaciju otvori premijerka Marija Buhač, tako da i njezina potpora je tu jako važna. I naravno sve ove neke kulturne ove institucije koje kroz cijelu godinu nekako pišemo neke natječaje projekte i dosta smo podržani sa te strane.
1: Za kraj, Stolačka tarča govori o povijesti znamenitosti Stoca kao vrijednog povijesnog arheološkog lokaliteta. Što još možemo poboljšati?

pozivati nekako grad muze, tako i ja stvarno se slažem sa tim, jer to što Stolac nudi povijesno i kulturološki malo

0: Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: Spektakularnim mimohodom u Parizu je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici premijer Andrej Plenković.
0: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
1: Sabor je raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
0: Sport, večeras prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu igraju Francuska i Španjolska.
1: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
0: Toliko u najavi. Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u Parizu u povodu dana pada Bastilje sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije vojnih. Među njima marširala je antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. U Parizu je Ivan Kazorić.
2: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
3: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju, znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stoji. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definirano onoga koji vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled koji oni šire po Hrvatskoj na međunarodno zbivanje i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji Hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučajno.
2: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
0: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
4: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih oboje da se konačno dogovore što je hrvatska vanjska politika.
5: Mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka javnosti, dakle naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi

0: Hajde Ljubljanić nezakonito je dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. u tisnom otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, u sam otok Murter, posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Ljubljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Ljubljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Ljubljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica. Evo što nam je o aferi s kampovima i ulazi bivše županijske službenice Nede Ljubljanić kazao šibensko-kninski župan Paško Rakić.
1: To je jedna poprilično naravno neugodna situacija, pa tako i za Šibensko-kninsku županiju, s obzirom na činjenicu da je jedna od uhićenih i bila dugogodišnja djelatnica odsjeka za turizam. Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.

0: ističe da je Šimić sportaš koji svemu pristupa otvoreno i čestito.
1: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
0: Sabor je raspravljeno.

0: ističe Kristijan Pelc. Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz kluba nezavisnih zastupnika ističe.
1: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. A sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
2: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam zvratiti, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
0: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
3: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
0: Manji interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
4: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera.

0: plovidbe. Tom prigodom govorio je i o drugim aktualnim temama, među ostalim i o koncesiji na riječkoj plaži Kostabeli. Snježana Miljak.
1: Zakonom o sigurnosti željezničkog sustava uređuju se uvjeti sigurnog upravljanja i provedbe željezničkog prometa. Određuju se i novi uvjeti za strojovođe i mobilno osoblje te ovlasti tijela za sigurnost i istraživanje nesreća. Zbog novog sustava naplate cestarine mora se donijeti 13 pravilnika, među njima i onaj kojim će se sustav službeno nazvati Cro Libertas. Neizbježno pitanje za ministra Butkovića bilo je i o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, objašnjava, to su elementi

0: koncesiji.
1: Predstavljeni su i pravilnici vezani za unutarnju plovidbu. Ministar se osvrnuo i na nedavnu pomorsku nesreću kod Splitskih vrata, ističući da ministarstvo razmatra reviziju cijelog postupka izdavanja dozvola za plovidbu.
2: Na način da vidimo da li je potrebno postrožiti određene stvari, da se uvodi i praktični dio itd.
3: Čitav se sustav mijenja, ne samo kod voditelja, nego i kod ovih ostalih zvanja, na način da ćemo uvesti rad na simulatoru, da ćemo uvesti računalni ispit i praktični ispit u ovom dijelu kod voditelja brodice B.
1: Objašnjava ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić. Tekst tog pravilnika je, kaže, u posljednjoj fazi izrade, u javno savjetovanje trebao bi u rujnu ili listopadu.
4: No, MOST-ov zastupnik Marin Miletić opovrgava ministra Butkovića, tvrdi da ima dokaze o nezakonitostima na plaži Kostabeli i da od njihova dokazivanja neće odustati.
5: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječan na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati. Mi ćemo ovu bitku dobiti. Bitku za naše plaže, za Hrvatsko more i za pomorsko dobro. I neće nas u tome zaustaviti ni Oleg Butković, ni Andrej Plenković, ali ni ekipa oko Zorana Milanovića i Siniše Hajdaš Dončića, Ivice Vukanovića, župana i Vojka Obersnera.
4: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, a ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više

0: 24 sata zabilježeno je 114 vatrogasnih intervencija u kojima je sudjelovalo 517 vatrogasaca sa 173 vozila te 6 protupožarnih zrakoplova. Na području Blata vatrogasci su nastavili sanaciju i gašenje požara koji se mjestimice ponovno aktivirao zbog pojačanog vjetra. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
1: Jutro smo promijenili teške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podignjena temperatura i maestra, sve je pod kontrolom, ima tu još posla 2-3 dana.
0: Procjena je da je na Korčuli izgorjelo oko 900 hektara površine, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ističući da se aktivnosti i mjere protupožarne sezone provode u skladu s pripremama, no bilježi se i veći broj požara i izgorjele površine.
2: Gledajući pojedinačno broj požara na otvorenom prostoru veći za 21,87%, a značajnije je povećanje procjene opožarene površine čak do 78,5%. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to je veliki broj požara je nastao uslijed vremenskog nevremena, koje nije bilo praćeno kišom. Gdje se ti požari događaju? Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima, dakle gradnja puteva, prometnica, imamo puno zapuštenih površina.
0: Ove godine prvi put u glavnu protupožarnu sezonu ulazimo sa spremnih svih 12 kanadera i air traktora. U posljednjih 10 godina u opremanje je uloženo oko 600 milijuna eura. Potpredsjednik vlade ministar Tomo Medved.
3: Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere.
0: Dodamo da je u Zagrebu održana i svečana primopredaja 4 nova specijalizirana vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara kao dio nabave koju Hrvatska vatrogasna zajednica provodi uz financiranje sredstvima općekorisnih funkcija šuma.
4: Svijet. Iran i Sjedinjene Države i dalje razmjenjuju napade. Američki predsjednik Donald Trump najavio je osiguravanje plovidbe po cijeni od 20% vrijednosti tereta, a Teheran tvrdi da će uvijek kontrolirati taj morski prolaz mnogo povoljnije od američke cijene. Raslo Bradić.
5: Napadi od sinoć samo su se nastavili tijekom jutra. Iran je napao još jedan brod kod Omana, a američka vojska napala je lučki grad Mahshaher.

tjesnacem, ono za što se Iran cijelo vrijeme pokušava izboriti i što je bila točka prijepora u pregovorima koji više nitko ne spominje. Odgovorio mu je iranski ministar vanjskih poslova porukom da je Iran taj koji će uvijek kontrolirati tjesnac, te da će

0: ne razoruža.
1: Požari dalje pustošuju poznatu šumu u Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju dosad su uništili oko 2050 hektara, što je područje otprilike tri put veće od Gibraltara. Francusko je u manje od dva mjeseca zahvatio treći veliki toplinski val. Vlasti istražuju jesu li požari podmetnuti. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu. Martiću je to inače već drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine služi zatvorsku kaznu od 35 godina nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, ubojstva, mučenje, deportacije i napade na civile. Presuda mu je potvrđena 2008. a kaznu izdržava u Estoniji od 2009. Zahtjev je podnio nakon odslužene 2/3 kazne, no sud je zaključio da težina zločina za koje je osuđen te nedostatak uvjerljivih pokazatelja rehabilitacije ne opravdavaju njegovo puštanje na slobodu.
0: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
2: Sport.
0: Imate Ivan Novaković.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Večeras ćemo doznati prvog putnika u finale svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu će polufinalni dvoboj igrati aktualni svjetski doprvak Francuska i europski prvak Španjolska. Izbornik Francuske Didier Deschamps o protivniku kaže:
4: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Znaju dobro.

0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
1: Tijekom poslije podneva i večeru s više oblaka očekuje se mjesimice kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje ponegdje mogu biti izraženiji. Hoće slab dumjeren jugozapadni vjetar na u Slavoniji i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno će biti dosta jakog vjetra. Najviše poslije podneva temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34 celzijeva stupnja. Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskovac grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana biti lokalno i pljuskovac grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnje se će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviše dnevna uglavnom u današnjim vrijednostima između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Dnevne novosti. Evo i podsjetnika.
2: Spektakularnim mimohodom u Parizu je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je premijer Andrej Plenković.
0: U protokolu

0: predložio Domovinski pokret.
1: Sport. Večeras prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti i djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Predsjednik Macron je u protekla dva dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
1: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno.
0: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
1: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
0: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: Aktualno u 17. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj prati Hrvoje Gunjača.
3: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo staci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
4: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
3: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zlouporabu položaja i ovlasti.
5: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
3: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
6: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
3: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
7: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
3: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodajmo i da Dario Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da zato nije bilo osnove.
8: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću koju je Viši sud ukinuo.
2: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupreće rezoluciju, no imaju primjedbe. Kristijan Pelc.
9: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe.
10: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
11: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
12: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Pete, Šića, Mate Granića, postala jedna bevanda.
9: Manje interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
13: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao one što se oni ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
9: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Na DP-ovu rezoluciju osvrnuo se iz Pariza premijer Andrej Plenković te ministar gospodarstva DP-ov Ante Šušnjar.
14: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim okej. Okay. Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionira na Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
2: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više požara na otvorenom području nego lani, a više je opožarene površine. Posebnost ove sezone česti požar izazvani grmljavinskim nevremenom, istaknuto je na sjednici resornog saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, na kojoj se raspravljalo o pripremama za protupožarnu sezonu. Marine Rak.
16: Samo u protekla 24 sata zabilježeno je 114 vatrogasnih intervencija u kojima je sudjelovalo 517 vatrogasaca sa 173 vozila te 6 protupožarnih zrakoplova. Na području Blata vatrogasci su nastavili sanaciju i gašenje požara koji se mjestimice ponovno aktivirao zbog pojačanog vjetra. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
17: Jutro smo promijenili ovaj preške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podzemna temperatura i maestra, sve pod kontrolom, ima tu još posla 2-3 dana.
16: Procjena je da je na Korčuli izgorjelo oko 900 hektara površine, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ističući da se aktivnosti mjere protupožarne sezone provode u skladu s pripremama, no bilježi se i veći broj požara i izgorjele površine.
18: Gledajući pojedinačno broj požara na otvorenom prostoru veći za 21,87%, a značajnije je povećanje procjene opožarene površine čak do 78,5%. Ove godine imamo jedan novi fenomen, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmovinskog nevremena, koje nije bilo praćeno kišom. Gdje se ti požari događaju? Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima, dakle gradnja puteva, prometnica, imamo puno zapuštenih površina.
16: Ove godine prvi put u glavnu protupožarnu sezonu ulazimo sa spremnih svih 12 kanadera i R traktora. U posljednjih 10 godina u opremanje je uloženo oko 600 milijuna eura. Potpredsjednik vlade ministar Tomo Medved.
19: Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere.
16: Dodamo da je u Zagrebu održana i svečana primopredaja 4 nova specijalizirana vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara kao dio nabave koju Hrvatska vatrogasna zajednica provodi uz financiranje sredstvima općekorisnih funkcija šuma.
2: Svijet. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju razmjenjivati međusobne zračne i raketne napade. Iranske rakete pogodili su nekoliko brodova u Hormuškom tjesnacu na kojima je jedan mornar poginuo, a nekoliko je ranjeno. Washington je najavio da će u 22 sata prema našem vremenu ponovno blokirati iranske luke. Nakon toga bi, kako je najavio predsjednik Donald Trump, mogli početi naplaćivati prolazak kroz Hormuški tjesnac, što su već kritizirali američki saveznici poput Japana i Ujedinjenog Kraljevstva. Goran Ivanović.
20: Američki projektili ispaljeni su poslije podne na grad Bušer u kojem je jedina operativna iranska nuklearna elektrana, a napadnuti su i drugi gradovi, objavili su iranski mediji. Dnevni napad je uslijedio nakon što je američka vojska 3 noći zaredom gađala iransku vojnu infrastrukturu, na što je Teheran odgovorio raketiranjem američkih baza u Bahreinu i Jordanu. Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su pogođena 2 njihova trgovačka broda, a u napadu je stradao i jedan norveški tanker. Teheran tvrdi da su brodovi ignorirali službena upozorenja i uplovili u minirano područje blizu Omanske obale. Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet koordinira Iran.
21: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
20: Iz Teherana također poručuju da će Iran zauvijek zadržati nadzor nad tjesnacem i da će za prolazak brodova naplaćivati manje od 20% vrijednosti tereta. Toliko brodarima za zaštitu prolaza namjerava zaračunavati predsjednik Donald Trump, koji je najavio ponovnu blokadu iranskih luka i otvaranje tjesnaca za sve, osim za Iran. Trumpovu najavu da SAD preuzima ulogu čuvara Hormuškog tjesnaca kritizirali su Tokio i London, rekavši da bi međunarodna trgovačka plovidba tjesnacem trebala ostati slobodna, a s tim se slaže i Oman, koji s Iranom zemljopisno dijeli nadzor nad strateškim pomorskim pravcem.
8: Požari dalje pustoši poznatu šumu Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju do sad su uništili oko 2050 hektara, što je područje otprilike 3 puta veće od Gibraltara. Francusko je u manje od 2 mjeseca zahvatio 3. veliki toplinski val. Vlasti istražuju jesu li požari podmetnuti.
2: Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu. Martiću je to inače već drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine služi zatvorsku kaznu od 35 godina nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, ubojstva, mučenje, deportacije i napade na civile. Kaznu izdržava u Estoniji.
8: Rusija je najavila kako priprema preusmjeravanje pošiljaka žita iz Azovskoga mora nakon što je Ukrajina ondje napala nekoliko brodova. Povećalo je to zabrinutost za rutu kojom inače prolazi četvrtina ruskoga izvoza žitarica. Pomorski promet u Azovskom moru, prema navodima Reutersa, već je ograničen, što predstavlja najveći poremećaj za trgovinu žitom u Crnome moru od početka rata u Ukrajini. No Rusko ministarstvo poljoprivrede ističe da ništa od navedenog neće utjecati na količinu izvoza ili zalihe hrane u zemlji, jer se žito može preusmjeriti alternativnim lukama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
0: Aktualno u 17.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovim distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20-ak.
1: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
2: Dok se čeka reakcija Ministarstva poljoprivrede, Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanska inicijativa za spas hrvatskog stočarstva ponovno upozoravaju da je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran i da ga treba poništiti. Poručuju da bi zbog toga 50 gradova i općina moglo ostati bez lokalnog veterinara. Traže razgovor s resornim ministrom i premijerom, istodobno najavljuju novi prosvjed, ovaj put u većim opsegu i s potporom seljaka. Veterinarka Antonela Vending i predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić.
22: Ova ekipa mrtvih pjesnika koje su kreirali ovaj prekrasan natječaj nas vraća od prije 30 godina veterinu Lijepe naše. Sa ovim natječajem su dokazali da im je sve omogućeno, pa tako i gaziti, ignorirati zakon o veterinarstvu, jer su konkretno članak 108 doslovce pregazili.
23: Tražimo hitnu obustavu natječaja, tražimo izmjenu kriterija i vraćanje na staro iz 2020. Tražimo izuzeće iz postupka svih ljudi koji su sudjelovali u kreiranju ovog natječaja i odgovorni su za ovakvo stanje koje sad imamo i tražimo od nadležnih institucija i premijera Plenkovića da se uključi u rješavanje ovog problema. Ovo nije problem nas par veterinara ovdje, ovo je problem hrvatskog seljaka i hrvatskog veterinara. Ministar nas već 17 mjeseci ne želi primiti i mi ćemo, ukoliko se ovakvo stanje nastavi, možemo najaviti veliki četvrti prosvjed koji će se održati u minulo vrijeme.
2: Tvrtka Končar u Bedekovčini je otvorila novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura. Izgrađen je za samo 17 mjeseci, jedan je od najvećih i najmodernije opremljenih te vrste u svijetu, čime Končar dodatno učvršćuje svoj položaj među vodećim svjetskim tvrtkama u elektroenergetici. Iva Rogić.
24: Novi laboratorijski centar prostire se na oko 2600 četvornih metara, od zelene površine do potpuno opremljenog objekta spremnog za rad. Predsjednik uprave Končara, Gordan Kolak.
25: Mislim da s ovime jasno ističemo koliko je Končaru važno dalje ulagati u proširenje kapaciteta, da sve ono što smo radili u proteklih 6-7 godina nije samo splet okolnosti, već je rezultat dubokog ozbiljnog promišljanja o tome kako pozicionirati hrvatsku industriju na karti svijeta.
24: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je kako otvorenje novog laboratorija nije važan iskorak samo za Končar, nego i za hrvatsko gospodarstvo u cjelini.
26: Još jedan iskorak Končara prije svega u smjeru otvaranja novim poslovima, iako je knjiga narudžbi za Končar, odnosno njegove sastavnice, sljedećih nekoliko godina već sada puna.
24: Laboratorij će biti usmjeren na ispitivanje najsuvremenijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru radi daljnjeg širenja na međunarodna tržišta i provedbe globalne tranzicije prema učinkovitim i održivim energetskim sustavima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
27: Oni će davati odobrenja za ono što može ići dalje u primjenu u elektroenergetskoj industriji u Europi i u svijetu. Ovaj centar je jedna vizija kojom se išlo u korak s vremenom obzirom da elektroindustrija doživljava procvat.
24: Končar tu neće stati. Predsjednik uprave Gordan Kolak istaknuo je da tvrtka nastavlja s ulaganjima te da će uz novi novo otvoreni laboratorijski centar graditi još jedan, jer tržište pokazuje da su takve investicije dugoročno opravdane i isplative.
0: Aktualno u 17.
2: Od večeras do subote na ljetnoj pozornici kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagrebačkog filmskog festivala. Posjetitelji će u 5 dana moći pogledati 5 filmova. Opširnije Petra Haler.
3: Ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala večeras otvara prošlogodišnji pobjednik. Drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Po čemu je film poseban, govori izvršna producentica Iva Jurlina.
4: Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
3: Bit će prikazana još 4 naslova s prošlogodišnjeg festivala.
4: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
3: Projekcije svih filmova počinju u 21:30, a u njima će uživati svi ljubitelji nezavisne kinematografije.
0: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Borba za naslov svjetskog prvaka ulazi u završnu fazu. Večerašnjim prvim polufinalom između svjetskih doprvaka Francuske i europskih prvaka Španjolske doznaćemo prvog finalista svjetskog prvenstva. Izbornik Francuske Didier Deschamps.
6: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenorodskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
5: Španjolski izbornik Luis de la Fuente.
6: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo. Pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa.
5: Utakmica počinje u 21 sata, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Drugi polufinalni dvoboj na rasporedu je sutra, također u 21 sat kada se sastaju Engleska i Argentina. A hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu zadnjeg 6. kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke odigraće 15. studenog u Osijeku, odlučio je izvršni odbor HNS-a. Podsjećamo, Hrvatska će nastup u Ligi nacija otvoriti 26. rujna protiv Češke u Pragu, 3 dana kasnije gostovat će u Sevilji kod Španjolske, a prije osječke utakmice s Češkom Hrvatska će u Londonu 12. studenog igrati protiv Engleske. A reprezentativni stoper Luka Vušković službeno je novi nogometaš Brightona. 19-godišnjak na jug Engleske dolazi iz londonskog Tottenhema, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u njemačkom Hamburgu. S Galebovima je potpisao 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Nakon jučerašnje pobjede protiv Islanda u posljednjoj sekundi, hrvatska muška rukometna reprezentacija do 20 godina večeras nastavlja nastup u drugom krugu europskog prvenstva u Rumunjskoj. U susretu drugog kola glavne skupine igraće protiv branitelja naslova Španjolske. Dvoboj počinje u 18:30.
0: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, sinoptičar Davor Samoščanec.
7: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalno i pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnjosti će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo, tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviše dnevna uglavnom u današnjim vrijednostima između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Aktualno u 17.
2: I na kraju podsjećamo.
8: U središtu Pariza održana velika vojna parada kojom je proslavljen francuski nacionalni praznik, Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
2: Uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić osumnjičen je za nelegalno dobivenu dozvolu za kamp u Tisnom.
8: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Amerika najavila ponovnu blokadu iranskih luka.
8: Vrijeme sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
0: Prvi program.
9: Glas Hrvatske.

0: Elisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert...
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Oko 16 sati u Pribislavcu pokraj Čakovca buknuo je veliki požar u skladištu jedne tvrtke. Informacije su potvrdili iz javne vatrogasne postrojbe Čakovece, čije su ekipe na terenu. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao tiskarski stroj. Grad Čakovec se priopćio je da gori veća količina plastike i drugih materijala. Pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, te da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi. U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje, najveći do sad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika. Svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio premijer Andrej Plenković.
1: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: A iz Francuske, kako je najavio, premijer sutra putuje u Ukrajinu.
1: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju SDP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupriće rezoluciju, no imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito, Nino Raspudić, pa predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka, 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
3: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
0: A političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Premijer vlade Federacije BiH, Nermin Nikšić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske partije u BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protokorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajmo da Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da zato nije bilo osnove. Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snaga će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu. A sutra je na rasporedu drugi polufinalni susret između Argentine i Engleske, također od 21 sat. Vremenska prognoza. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Desarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. 100 po 100. Prvi. 100 po 100. Prvi.
5: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, želim vam dobar dan. Ja sam Sandra Leskovar i bit ću s vama u današnjoj emisiji 100 po 100 prvi. Nadam se da ste nam dobro, da ste uz nas, da nas pratite, da nas slušate. Sa zadovoljstvom svega onog čega se prisjećam u ovih proteklih 100 godina Hrvatskog radija. Današnju emisiju posvetit ćemo Zvonimiru Bajsiću. Zvonimir Bajsić pisao i režirao za radio, kazalište i televiziju, te se zbog velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada, kao i više od 50 radijskih adaptacija njegovih radiodrama na strane jezike, smatra našim najznačajnijim radijskim autorom. No važan je i za povijest televizije, možda poneprije kao redatelj Sumorne jeseni iz 1969. Prve igrane dramske serije u našoj povijesti, dakle prva koja je snimana na filmskoj vrpci i u eksterijerima. A ono možda što niste znali o Zvonimiru Bajsiću je da je u mladosti svirao violinu i klavir, pisao je poeziju i prevodio. Govorio je francuski, njemački i češki. Bio je izbačen s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pa je studij estetike kod profesora Jana Mukarovskog nastavio u Pragu. Nakon povratka iz toga grada, koji je na njega ostavio golem utjecaj, zajedno sa Zvonimirom Golobom radi u antikvarijatu, a 1950. zapošljava se na tadašnjem Radio Zagrebu, gdje će režirati više od 250 naslova. Na Radio Zagrebu radio je do 1984. godine, a od važnijih radiodramskih tekstova izdvajaju se Laku noć, Leno, Varalice, Lice iza stakla, Gle kako dan lijepo počinje i Prijatelji. Mi smo naravno za današnju emisiju pripremili arhivske ulomke koji su tematski posvećeni upravo Zvonimiru Bajsiću. Radiodrama Prijatelji proizvedena je na Radio Zagrebu 1967. godine. Egzistencijalističkog je duha i tematizira starije dane trojce prijatelja u svijetu mehaničke komunikacije. Oni se sa zajedničkom izletu utopistički žele izdvojiti iz nesenzibilnog svijeta, ali ta gesta nepristajanja na suvremene uvjete života izaziva dvostruki tragično-komični efekt. U ulogama su Pero Kvrgić, Ivan Šubić, Josip Bobi Maroti i Smiljka Bencet. A drama je nagrađena prvom nagradom na 6. Međunarodnom tjednu radija u Berlinu 1968. godine. Tekst i režiju potpisuje Zvonimir Bajsić. Pa poslušajmo.
6: Ima tu neka nepravda na svijetu, među nama govoreći jasno. No. Šećem, recimo, i prolazi zgodna djevojka. Ona se meni odmah svidi. A ja njoj, iskreno govoreći, ne. Je li to pravedno?
7: Možda nije.
6: Pa kako onda?
7: Vjerojatno to zato što i ti nisi zgodna djevojka. Kad bi i ti bio tako privlačan kao ona, možda bi joj se svidio.
6: Eto, tu smo, vidiš. U tome se i krije sva nepravda. Ja lično smatram da je to luksus.
7: Luksus?
6: Luksus. Kako da kažem, za čovječanstvo. Gledaj. Na svijetu ima manje lijepih ljudi, a više onih drugih. Nije li tako?
7: Da.
6: I sad kad se žene ili zabavljaju, molim, samo lijepi sa lijepima, mladi sa mladima, što ostaje onima drugima? Ha? Ružni dobiva ružnu, imamo par ružnih prema paru lijepih. Trebalo bi to pravedno raspodijeliti, ne? Ako čovjek i žena predstavljaju osnovnu ljudsku jedinicu, onda bi ružni trebao dobiti lijepu i obratno, da bi se postigla ravnoteža, ne? Razumiješ me? Ja Ja shvaćam da se u kapitalizmu na to ne osvrću, znaš. Ali u socijalizmu bi o tome trebalo povesti računa.
7: Jožica, ostavi politiku.
6: Idem, zdravo.
4: Stoljeće priča.
5: Eto, čuli ste insert iz radio drame, prijatelji. Baš smo se ovako malo nasmijali i zaključili da šteta što ono što je unutra u čovjeku dobrota se ne vidi na prvi pogled, nego morate malo čovjeka bolje upoznati. A ja vas želim bolje upoznati, vas koji slušate prvi program Hrvatskog radija. Telefon je otvoren za vas, 616-7001. I dok nam se ne javite, mi ćemo naravno dalje poslušati insert radiodrama Zvonimira Bajsića koji smo za vas pripremili. 1968. godine nastaje prva dokumentarna radiodrama Zbogom. U svojoj režiji Bajsić se udaljio od dramskog teksta koji je nadomjestio dokumentarnim zvukom. Koncipirana je kao niz sekvenci iz svakidašnjeg života koje su snimljene takozvanim skrivenim mikrofonom i montažno povezane uz stihove Tina Ujevića u interpretaciji Fabijana Šovagovića te parodiranim dijelovima poznate Figarove arije iz Rosinijeve opere Sevilski brijač koji je pjevao Joža Šeb.
8: Ovo je grad u Srednjoj Europi. Centar kao glavni grad Hrvatske i cijele Jugoslavije, zapravo, koji bi čovjek rekao. Mi volimo ono i ovo. Ali zašto se ne da napred ovom gradu?
9: Dosta, dosta, svega mi je dosta, dosta, pusti me da živim. Tako.
8: Ako mi hoćemo da bomo nešto napravili u gradu Zagrebu, da ne bo toliko nesreća, onda moramo najprije drugim putom ići. Iz Ilice baci tramvaj napolje. Podzemnu stanicu treba napraviti tramvaju, molim vas, u Kačićevoj i Medlišovoj tamo u sredini, dalje pod Dalmatinsku, Varšovku, tamo kod škole napraviti podzemnu stanicu. I dalje na Popogovićevoj zakreće u Gajevoj, na Trg Republike, na onom mestu danas da je na površini, tam ga pod zemljom napraviti. Drugovi, kad se bi to napravilo, svaku ulicu treba spojiti ispod one ceste. Cestu dići 70, 175 metara, a u zemlju ići 150 centimetra. Sad bi grad dobil lijepi pogled. Sad kad bi došli vanjski svi turisti bi rekli, pa to je raj. A novac nije pitanje novac. Novac ima dosta. Stvoriti ga.
10: Izvinite, ali nemamo vremena da...
8: Znam da nemate vremena. Tak i drugi veliju, a oni koji misle dobro su u manjini. Jer ne tako drugoj kad se to veli da je bilje pametnije kokuš. I ja sam kokuš. Ja sam kokuš.
9: Nije, ma kakvi. Oni lažeju i oni nisu ozbiljni ljudi. Njih mora policaja čuvati. U kapsići će ih, jeli? Stavite ih u zatvor i zakoljat će ih. Zakoljat i se staviti u zatvor. Onda kad ih zakolje imat će du mesa pa će du papati. A to se može prepoloviti s nožom, to veliko meso.
11: O Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao. I znaj da sin tvoj putuje dolinom svijeta turobnom po trnju i po kamenju od nemila do nedraga. I noge su mu krvave i srce mu je ranjeno. I kosti su mu umorne i duša mu je žalosna. I on je sam i zapušten.
12: 12 sati, 0 minuta, 50 sekundi.
13: Boli? Ništa? Ovo? Ne? Boli na udarac?
14: Ne boli sada.
15: Ne boli sada.
14: A boli me cijelu noć.
15: Cijelu noć. Ajde, otvori lijepo.
16: Stoljeće priča.
5: Da malo vas čujemo. Želim vam dobar dan.
17: Dobar dan.
5: Kako ste?
17: Pa čujte, kišovit ovdje na Ptuju, Slovenija zovem.
5: A, iz Slovenije, krasno.
17: Ja sam vaš radiovidi slušatelj. Pa.
5: Hvala vam što nam se javlja.
17: Sjećam se još kad je bila emisija u povodu 50 godišnjice, 76. nedeljom u jednom poslije podne. Dobro, ali idemo gospodinu Bajsiću. Mene interesira da li ste već ponovili, to je do duše govorim u dokumentarcu, ad libitum ili još jedno, još jedno, isto je snimljeno, o radiostanicama ovako.
5: Biti će vam i taj insert upravo iz toga za tako drugi ili treći nakon ovih, ovog što smo sad čuli.
17: Aha, da. Ja sam mislio da ste u cijelosti već pomavljali jer...
5: Nismo. Ovako pomalo pričamo i prisjećamo se, ali nas je sad u smijeh uhvatio. Ovo sad što smo slušali je iz 1968.
17: Ali da, pazite, već tu se osjeća dokumentarnost.
5: Kako ne?
17: Ja.
5: A sad gledajte ovako, 1968. čovjek u Zagrebu priča o podzemnoj željeznici, podzemnim stanicama od 68. Ja. Mi to dan danas nismo doživjeli.
17: Ja vidim, tako je, tako to ide.
5: Ja, tako.
17: Dobro,
5: to
17: hvala
5: ide.
17: Lijepo.
5: Hvala vama što ste nam se javili.
17: Ja.
5: Može, ugodan ostatak dana vam želim. Ja. Imamo još jedan telefon, ako se ne varam. Nemamo, odustao je naš slušatelj. Da, ovo je zanimljivo. 68. govorilo se o podzemnim stanicama, o podzemnim željeznici u Zagrebu, po Ilici i tako dalje. Evo, još ni tad nije bilo problem novac, a evo, mi je još nemamo. Ali dobro, nema veze. Jedna od najznačajnijih Bajsićevih radiodrama je Praško proljeće iz 1984. Radi se o kronici glazbenog festivala u Pragu u kojoj se govori o mogućnosti da se represivnom sustavu odupre kulturom. Rađena je u koautorstvu s ton majstorom Maksom Jurjevićem. Uz snimke i komentare koncerta Bajsić iznosi i sjećanja na studentske dane provedene u Pragu. Razgovara s nekadašnjim profesorom, kolegama i slučajnim prolaznicima na praškim ulicama i grobljima, te u djelo postupno uvodi aktualnu društvenu i političku tematiku. Uz tu sliku poretka uspostavljenog u Čehoslovačkoj nakon sovjetske intervencije 1968. Bajsić otkriva i oazu svojevrsnog švejkovskog otpora koji je iskazivala mala skupina praških kazališnih umjetnika. Djelo je bilo nagrađeno na festivalu dokumentarne radiodrame u Beogradu 1986. U ovom dijelu slušamo i Bajsićev glas.

na odlasku Vltavom uzvodno. Kroz češke lugove, gajeve i ribnjake. Sve do izvora gore na Šumavi. Jaroslav Seifert. Još su na potoku Račići, još su u potoku Ribice, s obale napete udice, nad rijekom još pjevaju ptice. Prema južnoj granici ispod Buđeovica transparenti, sa Sovjetskim savezom na vječna vremena i nikada drugačije. Ispraćaju nas vječna Vltava, transparent o vječnoj pripadnosti i osmijeh za vječnost gospodina Švejka iz Buđeovica.

0: A u emisiji posvećenoj 80. obljetnici Hrvatskog radija, tonmajstor Maksim Jurjević 2006. godine prisjetio se anegdote sa snimanja Praškog proljeća.
1: Ja bih rekao samo jednu tragikomičnu situaciju koja se dogodila Zvonimiru Bajsiću i meni kad smo radili autorski zajedno u Pragu fičer kojeg smo nazvali Praško proljeće. Nazvali smo ga Praško proljeće zato da bismo maskirali našu namjeru, jer su u Pragu mislili tada, to je bila Čehoslovačka još, to je 84. godina, mislili su da ćemo snimati muzički festival internacionalni, međunarodni, koji se zove Praško proljeće i održava se svakog proljeća, jasno, u Pragu. Međutim, mi smo išli tamo snimati praške disidente, praške intelektualce koji su nastradali nakon Praškog proljeća, onog 68. kad su im prijateljski Sovjeti došli s tenkovima. Što je rekao Veselko Tenžera o tenkovinama Oktobarske revolucije. Dakle, mi smo to išli snimati i to je bilo silno opasno. Opasno jer naprosto to vlasti tada komunističke nisu to puštale, naravno, rad s tim ljudima. Mi smo našli doktora biologije na groblju koji radi kao grobar, što je zanimljivo. Jeli, s njim smo napravili intervju tajno. Sve što smo radili, radili smo tajno. Dakle, ja sam snimao sa zatvorenom nagrom, sa skrivenim mikrofonima, da bi mogao dobiti ono što smo željeli. I imali smo oko 60 sati materijala za jedan sat emisije i vraćajući se sa osobnim kolima, vraćajući se, imali smo dakle preko 50 vrpci u gepeku, imali smo čudo toga, vraćajući se bojali smo se jer su nas cijelo vrijeme upozoravali da nas prate, da policija zna da smo tu, da nekakvi špijuni su oko nas i tako. I vraćajući se prema granici išli smo na Austriju, jasno, i na jedan put, recimo jedno 10 km iskoče dva na cestu, dvojica vojnika sa onim šmajserima prema nama i zaustavljaju nas. I ja govorim Zvonku, evo ga, konačno. Konačno ćemo u zatvor. I da, bilo nas je strah, naravno, jel? I zaustavili auto. I sad ovi sa uperenim šmajserima dolaze do nas i vele, dobri den, prosim cigaretu, panovi. Jasno da sam dao šteku cigareta, izljubio sam ga. Eto, to je jedna od takvih zanimljivih stvari koje su se znale događati u tom našem poslu. Usput, radio nije emitirao Praško proljeće, jer je jedan od tadašnjih rukovodilaca ili rukovoditelja ili djelatnika na funkciji rekao da ne želi posveđati jugoslavenski narod sa bratskim narodom Sovjetskog saveza. Taj isti gospodin je poslije bio jedan od najpoznatijih Tuđmanovih novinara.
2: Stoljeće priča.
0: Inače, za vašu informaciju, Nagra je imala negdje oko 12 kilograma, tako nešto, i nije bila lagana za nositi. A sad zamislite sa skrivenim mikrofonom nositi Nagru. Nije bilo lako, u svakom slučaju. Međutim, evo, glas u Praškom proljeću dala je i Helga Vlaković-Brnubić. U razgovoru s urednicom emisije Soba s pogledom, Natašom Ricijaš-Krig, 2010. godine Helga Vlaković prisjetila se suradnje s Bajsićem.
3: Ja ne znam što se to dogodilo i kako je Zvonko Bajsić, pokojni, sjajan Zvonko Bajsić, došao na tu ideju da sa mnom radi ono što se u službenom terminologijom zove feature, to je engleski izraz za dokumentarnu radiodramu. I sjećam se Praškog proljeća, to je bila prva koju je Zvonko Bajsić napravio. Onda je tada rekao, ja hoću nju, misleći na mene, jer ona sve sa svojim glasom može napraviti. Što god da je pod tim mislio. Ja se nisam tada ni usudila pitati Zvonko što mislite o tome, mislim zašto je to baš tako, ali eto, to je on tada rekao i naravno ja sam s velikim strahopoštovanjem zapravo radila to s njim. Maks Jurjević je bio snimatelj i njegov suradnik bliski u tim traženjima različitih tema. Bila je ta praška radiodrama, mislim da je bila jedno vrijeme i u bunkeru malo i tako. To je bio vrlo uzbudljiv rad. Znate, kad morate u takvoj radiodrami igrati sve likove, sve sam morala igrati, a ne smijete biti glumac. To nije poanta, to nije radiodrama. To je dokumentarni radio program i tu naravno naći tu jednu pravu mjeru između različitih likova i glumljenja likova. To je zaista bilo jedno sjajno iskustvo. On je bio silno zadovoljan i ono na što sam posebno ponosna, na njegov rad, moram reći, meni je drago da sam sudjelovala u tome i ne mislim da je ikakva moja zasluga prisutna u činjenici da je on dobio velika svjetska priznanja, ne znam za koje radio drame, čak i prve nagrade na svjetskim festivalima, jel? Ali to je lijepo. Ja sam baš neki dan razmišljala o tome da bih to trebala pokušati snimiti i sebi u arhivu staviti, jer ja gotovo ništa nemam od arhive i to mi bude žao.
2: Stoljeće priča.
0: A sad ćemo o radiodrami za koju je pitao naš slušatelj iz Ptuja. U koautorstvu Zvonimira Bajsića, Maksima Jurjevića i Mirana Kučiša nastala je dokumentarna radiodrama Ad Libitum, ili u prijevodu Po volji ili Kako vam drago, emitirana 1973. Posvećena je tematici takozvanih divljih, ilegalnih ili piratskih radiopostaja koje su u mnogim selima Hrvatskog Zagorja emitirale programe, mahom sastavljene od skladbi zabavne i narodne glazbe s gramofonskih ploča po plaćenoj narudžbi slušatelja te od različitih obavijesti i poruka. Djelo je osvojilo prvu nagradu na međunarodnom radiofonskom natjecanju pri Italija u Veneciji 1973.
4: Požulji. Rekao si za polu uredno.
5: Ne, pa imam ja čas.
4: Dobra, kaj sad deliš?
5: Trenutno sam na Božjem rubu.
4: Za kaj?
5: Za zavodnicu, kao mi je potrebno. Ali izgleda da je jako to dobar papir, pa bo uspjelo ko bok.
4: To je za oscilator, za osciliranje.
5: Čuj, Kata, znaš za ovo, za žicu je šta? Nije da sam zabio koliko je bio.
4: Pa 13.
5: 15 je. 16. To je tako grubo zišlo, kad inače nabrzine se to dijelo.
4: A inače to budemo usavršili?
5: 17, 18 i po.
4: Grijanje nije otišlo. Gledajte, sad ovo slaganje. Ste vidjeli? Kako ima svaki otpornik onako normalni svoj smjer i svoje... I to bez šeme. Gledajte kako je to zbilja onako, takva tvornica ne radi. Ako gledate u televizoru ili bilo kojem radioaparatu, posao, ono je razmetano, ono je posijano kao. Ovdje toga nema. Nešto nevjerovatno. Išli smo u otpad, po ovaj pleh.
6: A koliko sati treba početi emitiranje?
5: Ne, pa sad je nije određeno.
6: Što prije?
4: Da bude lijepo vrijeme, možete se čuti, boga mi, 20 minuta.
5: I može se puno toga dogoditi da neka piše u knjigi, a nije tak. To sam čuo da nije šta iz knjige. To uče. Da se mogu puno lijepi i lijepi stvari doznati ovako u praksi.
7: Znači, gotovo je?
5: Moramo čak i na ploču da isti. Tako.

0: dragi slušalci, pratite program Radio Stanicu Cerje koja je počela ponovno sa emitiranjem svog programa.
1: Zvonimir Bajsić bio je i mislilac medija zvuka, odnosno radija. U svom radu Sinopsis za zvučni esej Tišina iz 1978. godine definirao je tišinu kao plodotvornu i maštotvornu dobru zemlju koja čini sam materijal radija i audio umjetnosti.
2: Materijal radiodrame je tišina, kao i njena negacija, čujno. Urednici programa postali bi samim time urednici negacija. Već samo ova doskočica bila bi neki dobitak za napredak stvari. Budućnost radija moguće je sagledati u ovakvoj shemi. Od 16 do 17 sati emitiramo žubor Planinskog potoka. Od 17 do 18 slušat ćete udaranje atlantskih valova o Kanarske otoke. Od 18 do 19 uključujemo se u izravni prijenos pod naslovom Zaboravljena muha u napuštenoj seljačkoj kući. A od 19 sati dajemo lahor povjetarca među čempresima na Mihajlu. Ovaj melodiozni program tišine mogao bi narušiti koji od današnjih urednika negacija s pjesmom poput one Kokoloko, ljubim te u oko. Prva radiodrama originalnog tona imala je programatski naslov S Bogom. Posljednja ne trpi od slabosti poruke. Zove se Tišina. Put nas vodi u visoku planinu pokrivenu dubokim, mekim snijegom.
3: Stoljeće priča.
1: A Bajsić je u svijetu bio prepoznat po inovativnom pristupu pisanja mikrofonom, oblikujući novu umjetničku formu u kojoj je zvuk, ali i tišina, postao ravnopravan materijal izražavanja. E sada, kada tišina nastane na radiju, onda obično mislimo da je netko zabrljao, da je netko zaboravio pustiti novu pjesmu, da je uređaj stao. I zapravo tih nekakvih možda 5 sekundi tišine u radijskom programu zvuči jako, jako dugo, jako kao vječnost. Međutim, on kaže da tišina nije odsutnost zvuka, već aktivni prostor koji omogućuje slušatelju da stvori vlastite vizualne i emocionalne slike. Bajsić je svojim radom utjecao i na sljedeću generaciju radiodramskih redatelja i redateljica, autora i autorica. A što su naučili od Zvonimira Bajsića 1993. godine, prisjetila se u radijskom dokumentarcu redateljica Biserka Vučković.
4: Naučila sam da je i tišina zvučna slika, a tišina reflektira ono što si čuo ili je iščekivanje onoga što ćeš čuti. Ona nije rupa.
5: Dragi slušaoci, noćas počinjemo s emitiranjem pokusnog programa budućnosti. U bloku do 4 ujutro slušat ćete Buđenje ptica na otočju Tururupu, Biciklističku patrolu koja kruži zaspalom Tiranom, Disanje probuđenog vulkana Anaru, S peračima ulice na bulevaru Osman, Vjetar u finskim šumama. Kod nas je ponoć. Na otočju ptica Tururupu upravo sviće. Uključujemo naše mikrofone.

0: da čujemo i našeg slušatelja ili slušateljicu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, vjerni slušatelj radija. Na sreću, Bajsić je, ima kćer, Pavlicu Bajsić, brat Soduro, koja radi fantastične stvari, baš i sad u ovoj predstavi Horis pili dosta ovih stvari koje sad bi tu slušate. Ona ubacila tu predstavu i stvarno Bajsić je ono genijalac.
0: Geni čine svoje, je li tako?
1: Pa geni, mislim da su čak više recepti nego geni.
0: A, dobro.
1: Mislim da je to ona.
0: Ali lijepo je da neko nastavlja put.
1: Pa, apsolutno. Ja bih svima preporučio, ako nije gledao Horis Pil, da ga proba pogledati. Ja sam ga gledao 8 puta i nisam još ovaj Mediteran, to još nisam uspio, ali to moram pogledati.
0: Budete.
1: Eto.
0: Hvala vam što ste... Recite.
1: Evo, glavnom radiodramski program je dragulja, posebno ove dokumentarne, ovo što je. To je stvarno dragulja draguljima.
0: Znate što se mi čudimo? Mi se čudimo kako su uspjeli napraviti takvu montažu i takav zvuk sa uređajima koje su tada imali. Evo, mi se tome čudimo. Jel, možda vama kroz prijemnik ne daje takav zvuk, ali mi u režiji sa slušalicama potpuno drugačije ovoga ga doživljavamo. Evo.
1: Eto, samo naprijed.
0: Budemo. Zato i postoji Hrvatski radio. I zato će doživjeti još sljedećih 100.
1: Pa, ja sam uvjeren da hoće. Eto,
0: dobro, nećemo to moći potvrditi s obzirom na godine, ali ja. Vjerojatno naši nasljednici budu. Hvala vam što ste se javili.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja. Prije našeg slušatelja čuli ste i insert koji smo čuli iz posljednje radiodrame Zvonimira Bajsića, slike iz života jednog dramaturga emitirane 1987. Bajsićev citat o tišini, tišina je zapravo ono što zovemo dobrom zemljom, plodotvorna i maštovita, tišina sinopsiza zvučni esej iz 1978. i danas stoji na ulazu radi studije Australskog državnog radija. Dakle, i tamo je naš dragi Bajsić ostavio svoj trag. Dosta bi mi još mogli pričati o Zvonimiru Bajsiću i sigurno ne bi bila ne jedna, nego 10 emisija dovoljno da na neki način predstavimo sve ono što je radio na Hrvatskom radiju i čime je zadužio Hrvatski radio. A prigodom obilježavanja 100. obljetnice njegova rođenja na Hrvatskoj radio televiziji je svečano otkrivena njegova fotografija i biografija ispred samog ulaza u studio u auli objekta B30 na Prisavlju. Dakle, pa svi naši slušatelji koji dođu na koncert u studio Bajsić, a evo, obratite pažnju, vidjet ćete tamo Zvonimira Bajsića. I za kraj, u koautorstvu Čede Price, Zvonimira Bajsića i Maksa Jurjevića, nastala je još jedna posebna dokumentarna radiodrama Starolička patetična, proizvedena 1974. godine. Snimana je u Nacionalnom parku Plitvička jezera i u kritici opisana kao stereofonska simfonija slapova. Zvučni je zapis o svakidašnjem životu stanovnika u prostorima Plitviškog kraja. Nagrađena je na Ohridu.

Rekla sam da je nagrađena na Ohridu dokumentarna radiodrama Star Lička patetična autora Čede Price, Zvonimira Bajsića i Maksa Jurjevića. Dobila je plaketu Jugoslavenske radiotelevizije za najbolju emisiju u cjelini.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Anabelom Lajkauf.
2: Dobre večer iz emisije Izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu, gori plastika, građani se zbog dima pozivaju da ostanu u kućama.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz.
2: U 21 sat počinje prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: U velikom požaru koje je poslijepodne plano u skladištu tvrtke u Pribislavcu gori veća količina plastike i drugog materijala, a stožer civilne zaštite Međimurske županije pozvao je građane da izbjegavaju područje požara i pridržavaju se uputa nadležnih službi. Vatrogasci su na terenu i traje gašenje. Prema neslužbenim informacijama požar je izazvao tiskarski stroj, nakon čega se vatra proširila na skladište. Količina dima je velika, građani se pozivaju da zatvore prozore i vrata te da boravak na otvorenome svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi.
1: Dnevnik.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao i na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
3: Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
4: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
3: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
4: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
3: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: Sabor je raspravljao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjava SDP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupreće rezoluciju, no imaju primjedbe, izvješćuje Kristijan Pelc.
5: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe:
6: od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
7: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično neobično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
5: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
8: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
5: Manje interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
9: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao nešto se oni jogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
5: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Na DP-ovu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini osvrnuo se iz Pariza premijer Plenković, te ministar gospodarstva DP-ov Ante Šušnjar.
4: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim ok i mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
10: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionira na Bosni i Hercegovini, to je definirao Washingtonski sporazum.
0: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić tako je poručio da od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa, a iz najveće bošnjačke stranke, Stranke demokratske akcije, poručuju da je riječ o nedopustivom miješanju u unutarnje poslove druge države. Neprihvatljivo je, poručuju, da susjedna država vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanja i izmjene izbornoga zakona u Bosni i Hercegovini, jer o tome se može odlučivati isključivo u BiH, prema jasno predviđenim parlamentarnim procedurama.
1: Dnevnik.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj prati Hrvoje Gunjača.
11: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
12: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
11: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica Županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
13: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
11: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
14: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
11: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. šibensko-kninski župan Paško Rakić.
15: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
11: U tijeku su, potvrđuju županiji i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodajmo ovome i da Dario Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovom distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20.
16: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima. Svijet.
2: U jeku silovite američko-iranske razmjene vatre, ali i napada na brodove u Hormuškom tjesnacu, Washington će za nekoliko sati uvesti ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Goran Ivanović.
17: Nakon trodnevnih noćnih napada na iransku vojnu infrastrukturu, američki projektili pogodili su poslije podne područje iranskog grada Bušera, gdje je nuklearna elektrana, ali i strateški otok Kešm u Hormuškom tjesnacu. Tehran je uzvratio raketiranjem američkih baza u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su pogođena dva njihova trgovačka broda, a u napadu je stradao jedan norveški tanker. Tehran tvrdi da su brodovi ignorirali službena upozorenja i uplovili u miniranu zonu blizu Omanske obale. Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnosnih ruta u kojima promet regulira Iran.
18: Naše je stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
17: Iz Teherana također poručuju da će Iran zauvijek zadržati nadzor nad tjesnacem, no predsjednik Donald Trump vidi SAD kao čuvara Hormuškog tjesnaca i najavljuje novu blokadu iranskih luka. Na mreži Truth Social objavio je da odustaje od jučer najavljenog uvođenja naknade za siguran prolaz Hormuškim tjesnacem.
18: Na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
17: Trump je napisao da će tjesnac biti otvoren za sve osim za Iran i da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje.
0: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Izjava srbijanske ministrice za državnu i lokalnu samoupravu Snežane Paunović da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića izazvala je oštru osudu Evropske povjerenice za proširenje Marte Kos. Takve se izjave neće tolerirati. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena. Što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
0: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linee, koji svaki dan prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bile su to vijesti iz svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevnik.
2: Od večeras do subote na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagrebačkog filmskog festivala. Posjetitelji će u 5 dana moći pogledati 5 filmova. Petra Halar.
19: Ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala večeras otvara prošlogodišnji pobjednik. Drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Po čemu je film poseban, govori izvršna producentica Iva Jurlina.
20: Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
19: Bit će prikazana još 4 naslova s prošlogodišnjeg festivala.
20: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
19: Projekt svih filmova počinju u 21:30, a u njima će uživati svi ljubitelji nezavisne kinematografije.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
21: Dobra vam večer u kojoj ćemo saznati prvog sudionika finala svjetskog prvenstva u nogometu. Od 21 sat uz prijenos na Drugom očekuje nas pravi teksaški spektakl. Francuska i Španjolska sučelit će se u Dallasu, odakle se javio Luka Petrinec.
22: Lijepi pozdrav Dameo, tebi, jasno našim slušateljima Hrvatskog radija ovdje iz Dallasa. Evo ovdje se sve polako sprema. Ne znam da li čujete u pozadini i muziku, polako se rade one završne pripreme, završni testovi oči tog početka velikog polufinala, tog velikog europskog obračuna. Finale prije finala, utakmica u koju Španjolci ulaze kao europski prvaci, a Francuzi kao svjetski doprvaci. Rekao bi 2 različite filozofije nogometa. S jedne strane imamo tu jednu Španjolsku koja temelji svoju igru jasno na tom posjedu, ona umiruje utakmicu i onda traži rješenja prema naprijed preko Olma, preko Jamala. S druge strane imate Francusku koja igra dosta brz nogomet, okom i s tim brzim tranzicijama, što prije doći jasno do ovih napadačke četvorke predvođene Dembeleom, Mbappeom, Dueom i Olisevom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona. U prvom je kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Osvajanjem 10. etape Tour de France slovenski biciklista Dej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
23: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalno i pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnjosti će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja, na Jadranu i do 25, a najviše dnevna uglavnom u današnjim vrijednostima između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Veliki požar u Pribislavcu, gori plastika, građani se zbog dima pozivaju da ostanu u kućama.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik, Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz.
2: U 21 sat počinje prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Turizam je zanimljiva stvar. Zbog turizma i odmora, u ovo ljetno vrijeme mnogi odlaze u druge zemlje, druge krajeve. Nije ni čudno, jer čovjek je u svojoj biti selilačko biće. Naša potreba je hodočašće, hodanje. Biblija je puna priča o hodočasnicima i putnicima. Abrahamov poziv započinje s pozivom: idi iz svoje zemlje. I patrijarh ostavlja taj komad svijeta koji je dobro poznavao, koji je bio jedan od kolijevki civilizacije onoga vremena. Sve je govorilo da nema smisla otići, ali Abraham kreće na putovanje u nepoznato. Ja sam Ante Vranković, župnik u Strožancu. Čitam u današnjem evanđelju: idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje, reče Isus svojim učenicima. Koji je to svijet? Gdje je to? Najudaljeniji krajevi našeg života nisu prostorno daleko. U našoj blizini nalaze se neistražena prostranstva u kojima vlada raspoloženje najzabačenijih krajeva. Naša rodbina i prijatelji nekada su svojim navikama i ponašanjem udaljeniji od najudaljenijih krajeva. Crkva ima od svog učitelja trajno misijsko poslanje, ali i zaštitu, ohrabrenje, vjerodajnicu. Ja sam s vama do svršetka svijeta. Ima onih koji bi otišli na kraj svijeta, a budući da je zemlja okrugla, ne treba ići daleko. Kraj svijeta je upravo ovdje, na prostoru gdje se sada nalazim, u vremenu u kojem sada živim. Kojem vremenu, pitam se? Približilo vam se kraljevstvo Božje. Kad će to biti? Svaki čin dobra sjaje Božje kraljevstva. Svaki trenutak nova je prilika. Zahvalimo Bogu za sve one koji su poslušali Božji poziv. Zamolimo ga da ih blagoslovi, da budu oduševljeni i slobodni. Ima onih koji su se opteretili opremom i prtljagom. Daj im, Gospodine, hrabrosti da se oslobađaju onoga što im nije potrebno, jer im to samo usporava hod, da se ne oslanjaju na ništa drugo nego na tebe. Molimo Gospodara žetve da riječi današnje poslanice budu molitva i životni stav svih župnika i navjestitelja evanđelja. Bože sačuva, reći će Pavao, da bi se čim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Vratimo se na turizam. Slobodno vrijeme je kao neki izmišljeni pojam koji pokriva prostor između rada i spavanja. Industrija je smislila razne načine zabave. Ljudi umišljaju da su slobodni, ali često nisu. Sve netko predlaže, sugerira i određuje. Ljudi nesvjesno prihvaćaju ono što im se želi naturiti. Ideja turizma je isto nekako zbunjujuća. Moderni turizam kao da se događa po zapovjedi. Trebamo ići na to i to odredište, trebamo raditi što i drugi rade, trebamo se zabavljati kako se svi drugi zabavljaju. Kolektivni odmor nekako jezivo zvuči. Jesu li turisti sretni ljudi? Oni su zapravo potrošači svoga rada, veći dio godine troše se da bi potrošili sve ostalo u nekoliko tjedana. I tako istrošeni sami postaju potrošna roba. Kao da se u zabavnim prodajnim centrima želi pronaći i kupiti izgubljeno vrijeme. Tražite najprije kraljevstvo Božije i pravdu, njegov, reći će Isus. Sve ostalo će vam se nadodati. Gdje je god došli, on je već tamo. Samo ga treba otkriti u imenu i daru. Ime Isusa dar je sakrament. Da ode mi na kraj svijeta i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala, reći će psalmist. I kamo god da idem, znam da mi prethodi Božja ljubav, jer ne postoji ni jedan dio svijeta koji izmiče pobjedi uskrslog Krista. Svima želim ugodan dan, hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ja sam Slavica Štefić. Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, rekao je u četvrtak u Donjoj Lastvi hrvatski predsjednik Zoran Milanović, dodavši da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država. Privremeni režim razgraničenja između Hrvatske i Crne Gore potpisan je još u prosincu 2002. Milanović se u Donjoj Lastvi sastao i s predstavnicima crnogorskih Hrvata te razgovarao o tome kako poboljšati njihov status. Govorili smo o tome kako Hrvati kao lojalni, uklopljeni i samosvjesni građani Crne Gore doprinose odnosima dviju država koji su dobri, rekao je Milanović. Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković rekao je da je Milanović dobro informirano o svim problemima između dviju država, ali i o onima koji se tiču hrvatske zajednice. Jedan od tih problema je bio i Dom kulture, koji je sad uknjižen na Republiku Hrvatsku. Problem su i izmjene i dopune zakona o manjinama. U odnosu na druge zajednice osjećamo se zakinute. Uz to, ogromna kulturna baština, čiji smo mi baštinici u javnom se prostoru, deklarira kao nečija druga. U tome imamo podršku predsjednika kao i svih drugih institucija, izjavio je Deković. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović istaknuo je da hrvatska zajednica u Crnoj Gori ima kvalitetnu i intenzivnu suradnju sa svim hrvatskim institucijama. To je naša snaga, jer iz tog zajedništva crpimo vitalitet za našu malobrojnu, ali značajnu zajednicu. U dobrom i kvalitetnom razgovoru predsjednika Milanovića smo detaljno upoznali sa situacijom u Crnoj Gori i težnjom Crne Gore da bude dio Europske unije, što je težnja i Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Vuksanović. Dodao je da se Hrvati u dinamičnim okolnostima crnogorske politike dobro snalaze. Politička scena je dinamična. U Crnoj Gori je to još intenzivnije zbog njene same prirode i mozaičnosti. Težimo je učiniti skladnom, ali ima i onih političkih težnji koji žele nešto drugo. Ali ja vjerujem u europsku perspektivu Crne Gore, poručio je Vuksanović.
0: Na valovima staroga kraja.
1: U sklopu europskog programa Erasmus+, učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole Petrovo Selo imali su prigodu stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima i iskustvima sudionika te važnosti ovakovih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem, pripremio Andrija Pavleković.
2: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus+, u koji je uključena i jezična osnovna škola u Petrovom Selu. A znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
3: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto ovo je kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus+ projekt između pet država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
2: Koje su škole pridružile vama?
3: Pošto to je Erasmus+ projekt, tamo ima jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi škola iz Čačka i iz Čaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i volite projekta iz Austrije, iz Beča.
2: Evo, vi ste podnijeli natječaj za da dobijete titulu Zelena škola, kako to stoji?
3: To znači, sad smo eko škola, tu da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno te, mislim, taj eko titulu za našu školu.
2: Kako stoji Školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
3: Je, školsko već godinama rad, kod nas radi se u Petrovom Selu u školi. To znači kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu tu ništa novo nije. I hvala Bogu imamo takove nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kjomine Bosković, kolege koji gazde tvrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike, je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu. I onda imamo isto i bike kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te bike za zdravlje, to znači da se to isto malo nauči koje bike su za što, koje zdravstvene probleme, i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
2: Koliko učenika je uključeno?
3: Svi su uključeni, to je i da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena bike, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svake dnevni život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te bike, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
2: E kada završava projekt Erasmus Plus?
3: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje ukoli ćemo koristiti. To su većinom bike, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
0: Na valovima staroga kraja.
1: Ljetna škola hrvatskog jezika, kulture i duhovnosti organizacije Udruge Naša djeca održana je ove godine od 24. lipnja do 1. srpnja u samostanu Svetog Frane na otoku Cresu. Njih 46. 7 je dana živjelo, molilo, radilo, uživalo u čarima ljeta i društvu vršnjaka. Svaki dan započinjao je svetom misom, a potom su se redale aktivnosti u kojima su bolje upoznali jedne druge, ali i otok Cres. Ovogodišnje radionice Cres Y imale su zadatak doznati što je ono po čemu je Cres poseban za nas. Tako su obilazili grad i ljude i doznali legende o ovom mjestu, legende o Vranskom jezeru koje se nalazi na otoku i dvijema sestrama, legendu o Macmalićima, vilenjacima koji žive u šumi Tramontana. A doznali su i druge zanimljive priče o Cresu i ljudima koji tu žive ili su tu živjeli. Ono što je bio zaključak na ovu temu je da je Cres, kao i svako drugo mjesto, ne čine posebnim znamenitosti i ljepota prirode, nego ljudi koji tu žive i uspomene koje tu doživimo. Sami su stvarali fotografije mjesta za smijeh, mjesta za tajnu, za prijateljstvo, za hrabrost i početak filma, a svi su na kraju došli do zaključka da je svako mjesto pravo ukoliko imaš prave ljude oko sebe. Na lijepi i zanimljiv način došli su i do zaključka da je lako pronaći ljepotu u malim stvarima, samo treba krenuti tražiti. Po dolasku na Cres i ljetnu školu svi su izvukli tajnog prijatelja o kojem su trebali brinuti, misliti i za njega izraditi unikatni ceker koji su na kraju jedni drugima i darovali. Prvi put sam na Cresu, zadovoljna sam svim aktivnostima u kojima sam imala priliku sudjelovati. Meni su se jako svidjele radionice i rad u skupinama, osobito kada smo išli i anketirali ljude, mještane. Volim kad smo svi na okupu i kad imamo nešto skupa raditi. Sve ostalo bilo je odlično. More, položaj samostana, hrana, društvo. Ako bih imala priliku, voljela bih opet doći, kaže Iva Bačlija. Pozitivne dojmove iznio je Ivan Crnković. Drugi put sam na Cresu, na ljetnoj školi i sve mi se jako sviđa, ništa ne bih mijenjao. Lijepa je plaža, dobro društvo, lijep je i obilazak grada i razgledanje, kupanje, zapravo sve je bilo dobro. Svih dana bilo je kupanja, dežurstava, pranja posuđa, sporta, kartanja, ali prije svega druženja i zbližavanja. A kako legenda kaže, svi oni koji popiju vodu s Vranskog jezera ponovno dolaze na Cres. A velika većina ovogodišnjih sudionika kaže da vjeruju da to nije samo legenda, nego i stvarnost, da će imati priliku ponovno doći na Cres. Po povratku s puta, sudionici ovogodišnje ljetne škole svratili su i na Trsat kod Majke Božje Trsatske, gdje su imali svetu misu i obilazak svetišta. Ljetnu školu hrvatskog jezika, kulture i duhovnosti putem projekta pomogli su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise i upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice i Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, kao i drugi donatori.

0: U tijeku je seminar bunjevačkog stvaralaštva Hrvatskog društva Matija Gubec u Bačkom selu Tavankutu. 50-ak polaznika iz nekoliko europskih zemalja ove godine izučava običaje, nošnju i plesove koji se vezuju za žetvene svečanosti među bunjevačkim Hrvatima, poznatije kao dužijanca. Kao i prethodnih godina, najviše polaznika radionice za učenje bunjevačkih plesova, no veliko je zanimanje i za njihove tamburaške prakse. U Tavankutu je bio Josip Stantić.
1: Bunjevačko, momačko, gajdaško kolo. Uče se koraci, dinamika, držanje. Bunjevački plesovi zahtjevni su, no svake godine folklorna radionica najbrojnija.
2: Iz rakursa Hrvatske ova kultura izgleda izrazito zanimljivo zbog tog svog tog šaranja, podvijanja i zapravo je potpuno unikatna u sferi folklora zbog tih, kako bih rekao, mikro stvari koji ih razlikuju od ostatka regija. Totalno su specifični i zapravo to nas privlači, te neke vrlo zanimljivosti, to umijeće plesno koje možemo skidati na seminarima.
1: Kaže nam Leo Pavlović iz Osijeka za kratke stanke u radionici za plesove seminara bunjevačkog stvaralaštva. Uz njega tu je još 30-ak polaznika iz više država regije, no redoviti su sudionici iz Njemačke. Tanja Maleš-Krznar prvi je put u Tavankutu.
3: Da bi se usavršilo nešto što je zaista tako posebno, došla sam vamo da osjetim, doživim to na izvoru i da naučim da se usavršim što više. Ne samo sebe, nego ako sebe usavršim, usavršavam društvo.
1: Pohvalno o domaćinima govori Ivančica Pogrmilović iz Samobora.
4: To je fascinantno što oni rade na tako malom prostoru, relativno mala zajednica, ali ta ljepota i to bogatstvo njihovog duha prije svega. To je nešto što, nažalost, mi koji smo, recimo, u većim gradovima i tako dalje, više ne osjećaš taj tu prisnost.
1: Ovo je 15. seminar bunjevačkog stvaralaštva. Pokrenuo ga je i danas je glavni organizator tajnih društva Matija Gubca Ivica Dulić.
5: Znači, na seminaru bunjevačkog stvaralaštva je, znači, osnovni cilj da bi se polaznici, neko je možda voditelj folklora ili neko je naučio nešto o bunjevačkoj tradiciji, želi naučiti više, nauči o kulturnoj baštini bunjevačkih Hrvata općenito. Znači, mi ih se baziramo na 4 običaja, ali naravno, dolaskom u Tavankut oni dobiju daleko više. I o povijesti bunjevaca, i o našem životu ovdje. Tako da, znači, dolaskom u Tavankut, naravno, znači da se radi taj osnov, to je, znači, ples, običaj, tambura, slama, znači tradicijska, kompletna tradicijska umjetnost naših bunjevačkih Hrvata u Tavankutu. Tako da, znači, dolaskom polaznika je, znači, značaj da bi oni u Tavankutu osjetili kako je to na izvoru.
1: Ovo su zvuci s probe polaznika tamburaške radionice koju od pokretanja seminara vodi profesor tambure i aktivist Hrvatske zajednice Vojislav Temunović.
6: Pa u svakom slučaju, ko se bavi ovom tradicijom i tradicijskim nasljeđem nas bunjevaca je svakako dobro. Znači, mi prezentujemo učenje, lično ja

0: određeno bunjevačko kolo i onda kad se to sklopi u ta jednu koreografiju, oni mogu samo to iskombinovati i vrlo je primenljivo cijel naš seminar.
1: Među polaznicima je ove godine i Franko Sršić iz Stupnika pokraj Zagreba.
2: Pa najviše mi se recimo dopada Jeftanovićevo kolo, to imamo isto kao jedan glazbeni intermezzo u našem kudu, samo je malo drugčije ovdje, tako da htio bi to izdvojiti zato što mi se isto dopada ta verzija. Došao sam ja na seminar raditi, ali isto je se i zabavljati i njegovati tu baštinu, kulturnu, bunjevačku, tako da nadam se da ću to i drugima prenijeti i da će oni prenijeti dalje.
1: Usporedo sa seminarom u Bačkom selu Tavom Kutu održava se kolonija naive u tehnici slame, jedinstvenoj i manualnoj vještini izrade slika i ukrasnih predmeta od osušene stabljike žita.

srdačno je dočekao don Matej Palić, koji je okupljene upoznao s bogatom poviješću janjevačkih Hrvata, njihovom kulturnom i duhovnom baštinom, ali i s izazovima s kojima se ova zajednica danas suočava. Predstavnici društva su iz prve ruke upoznali se sa stanjem i sudbinom stotinjak preostalih Hrvata u Janjevu. Posebna je pozornost posvećena njihovim svakodnevnim izazovima, demografskoj situaciji te nastojanjima da očuvaju svoju tradiciju i baštinu za buduće naraštaje. U razgovorima je istaknuta obostrana želja za produbljivanjem zajedništva i suradnje, kao i za snažnijom afirmacijom i promicanjem kulture janjevačkih Hrvata u Makedoniji. Dogovoren je i ponovni posjet Janjevu, kao i posjet drugom hrvatskom selu na Kosovu, Letnici. Ovakvi susreti pokazuju da hrvatska dijaspora, ma gdje se nalazila, dijeli isto srce, istu povijest i istu želju za očuvanjem svojih korijena.

0: na valovima staroga kraja.
1: Članovi Makedonsko-hrvatskog društva posjetili su Janjevo na Kosovu, najstariju hrvatsku dijasporu koja potječe iz 14. stoljeća, te je ujedno i zemljopisno najbliža Makedoniji. Kako su izvijestili iz društva, izaslanstvo Makedonsko-hrvatskog društva srdačno

0: Ljetno vrijeme je vrijeme kada se kod bunjevačkih Hrvata održavaju tradicionalne žetvene manifestacije, a vrhunac je dužijanca koja slavi završetak uspješne žetve. Prva dužijanca održana je u Bajmoku, mjestu u kojem tamošnja hrvatska zajednica ovu žetvenu manifestaciju slavi u kontinuitetu 32 godine. U okviru svete mise u crkvi svetog Petra i Pavla, koju je predvodio župnik župe Presvetog Trojstva u Somboru prečasni Josip Štefković, u znak zahvale za ovogodišnju žetvu, sliku od slame, rad tavankutske slamarke Jozefine Skenderović, na oltar su prinijeli bajmočki veliki bandaši, bandašica David Martinović i Ema Crnković, a kruh od novog žita mali bandaš Luka Hajdu i male bandašice Una Crvenković i Ninđa Kopilović. Una Crvenković i Nidija Kopilović. U okviru misnog slavlja prečasni Štefković u svoje propovjedi među ostalim istaknuo kako je dužijanca nastala iz vjere naših predaka. Nije nastala iz folklora, nego iz molitve, nije nastala iz želje za pokazivanjem, nego iz želje za zahvaljivanjem. Nije dovoljno sačuvati krunu od klasja ako zaboravimo zahvaliti onome koji daje da klas dozrije. Nije dovoljno sačuvati pjesme i nošnje ako izgubimo vjeru koja ih je nadahnula. Proslavi bajmačke dužijance bili su nazočni i subotički bandaš i bandašica Teo Margetić i Mila Kujundžić, te nositelji đurđinske žetvene svečanosti Ivan Vukov i Marija Milodanović. Nakon mise u župnim prostorijama priređena je takozvana čast posli mise, gdje su nastupile bajmačke kraljice, a mladi u nošnji su odigrali kolo. I ove godine djecu i mlade je u svom domu dočekivala obitelj Petreš, koja već desetljećima sudjeluje u organiziranju mjesne dužijance. U dvorištu župe Svetog Petra i Pavla navečer održano je i bandašićino kolo.
1: Na valovima staroga kraja.
0: Poštovani slušatelji, do novog susreta sljedeći ponedjeljak. Pozdravljam vas. Do tada pratite nas na našim društvenim mrežama i portalu Glas Hrvatske.

0: 21 je sat. Vijesti. U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastije u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučka. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao i premijer Andrej Plenković.
1: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
2: "Na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama."
0: Nekoliko je ljudi poginulo u požaru koji je buknuo u zgradi u izgradnji u središtu Brisela. Stradali su pronađeni u dvama dizalima koja su zaglavila u oknu. Uzrok požara još se ne zna. Vijesti. Pod nadzorom je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Vatra je planula oko 16 sati, a gorjela je veća količina plastike, pa su građani dobili upozorenje da zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom dok se dim ne raziđe. Jedan je vatrogasac tijekom intervencije lakše ozlijeđen. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajemo da Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove. Sport. Počeo je prvi polufinalni susret svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu se sučeljavaju Francuska i Španjolska. Obje momčadi na ovom prvenstvu ne znaju za poraz. Francuska do sad ima svih 6 pobjeda, a Španjolci 5 pobjeda te remi protiv Zelenorskih otoka u prvom kolu skupine. Vremenska prognoza. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, a na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a današnju emisiju posvetit ću 150. obljetnici rođenja jednog od najplodnijih pisaca u hrvatskoj književnosti, Vladimiru Nazoru, čiji je izniman umjetnički i nacionalno-kulturni doprinos hrvatskoj književnosti neupitan. Njegovo stvaralaštvo je sastavljeno od različitih žanrova, pjesama, epova, novela, romana, dnevničkih zapisa, putopisa, eseja, članaka, igrokaza i priča za djecu. Prvih 20 godina njegovog stvaralaštva uglavnom se poklapaju s razdobljem hrvatske moderne. U tom razdoblju nastaju njegova djela sa slavenskim motivima slavenske legende i Živana 1900. te knjiga o kraljevima hrvatskijem 1904. U svojim istarskim pričama 1913. Nazor je ostvario nacionalnu i socijalnu angažiranost na nov, moderniji način, specifičnim nazorovskim miješanjem realnog i fantastičnog, dok je upletanje folklornih motiva u Velom Joži, Boškarinu i Divičinu gradu vrlo blisko bajkama Oscara Wilda i Morisa Maeterlinka. U periodicima do 1949. evidentirano je više od 1000 Nazorovih bibliografskih jedinica, a brojne ustanove poput škola, galerija, čitaonica danas nose njegovo ime. Rukopisna ostavština Vladimira Nazora čuva se u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, a u roditeljskoj kući u Bobovišćima na moru uređena je i memorijalna zbirka. Treba i dodati da se od 1959. godine u Hrvatskoj dodjeljuje i državna nagrada Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja. No, usprkos svemu, ostaje dojam da je djelo Vladimira Nazora pomalo zaboravljeno i nedovoljno istraženo. Naš današnji sugovornik Pavao Pavličić, jedan od naših najplodnijih suvremenih hrvatskih književnika, najplodniji baš kao i Vladimir Nazor u prvoj polovici 20. stoljeća, objavio je još 2018. godine studiju Navi raj, u čijem fokusu su 4 znamenita Nazorova epa, Živana, Medved Brundo, Utva i Ahasver, koja su nastala u dugome vremenskom rasponu. Poslušajte što nam je povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora u razgovoru otkrio hrvatski akademik, književnik, književni znanstvenik, prevoditelj i scenarist Pavao Pavličić ovom velikom hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru. Vladimir Nazor rođen je prije 150 godina u Postirama na Braču i bio je jedan od naših najznačajnijih hrvatskih književnika. U 50 godina svog plodnog stvaralaštva Vladimir Nazor pisao je pripovjetke, pjesme, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, te prevodio talijanske i njemačke pjesnike. Kao i vi, jedan je od najplodnijih hrvatskih pisaca, zar ne?
1: Pa ne bih se ja usudio uspoređivati sa Nazorom, ali nesumnjivo je on vrlo plodan i što je osobito važno, vrlo marljiv pisac. Kad kažem marljiv, onda mislim pisac koji je vodio računa o sudbini svojih vlastitih tekstova. Tako da kod većine pisaca vi imate istu situaciju, pišu nešto u mladosti, onako u groznici, pa ih onda poslije bude sram, pa se toga odreknu, pa izostavljaju iz knjiga. Kod Nazora toga nema. Nazor je, ne samo da je uvažavao svoju ranu poeziju, nego je radio na njoj. On je do kraja života je on popravljao, redigirao svoje pjesme i svoje, naročito ono čime sam se ja bavio kod njega, a to je njegova epika ili naracija u stihu. Može se točno pratiti, možete vidjeti kako je tekao njegov razvoj. Kod njega je bilo uvijek isto, on bi našao neku fazu, neku temu zanimljivu ili neki stih koji ga je privlačio ili žanr koji ga je privlačio. I onda je tjerao, pisao je tako dotle dok ne bi iscrpio taj rudnik, reklo bi se, i onda je prešao na drugo. Ali nije ono prijašnje odbacio, nego se vraćao na to, popravljao i tako dalje. Tako da zahvaljujući toj njegove marljivosti može se lijepo pratiti kako je tekao njegov razvoj, kako se razvijao i zapravo što je važno možda reći, da zapravo velikog razvoja nije bilo. On je već kao mlad čovjek sve znao.
0: Da, i zaista je književnik koji je pisao u različitim žanrovima, što je evo, jako zanimljivo.
1: Pa da, nije imao, što bi se reklo, jedan instrument na kojem je svirao, nego je imao i više i nikad niste mogli znati šta će njega privući. Recimo, imate te topuske elegije iz 30-ih godina, njega nije, elegijski distih nije ga zanimao do tada. Onda je najedanput počeo to pisati, onda je izbacio veliku knjigu tih aforizama i distiha, i tako da je on, reklo bi se, stalno se obnavljao, stalno je, i o tome je čak i govorio, o tom on ima velika razmatranja u svojim dnevnicima. Ako mi date malo vremena, mogu vam i reći o čemu se radi. Ne, on zapravo vrlo rano i već u uživani i ovim njegovim ranim spjevovima, on je došao do zaključka da su ljudi sretni i da je čovječanstvo sretno dotle dok živi u skladu s prirodom. A sebe je smatrao sinom prirode, tako on i kaže u dnevnicima. Živio je u ciklusima, jer čovjek cvjeta, donosi plodove i tako dalje, onda umire, ali ne sasvim, nego se obnavlja kao biljke, recimo, ili kao što je su prirodni ciklusi. I tu ideju je vrtio cijeli život. Do kraja, do pjesama Partizanki, do onih pjesama koje je napisao poslije Drugog svjetskog rata, jel? Koliko mu je bilo još ostalo do smrti. I tako da zato ja kažem da je on već kao mlad čovjek sve znao, što je njemu bilo dano znati, jel? Što je mogao učiniti književno plodnje.
0: Da, 2018. napisali ste Navi raj, studija o Nazorovoj epici, i pomalo ste zapravo tom knjigom htjeli vratiti Nazora iz određenog zaborava.
1: Pa da, on je imao tu koliko sreću, toliko nesreću, to je teško reći. Mislim, njegovi tekstovi su bili vrlo upotrebljivi, ono što se kaže ad usum discipuli, dakle za škole. Jer u njima ima figura koja kaže cvrči, cvrči, cvršak, to svi znaju, i svi znaju da je to onomatopeja i tako dalje. Ali isto vrijedi i za sadržaje, on se može upotrijebiti kao primjer. Osim toga ima, ne mnogo, ali ima domoljubnih i rodoljubnih sadržaja koji su opet zgodni za školu. I zato je on, moglo bi se reći, vjerojatno najčešći naslovnik škola u Hrvatskoj, jer praktički nema grada ili mjesta u kojem nema škola koja se nosi njegovo ime, ili knjižnica ili već nešto. Međutim, onda naravno ljudi su bili skloni da to što su naučili u školi, da u školi i ostave, i da mu se više ne vraćaju tome takvome školskom Nazoru, a i ono što se od književnosti kao lektire tražilo u školi se također promijenilo. I zapravo je on bio doista malo zaboravljen. Recimo, nije bilo čitanke, nije bilo lektire u kojoj se nije javljao Medved Brundo, na primjer. A znate kada je zadnji put Medved Brundo objavljen kao samostalni tekst? 71. Dakle, prije 60 godina. On je jednostavno nestao je sa obzorja. I tu je onda ta nesreća da je Nazorovo djelo ostalo neproučeno. Osobito tu mislim na ove epske njegove spjevove, na koje sam ja sam slučajno natrapao. Ja sam se bavio naracijom u stihu, bavio sam se epikom i tako dalje, i onda sam vidio da on ima 4 zapravo epska teksta koji su potpuno neproučeni, čak nisu dovedeni u vezu jedan s drugim, suočeni međusobno. A važno je to da je Nazor pisao, on je počeo kao epičar sa Živanom i završio sa Ahasverom pred smrt. Te epski narativni tekstovi zaokružuju njegov opus, i šteta je da se o tome ne razgovara, da se to ne prouči. I tako sam eto slučajno ja na to došao, ali isto su tako došli i drugi. Mislim, i svuda je isti taj paradoks. Jedne su stvari jako podrobno proučene i često su im se filolozi vraćali, a jedne su potpuno zaboravljene i nitko za njih više ne zna. Eto, tako da mislim da još ima za mlađe proučavatelje posla i posla, ako hoće.
0: Da, u fokusu vaše knjige su četiri ta znamenita epa, neke ste spomenuli, dakle Vladimira Nazora, Živana, Medved Brundo, Utva i Ahasver, a u knjizi ste zaključili da je Nazor jedini koji se detaljnije bavio slavenskom mitologijom i zapravo stvorio životinski ep.
1: Da, životinski ep je on preuzeo, ja mislim, izravno iz talijanske književnosti. Tamo ima nekoliko životinskih epova, kao što, ne znam, Animali parlanti, Giovan Battista Casti i tako dalje. Ima ih nekoliko. To je automatski alegorisko nešto, zato što, mislim, dok životinje govore, imaju državu, imaju vlast i tako dalje, onda se to čita alegorijski. Nazor se našao u čudnoj situaciji. On je htio s jedne strane to, htio je, dakle, imati državu, životinsku državu u kojoj je, kao i u ljudskoj državi, glavni problem nesloga, ali s druge strane je on htio uvesti ovu domoljubnu komponentu, pa se sve to zbiva na Velebitu, a kod nas postoji mit da su Mlečani ogolili Velebit i tako dalje, i onda tu se on malo zapleo, tako da ima nekakve stvari koje su proturječne jedne u odnosu na druge, ali postaje njegova zasluga kao, eto, jedini naš autor životinskog epa.
0: Prvo djelo Nazor je napisao sa 24 godine, to je bilo 1900. Slavenske legende, a 4 godine kasnije objavljena je knjiga o hrvatskim kraljevima. Tada počinje pisati istarske priče i 1908. objavljuje Veloga Jožu, koji je sam Nazor smatrao neuspjelim, a upravo je Veli Jože bila jedna od njegovih najpopularnijih priča.
1: Pa da, zato što je opet je ta domoljubna komponenta, to je ono što škola traži, što hoće utuviti đacima, barem je neka htjela, a mislim da hoće i danas, samo druge stvari, jeli? Ali dakle, to je njegova, kako bih rekao, njegova zasluga s jedne strane, a s druge strane njegov hendikep. Mislim, pomalo se danas vraća u razgovore o književnosti, se vraća pitanje književnog života, to jest pitanje kako je pisac živio, s kim je bio u kontaktu, s kim se poznavao, s kim je razmjenjivao rukopise i tako dalje. I tu bi se Nazor bio jako zanimljiv i jako potican, zato što je on živio veći dio svoga života izvan književne matice. On je živio u tom Kastvu, pa je živio u Crikvenici, pa je živio, u svakom slučaju, stalno je bio izvan. Onda kada je došao u Zagreb na neko vrijeme, onda je bio vrlo intenzivno, u vrlo intenzivnim kontaktima. Recimo, zanimljiv je njegov odnos prema Krleži. Oni su bili vrlo povezani jedno vrijeme, a onda je Nazor glasao kao državni činovnik, glasao za Jeftića, za kraljevsku vladu, i Krleža mu to nikad nije oprostio, onda ga je čak parodirao i ne znam šta je sve drugo radio. I Krleža isto prošao različite faze u odnosu prema Nazoru. Kad je bio mlad je prezirao zapravo i Nazora i sve te cvrčke i ne znam ja šta. Onda poslije su se zbližili i jako su dobro funkcionirali, onda poslije tog iz političkih razloga su se opet različili. Ali za Nazora bi bilo zanimljivo vidjeti kako je on to izdržao, tu svoju pustinjačku sudbinu, jel da. Svaka čast malim mjestima i ljudima u malim mjestima, ali pisuje potrebno razgovor, potrebno poticajne nekakve stvari koje može doživjeti u kontaktu s drugim pisima. Nazor je bio tamo, ma čak između ostalog i radio nepopularne stvari. Bio je direktor đačkog, odnosno sirotista praktički, bio je Dakle, neki predstavnik vlasti, pa nije mogao imati puno prijatelja baš. Tako da, zanimljivo bi bilo vidjeti kako je on to sve skupa zadržao i izdržao. Ja mislim da je puno mu je značilo, naravno, čitao je strašno puno i od strane književnosti, osobito talijansku. On je, zapravo nije se mogao odlučiti da li želi biti Carducci ili želi biti D'Annunzio. To mu je bila dilema.
0: Da, i zanimljivo je da je, premda se Nazor zapravo navodno cijelog života nekako pokušavao držati dalje od politike, različite političke opcije su ga htjele pridobiti. To je stvarno zanimljivo.
1: Pa zato što je on bio, gledajte, on je u času kad je otišao u Partizane, to je bilo između Božića i Nove godine 42. Dakle, on tada još nema 70 godina, jel? I po današnjim mjerilima to nije nekakva duboka starost. Ali je bio perjanica, bio silno važan kao pisac. Tada je on već bio u čitankama i sam je pisao čitanke i sastavljao i tu zaradio velike, velike novce i gradio kuću u Zagrebu, hotelove i tako dalje. Dakle, bio, zato ga je svaka vlast htjela pridobiti, pa to je ista priča je bila sa Krležom. Ne? Krleža u dva navrata bio zvan kod Pavelića na razgovore, nuđeno mu je, ne znam, ovo mjesto, ono mjesto, ništa nije htio prihvatiti. Nazor bi možda bio i prihvatio da su mu nudili, a njemu, on, mislim, ne možete vi od upravitelja dječjeg doma skočiti na ministra. Od slobodnog književnika kao Krleža on je mogao tražiti da bude ministar, da je htio, a nije htio. I Nazor je jednostavno se pokupio i otišao. Neki kažu da je se naljutio, nije dobio neke nagrade, mislim, već kako to ide u tom književnom životu, da mnogo toga se sačuva samo u usmenoj predaji, a u usmenoj predaji se to onda iskrivi i tako da mi ne znamo šta se tu zapravo dogodilo. Smotao ga je vjerojatno Goran Kovačić po svemu. Ga je smotao i on je bio povezan sa komunistima i oni su onda organizirali taj čamac na Kupi, jel? Gdje su preplovili Kupu i našli se na slobodnom teritoriju njih dvojica.
0: Da, evo, kad smo već kod toga, evo, postoje i neke spekulacije, na to sam naišla, da je Vladimir Nazor otrovan i tako umro u Zagrebačkoj bolnici 1949. To je navodno izjavila njegova sestra.
1: To se ne može provjeriti i s takvim stvarima se ne... Zašto bi bio otrovan? To je jednostavno... Njemu je bilo dobro na tome mjestu, a državi je on isto bio dobar jer je bio poslušan. Mislim, cijeli život je bio činovnik i mislim, od njega revolucionara nikad ne bi bilo ni u odnosu na jednu vlast, ni na drugu, ni na treću. Mislim, zanimljiva je ta priča o odlasku u Partizane i da je recimo Krleža koji je bio uvijek pobunjenik, on nije otišao, a ovaj koji je bio uvijek poslušan je otišao. To, moglo bi se o tome nadugačko, ali nažalost evo, protagonisti toga vremena su svi pomrli i jednostavno prava se istina tu neće znati, ali zapravo nam i ne treba, mislim, ako pogledate, on nije umro u nekakvoj mladosti, cvijetu mladosti, stvaralačke snage, pisao je on do samog kraja, ali tako da se ne može reći da je nekome smetalo to što on piše pa ga želi maknuti, nego eto, tako se dogodilo, 70-ti koja, hvala Bogu, jel?
0: Da, Nazorove dječje priče kao što su Bijeli jelen, Dupin, Šarko, smatraju se vrhuncima hrvatske književnosti za djecu uz Šegrta Hlapića i Ivane Brlić-Mažuranić, naravno.
1: Da, pa ne, o tome vam ne bih mogao skoro ništa reći, nisam o tome nikad pisao. Ja mislim da ono što da današnjoj djeci to više ne bi bilo privlačno, zato što je uvijek pedagoški ispravno, uvijek je poučno i tako dalje, a osim toga je malo Nazorov jezik sad već arhaičan za djecu, već je i moj jezik arhaičan za današnju djecu, a kamoli Nazorov. To nema neku veliku budućnost, ta njegova dječja literatura, ali bi se možda mogla iskoristiti za film, napraviti dobre scenarije, kao što mislim, mi imamo odlične dječje literature koje podatne za film, kao što je, ne znam, Lovrak, kao što je Kušan, kao što su ovi svi Hitrec, jel, i tako dalje, pa bi i Nazor u tom smislu mogao dobro poslužiti.
0: Koje djelo Vladimira Nazora smatrate najuspješnijim?
1: Pa ne znam, to ja sam bio cijeli život nastavnik književnosti i nisam pravio nikad hijerarhije, nego sam uvijek nastojao sve prikazati što sam god mogao. Mislim da su neki tekstovi upravo ovi epski važni zbog toga što on u njima najeksplicitnije izlaže svoj svjetonazor, izlaže kako on shvaća svijet i kako shvaća sebe u tom svijetu i kako vidi funkciju poezije u tom svijetu i tako dalje. Dakle, a sad šta je od toga najuspješnije, to će varirati vjerojatno od jednog do drugog književnog historičara kako koji procijeni.
0: Nazor je bio izuzetno obrazovan, možda trebamo i nešto o tome reći, završio je klasičnu gimnaziju u Splitu i studij prirodnih znanosti u Gracu. Za jednog književnika, evo, to je zanimljivo, je završio studij prirodnih znanosti.
1: Da, pa u ono vrijeme niko nije se usudio pomišljati da bi mogao živjeti od pera. Tako da je on morao, mislim, a i bio je iz takve obitelji građanske, njegov otac je bio poslovnjak nekakav i tako, morao se pobrinuti da ima neku struku od koje se može živjeti. To je do današnjeg dana. Evo, sad je nedavno umro Alfie Kabiljo, on nije nikad propustio spomenuti da je završio arhitekturu i to ga je otac natjerao, bavi se ti tom svojom glazbom, ali daj prvo nešto od čega se može živjeti. Tako je nekako bilo i s Nazorom, nije on dugo se prirodnjačkim strukama bavio, ali je to postoje i vrijedilo mu je to, kao imate u njegovim tim narativnim spjevima imate kataloge biljaka, cvjetova, ovoga sa narodnim imenima, tako da je, mislim, svako znanje je za pisa dobro, svakomu dobro dođe, pa i Nazoru dobro došlo prirodnjačko znanje.
0: Gospodine Pavličiću, nadam se da smo, evo, potaknuli nekog da malo piše o Nazoru i malo ga ovim razgovorom vratili iz zaborava.
1: Pa ja se isto nadam, mislim, zaborav je ono što najviše prijeti našoj književnosti, pa tako i Nazoru. Možemo se nadati, s obzirom da književnost se razvija ili, kak bi rekao, živi u nekakvim ciklusima, da će se jednog dana i interes vratiti i na Nazora, ali to je samo nešto što možemo priželjkivati.
0: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora slušali razgovor sa akademikom, književnikom, književnim znanstvenikom, prevoditeljem, scenaristom Pavao Pavličićem o velikom hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru. Današnju emisiju tonski je realizirao Ivan Šimec, a ja sam Manuela Frkić-Žaja, autorica i urednica emisije Razgovora s povodom. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. Znači, to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su... Velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe. Naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
5: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktički temperature sve savinulo. I evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Filip Klos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu, i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I Most je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na put u Bosni i Hercegovini u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
14: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači razgovarajući sa ljudima iz DP-a došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja tzv. Treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirali na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručuje kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. šibensko-kninski župan Paško Rakić.
0: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
21: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
22: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
23: Početci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato i jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali čim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliže je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
24: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju. Svijet.
2: Sjedinjene Države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
3: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
4: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
3: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
4: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
4: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
21: Najnovija zbivanja u vezi s hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila je da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena. Što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
21: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koju je uredio Tadija Kristijan Babić. Sport. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
5: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
6: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore, njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac jer Tin je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga s bijele točke Ojaza Bal siguran za 1-0. Još prilika za Ruiza, bilo je tu još nekih pokušaja Španjolaca. Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli. To je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske. Utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0. Malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona, te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj, te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
7: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona, no sa zapada i sjeverozapada povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslijepodne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladavalo je vedro vrijeme. Najviše poslijepodna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podna Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
2: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
21: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
21: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
21: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
11: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 23 su sata. Vijesti. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku. Vijesti. Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
2: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastije u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao i premijer Andrej Plenković.
3: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci. Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
4: Nogometaši Španjolske prvi su finalisti svjetskog prvenstva. U Dallasu su nadigrali Francusku 2-0 golovima Oyarzabala iz 11 u 22. te Pora u 58. minuti. Španjolsko je to drugo finale u povijesti. 2010. osvojili su naslov svjetskih prvaka, a i tada su kao i sada bili aktualni prvaci Europe. U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvom kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Vremenska
0: prognoza. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu te u noći ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolaznog jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: Iz današnje emisije izdvajamo Domaljevac. Skupština županije Posavske razmatrala nove zakonske prijedloge. Keđara. obilježen divin dan 2026. Rama, zašto pojedini ramljaci peku rakiju ljeti? Mostar, predstavljamo simfonijski orkestar. Neum, podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak Odžak nastupila na Neumskom litu. Stolac, održana ovogodišnja stolačka tarča. Ostanite s nama.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Domaljevcu je krajem prošlog tjedna održana sjednica Skupštine Županije Posavske, a u središtu sjednice bilo je donošenje niza zakonskih rješenja, javlja kolegica Nada Koturić.
7: U sjedištu zakonodavne vlasti Županije Posavske u Domaljevcu održana je Skupština Županije Posavske uz predsjedanje predsjednika Blaža Župarića, koja je bila u znaku prije svega razmatranja zakonskih rješenja. Usvojen je tako zakon o zaštiti obitelji sa djecom, prema kojim se godišnje iz proračuna Županije Posavske godišnje izdvaja oko 3 milijuna maraka. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Posavskoj za razdoblje od 2026. do 2031. godine pojasnio je Ilija Jezičić, ravnatelj Županijske uprave civilne zaštite, a koji su također zastupnici usvojili. Radi se zapravo o važnom šestogodišnjem programskom dokumentu, jer Županija Posavska je specifično područje koje bilježi razne prirodne katastrofe kakve su poplave, oluje, požari, pa je stoga iznimno važno imati dokument sa protokolom postupanja i žurne pomoći. Potrebna financijska sredstva bit će za ove namjene prema dokumentu doznačena i od vlade Županije Posavske. Skupština je usvojila uz ostalo i zakon o izmjenama i dopunama zakona o turizmu. Nakon skupštinskog zasjedanja u izjavi za medije, predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić je uz ostalo kazao kako je zasjedanje bilo posljednje prije ljetne stanke, možda čak i ovoga saziva. Izdvojio je tako osobito zakon o zaštiti obitelji sa djecom, a mi smo izdvojili i izjavu ministra zdravstva, rada i socijalne politike Damira Živkovića, koji govori upravo na ovu temu. Najprije govori predsjednik Župarić, a onda i ministar Živković.
8: Danas smo održali jedno od vjerojatno posljednjih redovitih sjednica Skupštine Županije Posavske prije stanke, a možda čak ovog saziva, devetog saziva Skupštine Županije Posavske. Na samoj sjednici imali smo zakonska rješenja. Zakon zaštite obitelji, koji je jedan od s djecom, to je jedan od, mislim, ključnih zakona koji je prošao fazu javne rasprave, nacrta, došao u formi prijedloga, i to je ono što je dobro. Na temelju ranije dva zakona i dvije odluke koje su razmatrale ovu tematiku, donijete zakon zaštiti obitelji s djecom, dakle zakon koji će na cjelovit način rješavati svu problematiku vezanu za zaštitu obitelji s djecom kroz četiri prava, kroz prava, dakle, doplatka na djecu, prava, dakle, pored naknade zaposlenim majkama, pored naknade zaposlenim majkama i paket za, dakle, obitelj novorođenog djeteta. To su ona prava koja su na neki način uspostavljena još od ranije, ali sad su, dakle, navedena u jedan zakon. Ovaj zakon će zasigurno pomoći prije svega mladim obiteljima kod njihovih egzistencijalnih, dakle, naknada, odnosno njihovih prava kad su u pitanju djeca do 18. godine života. Mislimo da smo, dakle, ušli sa jednim programom koji je izuzetno dobar i na neki način pratimo one naprednije od nas u tim pravima, a zapravo je došlo je vrijeme da se posveti ovoj populaciji koja je jedna od ranjivijih sigurno puno više pozornosti, i ovaj zakon to upravo i donosi.
9: Evo, imali smo i dvije izmjene i dopune zakona.
8: Izmjene i dopune zakona o turizmu, zakon koji je donio 2022. godine je, dakle, pretrpio određene izmjene. One su svakako na korist onima koji se tiče. Prije svega, dakle, te izmjene pospješuju turističku ponudu i rad operaterima koji, dakle, će imati određene olakšice i kod mislim, jel, svih onih poslova koje obavljaju. Smatramo da je dobro da su uočene te određene propusti u zakonu koji je donijet 2022. godine. Smatramo da Dakle, mora se uspostaviti odnos od razine skupštine turističke zajednice i isto tako i ravnatelja i samih turističkih zajednica po općinama. Vjerujem da će on svoju implementaciju dati veće rezultate u narednom razdoblju.
10: Pa četiri su prava. Doplatak za djecu. Na području Županije Posavske svako dijete do 18. godine života može ostvariti doplatak za djecu. Trenutno je osnovica 70 maraka, međutim tu postoji postoje određene kategorije koje mogu ostvariti 100% od iznosa. To su za svako treće, četvrto, peto, šesto dijete, jer naknada udvostručena. Zatim imamo određene kategorije bolesti koje djeca imaju, nažalost. Tu su naknada za neuposlene porodilje. Neuposlene porodilje ostvaruju naknadu u iznosu od 55% minimalne plaće. Porodilje uposlene, to je prosječna plaća u federaciji plus plaćeni doprinosi na to. I novčana potpora koju imamo od prošle godine, 1000 maraka za prvo rođeno dijete, 2000 za drugo rođeno i tako se povećava za 1000 maraka za svako novo rođeno dijete.
7: Imate li informacije da se povećava broj djece, odnosno je li dodaci koji imaju roditelji pravo?
10: Pa evo, što se tiče 2025. godine, imamo povećanje u 2025. u odnosu na 2024. godinu. Nadamo se da je to rezultat ovih mjera. I u prvih šest mjeseci ove godine isto tako rođeno je više djece nego u prvih šest mjeseci prošle godine.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Tradicijska kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini je vrlo bogata, atraktivna i živa. I ove godine na Kedžari je obilježen divin dan. Prilog kolege Daniela Markovića.
11: Na lokalitetu Kedžara na Vran planini i ove godine tradicionalno obilježen divin dan u spomen na divu Grabovčevu. Divin dan obilježava se svake prve nedjelje nakon blagdana svetih Petra i Pavla. Na ovom se mjestu okupilo tisuće hodočasnika iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među tisućama hodočasnika na Kedžari posebnu je ulogu imala mlada diva Marija Barišić, kojoj je pripala čast uputiti divin pozdrav. Emocije i ponos zbog ove uloge Marija nije skrivala, istaknuvši što za nju osobno znači lik dive Grabovčeve.
12: Ja sam diva Marija Barišić, dolazim iz Požeštine. Pa evo, osobno za mene, od malena sam tu u Rami i od malena se molim našoj divi, ona je moja zaštitnica i čuvarica i evo, jako mi puno znači. Iskreno, malo me začudilo, ali sam bila presretna da mogu predstavljati našu Slavoniju ovdje u Rami, jer smatram da je to jako bitan običaj i da trebamo to i dalje poštivati. Baš mi je bilo drago.
11: Prije početka svetog misnog slavlja, diva Marija Barišić uputila i tradicionalni divin pozdrav i podsjetila okupljeni na priču o divi Grabovčevoj, koja je prije tri stoljeća, za vrijeme osmanske okupacije, svjesno izabrala smrt kako bi sačuvala svoju katoličku vjeru i djevojačku čast. Sve prisutne vjernike i svećenike pozdravio i domaći župnik iz Doljana, fra Marko Cvitković, dok su za liturgijsko pjevanje bile zadužene članice etnoskupine Čuvarice iz Rami. Svečano misno slavlje predvodio je gvardijan mostarskog samostana svetih Petra i Pavla, fra Mario Knezović, u koncelebraciji s desetak svećenika. Fra Mario je u svojoj propovjedi stavio naglasak na važnost donošenja ispravnih odluka, istaknuvši da je najvažnije u životu znati reći ne.
13: Kad su jednoga našeg znanstvenika pitali koja je rečenica u životu važna, a on je samo rekao jednu riječicu malu, ali ona je rečenica. Najvažnije vam je znati u životu reći ne. Ne. To je učinila diva. Ona je rekla ne bludu. Ona je rekla ne neviri, neviri. A rekla je ono veliko da svojoj vjeri, svojoj savjesti i svome životu.
6: Iako se rakija šljivovica peče u zimsko vrijeme, ramska obitelj Brajko ove godine to radi u srpnju. Kako teče sam proces i kakva je razlika između one pečene zimi i one pečene ljeti, provjerio je kolega Zoran Stojanović.
14: Navikli smo da se rakija priprema u zimsko vrijeme. Međutim, dogodi se to nekada i u ljetnom razdoblju, evo u mjesecu srpnju, obitelj Brajko u gornjim Brajkama rakiju peče upravo ovih dana. Pitali smo Juru zašto baš sada, zašto se ranije nije rakija pekla i kakva je razlika između pripreme rakije u zimi i u ljetnom razdoblju.
15: Pa evo, rakija sad peče zato što se nije stiglo sve ispeć u zimskim periodima. Radi se i tako. A što se tiče raske u rakiji nema puno, možda malo do litar da će manje baciti. A zna se i trešti da nekad više baci, sve zavisi od širi. Šljiva je dobra. Tu je stelna rodna čačanka i domaća šljiva. Naša autonomna. A nje najmanje sad i ima, ali uglavnom ista je kvaliteta i isto je sve dobro. Uglavnom rakija je čista, bez grama šećera. To ni pošto. Koliko da, to znači siguran si u nju nete glava da boli.
14: Kolika je jačina ove rakije?
15: Pa, vadim je na 42, 43, većinu 43. Znači, da je opadne, ne može više, kad se hladi, od 1 stupanj do 1,5, tu je neka normala. Sad, maksimalno može 2, ali to je u ekstremnim uvjetima, da će pasti. Maksimalno. Znači, to je negdje jačina 40, sigurni.
14: O čemu treba posebno voditi računa kad se rakija peče?
15: Najbitnije, znači, kad pečeš, prvo moraš imati dobar kotao kao što je ovaj. Drugo, mora biti zdrava šljiva. Zdrava šljiva, ne treba trulež, brat, ne treba ništa. Sve što ne valja, to samo kvari rakiju. Znači, samo čista zdrava šljiva i zrila. To mora biti. A drugo isto skladištenje, bolje što je većoj posudi, recimo kace od 10 metara, one su idealne, ajmo reći do 7 metara, tako mogu isto proći, a što je veća, to je bolja. I znači, neko gaza, ja recimo sam dosta puta gazao rakiju i odmah ti je više litar i čak i do 2 litra rakije može biti na istoj kilaži.
16: Treba li širu, odnosno pokiseljene šljive, promiješati prije stavljanja u kotu?
15: A to moraš obavezno tako da bilo ujednačeno, jer teži dio pada dolje, a ostaje gori vodeni dio, tako da je ujednačiš i onda je tako kad je promišaš, onda je grabiš i nosiš samo za kotlo. Znači, vatra treba biti jača vatra, znači da je dobra, a najbitnije je da su suva drva, da nisu mokra drva i da ne piši i da ne dimi. Znači, ovako je se neka rakija gledala kako je, da li je jaka ili nije jaka. Znači, ako plamen baci kao što je sad bacila, znači ona je jaka i treba je još. Ali ne smije da zagasi vatru, tako reći. Znači, mora da ima plamen. I tako je skidalo. Danas se to radi sa pomagalima koje imamo, toplomjere i sve i tabelu.
16: E, gdje je najbolje rakiju čuvati?
15: Pa najbolje čuvat ili u inoksovom, a da bi dobili malo boje u hrastovim ovim kacama, ovim buradima. Znači u njima, ili ako ne, onda u inoksovom. I onda on ga zadržava svoju prirodnu, ajmo reći, boju, to je providna, čista kao voda. E to, to je ona naša rakija što je svi poznaju. Kad je već malo, ajmo reći, obojena, neko je izbjegava, a ne zna da je kvalitetnija. Znači, pečenje rakije nije samo posao, to je i druženje, i prijatelji, i rodbina, i svi dođu, svi probaju, dadnu tu ocjenu, malo se popije, nije malo, malo i bolje, znaš, kad se malo ostane duže, i to je sve normalno, i to nije samo posao, to je i razonoda. To je u nas veselna mašina. Živjeli.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Od vijesti iz kulture najprije donosimo reportažu o Simfonijskom orkestru Mostar kolege Ivana Vrljića.
17: Korijeni današnje Simfonijskog orkestra Mostaru sežu u 1888. godinu, a u travnju 1954. godine imenovan je prvo vodstvo gradskog orkestra koji će 4 godine poslije prerasti u Simfonijski orkestar Mostar. Više o samom simfonijskom orkestru govorit će naš dragi gost, ravnatelj simfonijskog orkestra u Mostaru, maestro Damir Bunoza. Gospodine Bunoza, recite nam malo više o samim početcima simfonijskog orkestra u Mostaru. Kako je sve počelo na čelu s vama kao ravnatelj?
18: Da, evo, prvo se vrati u danu 1954. godinu, zaista kad je nastao simfonijski orkestar Mostar, kao prvo kao gradski orkestar. Tada smo mi u Mostaru već imali hrvatsku glazbu Mostar, znači tada se već njegovala hrvatska kultura, a ta hrvatska glazba Mostar kao puhač orkestar postala već i 1800. neke godine, krajem 19. stoljeća, ne znam na pamet, i onda je iz toga nastao i simfonijski orkestar Mostar. Također se tada glazbenici crpili iz glazbene škole koja je tada bila u Mostaru, i tako je nastao gradski orkestar i onda simfonijski orkestar. I prošle godine smo imali 70 godina simfonijskog orkestra Mostar, gdje smo izdali monografiju. Zaista vrijedna knjiga od nekih 400 i nešto stranica, gdje je sve imao od 1954. do 2025. Sažet u toj knjizi. Evo ja kao, da kažem, novi ravnatelj, već sam nekih godinu i par mjeseci ravnatelj simfonijskog orkestra Mostar, ali sam dugo vezan za orkestar, jer sam po struci dirigent i od neke 2006. je dirigiran simfonijski orkestar Mostar. Tako da sam, a ovdje sam i rođen i Mostarac i stalno sam u glazbi i mogu slobodno reći da živim za simfonijski orkestar Mostar.
17: Koji su najreprezentativniji koncerti simfonijskog orkestra Mostar na koji ste posebno ponosni?
18: Da, teško je izabrati sad baš posebno neki orkestar, ali evo potrudit ću se. Pa, simfonijski orkestar Mostar ima neke tradicionalne koncerte, osim klasičnih koncerata je veliki. Evo, nedavno smo imali u suradnji s HNK-om Mostar, krunidba kralja Tomislava, pa Isus sin čovječi. Onda smo imali naravno i tu koncerte, koncert solo pjesama, koncert Mala noćna muzika, Balkanika, to je u ovih zadnjih godinu dana što ovako bilo aktuelno. Balkanika koncert, na primjer, zanimljiv, gdje smo izvodili etno dijela, gdje se izvodila i hrvatska dijela etno, i BiH, i širi prostori regije. Ali evo, ponosan sam, na primjer, na koncert što simfonijski orkestar Mostar ima malo i šire poglede, pa izvodimo i obrade popularnih dijela, pa imamo dva puta godišnje, imamo Valentinovski koncert gdje bude Kosača rasprodana, gdje se izvode ljubavne pjesme, svjetski hitovi ili domaći. Također imamo Parku Zrinjevcu gdje, da kažemo, parku na livadi bude par tisuća ljudi, gdje izvadimo obrade stranih hitova uz veliki stage, veliki ralas i obrade za simfonijski orkestar. Tako da ima jako, jako lijepi koncert.
17: S kojim kulturnim institucijama u gradu šire gajite naročito suradnju?
18: Pa, Mostar ima kulturne institucije koje zaista su uvezane međusobno, pa tako i mi sa njima. Evo, već sam spomenuo HNK Mostar koji se gradi iz grada, i kao institucija imamo uske veze, jer HNK Mostar je napravio, ima par godina i svoj zbor, a mi kao orkestar smo potrebni jedna drugom, pa radimo zajedničke projekte. Evo, već sam spomenuo krunidba kralja Tvrtka Tomislava, nedavno smo imali Isus sin čovječi također premijeru, i u planovi su drugi koncerti sa HNK-om. Također imamo vezu sa studijem glazbe u Mostaru pri FPMOZ-u, sveučilišta u Mostaru, fakultetu, gdje imate odsjek studij glazbe i oni, njihovi studenti, violinisti, sviraju u simfonijskom orkestru kao nas, a stječu iskustvo, i tu to je jako dobra veza, i da studenti zaista imaju privilegiju da sviraju sa profesionalcima. Tako da je, osim županije, grada Mostara, dio osnivač, federalno ministarstvo kulture, sa gradskim kulturnim ustanovama imamo jako dobre veze.
17: Osim koncerata, cilj simfonijskog orkestra u Mostaru je senzibilizirati i obrazovati javnost, a poglavito mlade, za klasičnu glazbu. Jeste li vi to postigli u svom djelovanju?
18: Da, evo, kao što sam već rekao, samim tim što imamo kontakte sa studijem glazbe gdje mladi sviraju u orkestru, samim tim što surađujemo s HNK Mostar, gdje zbor surađuje, a to nije mal broj ljudi sa orkestrom, i pored toga imamo jedan projekat koji sam napravio prošle godine, mladi talenti Sifonijski orkestar Mostar, gdje srednjoškolci imaju jedan projekat dvomjesečni gdje dolaze sa Sifonijskim svirati i stječu iskustvo sviranja sa profesionalcima. To je jedan vid profesionalne suradnje sa budućim, da kažem, profesionalcima koji rastu uz nas i time stvarao mladi kadar. A što se tiče publike, Mostar zaista ima jako dobru publiku, uvijek je dvorana puna, jer samim ti što osim klasičnih programa što radim od Mozarta, Beethovena, Bacha, Vivaldija, to su koncerti, obično klasični programski koncerti, imamo koncerte proljeća, koncert solo pjesama, koncert balkanski etno motiva i tako dalje, radimo i popularne koncerte, tako da je Mostar rado se odaziva na koncert Sifonijskog orkestra Mostar i dvorana uvijek puna do zadnje stolice, što se kaže.
5: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Na Neumskom ljetu ove godine nastupila je i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka. A kakve su veze između HKD Linđo iz Neuma na jugu i Napretkove podružnice na sjeveru zemlje, provjerio kolega Daniel Marković.
11: Neum je u srpnju zasijao punom sjaju tradicije, pjesme i plesa. U sklopu ovogodišnjeg Neumskog kulturnog ljeta, a u organizaciji Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Linđo Neum, uspješno je održana punoljetna 18. međunarodna večer folklora pod nazivom Oj kamenu, rodni moj. Program ove već tradicionalne manifestacije započeo je zajedničkim fotografiranjem te svečanim mimohodom svih sudionika Neumskom rivom, nakon čega je nastavljen nastupima kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Brojna domaća i strana publika imala je priliku uživati u iznimnom bogatstvu tradicijske baštine, raskošnim narodnim nošnjama, izvornim pjesmama i plesovima. Posebnu simpatiju publike i nesvakidašnji međunarodni pečat večeri dala je turistkinja Lara iz Azerbejdžana. Ona se, oduševljena atmosferom, slučajno zadesila na manifestaciji, te je i sama stupila na pozornicu i izvela jednu tradicionalnu pjesmu svoga naroda, što je nagrađeno gromoglasnim pljeskom. Među brojnim čuvarima tradicije koji su ove godine uveličali smotru, posebno se istaknuo nastup gostiju sa sjevera, Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Napredak iz Odžaka. Njihovo sudjelovanje simbolizira snažnu kulturnu poveznicu između Posavine i Hercegovine. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Odžak, Mijo Kovačević, istaknuo je kako je suradnja između Odžačkog Napretka i Neumskog Linđa započela prošle godine na nagovor zajedničkog prijatelja, te izrazio veliko zadovoljstvo što se ova uspješna kulturna razmjena nastavlja na obostrano zadovoljstvo.
19: Do suradnje sa Kudom iz Neuma došli smo jednostavno kroz priču uz kavu, kako to obično kod nas biva, i odvija se sva događanja i razgovori. Sjedio sam sa jednim tadašnjim poznanikom, a danas smo već veliki prijatelji, i tako on meni spominje da ima u Neumu jedan Kud i da bi ih mogao pozvati u Odžak na posavsko kolo. Taj prijatelj već dugo godina živi u Neumu, a inače potiče iz našeg kraja, odžačkog kraja. I tako smo stupili u kontakt i oni su nam već prošle godine bili sudionici naše smotre, koja se odvija svake godine na Veliku Gospu, točnije 15. kolovoza, pod nazivom Posavsko kolo. A ovu godinu smo mi odazvali se njihovoj smotri pod nazivom Oj kamenu, rodni moj, koju u sklopu Neumskog ljeta organizuje Kud Linđo Neum.
11: Smotra folklora Posavsko kolo jedna je od najpoznatijih smotri u Posavini, koja desetljećima čuva nematerijalnu baštinu ovog kraja i koja okuplja brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
19: Nakon nastupa u Neumu aktivno se bavimo pripremama za našu smotru pod nazivom Posavsko kolo. Međunarodna smotra folklora je kulturna manifestacija koja okuplja brojne folklorne skupine iz zemlje i inozemstva, a posjetiteljima nudi bogat program koji slavi tradiciju, narodnu nošnju i pjesmu i ples Posavine i šire. Koristim priliku sa velikom radošću pozvati sve prijatelje, ljubitelje tradicije, pjesme i narodnih običaja da i ove godine budete dio našeg najvećeg kulturnog događaja međunarodne smotre folklora Posavsko kolo, naš Odžak će ponovno postati središte svijeta i prijestolnica kulture gdje se spajaju prošlost i sadašnjost.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Današnju emisiju zaključujemo prilogom o održavanju još jedne stolačke tarče. Priču donosi kolega Ivan Vrlić.
17: Poštovani gospodine Šutalo, ovogodišnja stolačka tarča nudila je pregriš zanimljivih dojmova. O čemu se tu zapravo radi?
20: Da, zapravo 11. stolačka tarča, evo možemo slobodno reći da je, evo i za nas je već 7 dana je prošlo, tako da možemo slobodno reći da je po našem nekom sudu bila uspješna i bila je dobra, tako da 11 godina već to je već ono velika brojka za jednu udrugu koja ono zasniva na entuzijazmu najviše nas samih vitezova iz naše udruge. Biti su nam ti dojmovi same publike, naravno, najbitniji su dojmovi publike, jer zapravo sve to što radimo upravo rad te publike koja dolazi.
17: Ove godine stolačka tarča je okupila znatan broj gledatelja, zašto je ona svake godine zanimljiva za hercegovačku i širu javnost?
20: Da, je, slažem se. Trudimo se iz godine u godinu nekako poboljšavati tu našu manifestaciju, naravno sa nekim programom koje iz godine u godinu nekako pokušavamo poboljšati. Činjenica je da smo mi nekako već izašli mimo okvira samog Stoca i same Hercegovine, tako da mislim da možemo slobodno reći da imamo tu moć da prikupimo nekako ljude koji dolaze izvana. Ja ove godine smo imali dosta turista koji su došli, ne znam, dosta Ukrajinaca, dosta Rusa, dosta nekih ljudi iz Crne Gore, tako da trudimo se kroz godinu cijelu nekako privući turističke zajednice, tako da smo stupili dosta u kontakt sa turističkim zajednicama iz Crne Gore, iz Dubrovnika, iz Banja Luke i ta publika nam je zapravo jedna od glavnih već zadnjih par godina.
17: Potpora vlasti i kulturnih institucija je nezaobilazna za ovu manifestaciju. Čiju potporu biste izvolili kao presudu?
20: Da, je nezaobilazna. Mislim, svaka manifestacija se zasniva, jeli se to više manje udruge koje su neprofitne organizacije, tako da ovisimo o dobroj volji tih nekih institucija i vlasti. Tako da mi stvarno imamo jednu jako, jako dobru suradnju sa gradom i sa gradonačelnikom Stjepanom. Maksimalnu podršku dobijemo i mislim da su u tim danima, ajmo reći sigurno u danima same manifestacije i kroz same pripreme sve gradske službe budu nama na raspolaganju. Izdvojio bih čak ove godine smo imali čast da nam manifestaciju otvori premijerka Marija Buhač, tako da i njezina potpora je tu jako važna. I naravno sve ove neke kulturne ove institucije koje kroz cijelu godinu nekako pišemo neke natječaje, projekte i dosta smo podržani sa te strane.
17: Za kraj, stolačka tarča govori o povijesti i znamenitosti Stoca kao vrijednog povijesnog arheološkog lokaliteta. Što još možemo poboljšati u ponudi Stoca turistima sa strane?
20: Da. Pa Stolac je na toj nekako karti turizma počeli smo se nekako u pravom smjeru razvijati zadnjih par godina i mislim da iz godine u godinu nekako smo sve bolji i bolji. Evo možemo slobodno reći zadnje dvije godine smo poboljšali samo smještajne kapacitete za 100% sigurno. Tako da a Stolac kao Stolac mi ga volimo nazivati nekako grad muzej, jel tako? I ja stvarno se slažem sa tim, jer to što Stolac nudi povijesno i kulturološki, malo koji grad u BiH se može sad i nekako ponositi. Imamo tu Radimlju koja je kroz cijelu godinu nekako najposjećenija što se tiče turista, imamo sami stari grad Vidoški, imamo Ilirski grad Daurson, imamo Pećinu Badanj, nezaobilaznu točku, ajmo reći, za sve turiste Boljuni koji je također su, ono, pod UNESCO-om je ti steci u Boljunima. U ljetnoj sezoni pogotovo gdje je bregava nama, jeli nekako svi tražimo spas u toj bregavi i bregava nam je zapravo nekako, ajmo reći, ta točka gdje ljudi dolaze radi te same bregave, radi istupa, recimo, evo ne znam ko je upoznan sa istupom, ali to jedno možete proguglati, to je jedno jako divno mjesto, ne mislite da je to negdje van svijeta, totalno zapravo događa se to u Stoci, to je u Stoci.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku.
1: Vijesti.
0: Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Vijesti.
0: U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su se evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
3: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
3: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
1: Vijesti.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao. Snježana Kralj.
4: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
5: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
6: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
7: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
4: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
9: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda.
4: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
0: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Odluku o tome danas bi trebalo donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio prijevremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
10: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: Poslije podneva znaće se konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
11: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
12: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
13: Španjolci slave zasluženo, nadigrali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11-terac, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
12: U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvom kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugom kolu biti Slovak Molčan.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Hvala najljepša, Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

pazi, da očigranja vrućine, da očigranja. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Anabelom Lajkauf.
2: Dobre večer, od vijesti izdvajamo.
3: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
3: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
4: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
5: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su... Velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
4: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
6: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
4: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
6: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktičko temperature sve savinulo. I evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
4: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Filip Klos.
7: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
8: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
9: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
8: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
9: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
8: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
10: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
11: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
10: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
12: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH.
11: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
10: I Most je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
13: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
11: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
10: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
14: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
10: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
15: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
11: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
10: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
9: Mislim da su naši pregovarači razgovarali razgovarajući sa ljudima iz DP-a došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
16: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
10: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
17: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
18: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
19: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
18: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica Županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
20: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
18: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
21: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
18: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
0: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
18: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
8: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti mandatno imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
3: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
22: Početci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružavamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato i jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
23: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo, kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
2: Sjedinjene države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordno ulaganje u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
4: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
5: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
4: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
5: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
4: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
5: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
4: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
6: Najnovija zbivanja u vezi s hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
7: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena. Što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
6: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
7: Bio to pregled vijesti svijeta koju je uredio Tadija Kristijan Babić. Sport. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
24: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
25: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac jer Tin je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca i Salvadora Bartona. Nakon toga s bijele točke Oja za bal siguran za 1-0. Još prilika za Ruiza, bilo je tu još nekih pokušaja Španjolaca. Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli. To je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske. Utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0. Malo prije se i treći put našla lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje, i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona, te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj, te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
9: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona, no sa zapada i sjeverozapada povremeno je pritjecao vlažen zrak, tako da je kasno poslije podne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladavalo je vedro vrijeme. Najviše poslije podne temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjereni jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjereni jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
7: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
6: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
7: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio premijer Andrej Plenković.
6: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
7: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
6: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
11: Slušate Glas Hrvatske,
12: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
13: Hrvatski.
14: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom Pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
15: Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj kome voli.
14: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismen u jednom od značenja tumači riječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je na primjer otisnut strojem. No uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano. Ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: dva su sata. Vijesti. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.